Vi säger god morgon Malmö. Klockan är 6 och du är varmt välkommen till en ny dag tillsammans med oss här på Malmökanalen. Vi har ännu en fantastisk radiodag framför oss och vi drar igång den med Malmö Direkt Nonstop. Här bjuder vi på världens bästa musik i en härlig mix med information och reklam fram till det att vårt direktsända morgonprogram Malmö Direkt drar igång om en timme klockan 7. God morgon Malmö!

dansa, stuffa, umgås eller bara lyssna. Dansbandsmusiken är unik för Sverige i sitt uttryck och väldigt omtyckt av generationer. Alla dansband hyllas i vår egen dansparad varje torsdag med start klockan 19.00. Vi kallar det Musikpoolen. Du kan önska musik från Dansbandsskatten, tävla och framförallt lyssna till det bästa som Dansband Sverige har på scenen. Lyssna, njut och ta en sväng om till Musikpoolen på torsdagar mellan klockan 19 och 23.

Kontakta oss gärna med synpunkter, idéer och förslag. Skicka mejl via formuläret på vår hemsida malmokanalen.se eller till info@malmokanalen.se.

0: Reklam. Varför betala mer någon annanstans? Handla till rätt pris.
1: Aj, aj, aj, det kluckar ju rören.
2: Men det är väl inget att bry sig om?
1: Jo, då är det dags för de gröna bilarna. Spolarna behöver göra sitt jobb.
3: Spolarna är lösningen.
1: Ah, hör du? Nej, just det. Det har slutat.

0: Kan Yang-dag istället för karensdag? Kan Yang är ett traditionellt växtbaserat läkemedel för lindring av förkylningssymptom. Från 12 år, ej för gravida eller ammande. Läs bipacksedeln noga före användning. Finns på apotek och i dagligvaruhandeln. Kan Yang! Ingelsta kalkon.
1: Lätt att älska, lätt att laga. Jaha, Dan, du har badrock idag.
2: Ja, ska vi inte lägga nytt golv i ett spa?
3: Slipp känslan av att komma felklädd. Team Workwear har alltid de arbetskläder och personligt skydd. Med varumärken som Fristad, Snickers Workwear, Helly Hansen och många fler. Du hittar din närmsta butik på teamworkwear.se.
4: Folkpool. Svenskt poolliv sedan 1968. Poolsugen. Vi har poolpaket i många olika utföranden och prisklasser.
5: Vi på Glasögonmagasinet bryr oss om dina ögon. Därför bjuder vi på ett par solglasögon med din styrka när du köper kompletta glasögon. Vårens mest solklara deal hos hela familjens optiker. Glasögonmagasinet.
6: Pizza Suprema från Dr. Oetker. En riktig premiumpizza i napolitansk stil. Gjord på utvalda ingredienser. This one is for you. Du hittar den i frysdisken.
7: Ring till oss på 0705 15 20 01 om du, ditt företag eller din förening vill göra billig och bra radioreklam eller sponsra Malmökanalen. Mer information hittar du också på hemsidan malmokanalen.se.
8: Det här är Malmökanalen.
9: Programmet presenteras av Ica Malmborgs Kvantum på Limhamn, Vista Print, Limhamns Ost, Låsfirman, Södertorpsgården i Malmö och alla våra stödmedlemmar.
10: Radio för alla.
11: Hej, det här är Jimmy Lindberg, Casanova Orkester.
12: Mitt namn är Frida Braxell.
13: Det här är Vilma.
14: Jag heter Joe Conway.
15: Mitt namn är Sissy Lambén.
16: Jag heter Patrik Rasmussen och är sångare i dansbandet X-Face.
17: Och det är jag som är JC på Limhamn och du lyssnar på Malmö-kanalen.

Just nu lyssnar du på Malmö Direkt Nonstop. Programmet som blandar och ger i vår musikskatt. Och programmet skapas av dig som lyssnar. Du får gärna höra av dig med tips, önskemål och idéer till telefonnumret 040 12 44 33 eller mejla till malmodirekt@malmokanalen.se. Vårt direktsända förmiddagsprogram med din favoritmusik hör du varje vardagsmorgon klockan 7.

0: to start.
1: Du kan höra oss i hela världen via din radio på FM 89,2, via webben på malmokanalen.se och via applikationen TuneIn.

Bli medlem och stötta morgon- och förmiddagsprogrammet Malmö Direkt. Swisha 200 kronor till nummer 123-2090-496. Eller betala via bankgirot 5609-1143. Glöm inte att skriva namn och telefonnummer så kontaktar vi dig. Tack för att du stöttar Malmö Direkt och din egen radio.

Ta gärna en titt på vår hemsida malmokanalen.se. Där hittar du vår programtablå och dessutom vår webbradio där du kan höra oss var du än befinner dig i hela världen.

0: Ja, men god morgon kära lyssnare och varmt välkommen till Malmö Direkt här denna måndag den 20 juli. God morgon Kim!
1: God morgon!
0: Tillbaka igen efter Gothia Cup.
1: Ja!
0: Ja, avgjorde med att ni fick en bronspeng.
1: Ja, men exakt.
0: Ja, hur känns det?
1: Jo, men det känns bra. Jag har landat lite ny efter allting. Det kändes skönt att få göra mitt första Gothia-mål någonsin.
0: Ja.
1: Det är mitt tredje Gothia jag spelade. Ja.
0: Så det är härligt. Så du har fått vila under helgen också?
1: Ja, jag försöker att vila i alla fall.
0: Ja, härligt. Ja, mina vänner, jag och Steve då och Kim, vi underhåller dig under den här dagen. Nu kör vi igång Malmö Direkt. Häng med oss fram till 11.30.
2: Här följer Malmö Direkt. Ett program för dig som är intresserad av vad som händer i Malmö och dess närhet.

I dagens program ska du få träffa ingen mindre än 208 Pernilla, vår stödmedlem och medarbetare här på Malmö kanalen och Malmö Direkt i sommarvärldsprat efter klockan 8. Dessutom också en dagens Malmö Direkt-artist, Petrula Clark, finns med dig kvart över 9. Och sedan kommer Olle Jönsson och läser i sin bok Rösten speglar själen. Och så får du litteratursvep från stadsbiblioteket. Detta mycket mer i Malmö Direkt måndag. Varmt välkommen!

0: Ja, då hade vi Sylvia Vrethammar i Malmö direkt denna måndag, och det har väl inte undgått någon att Spanien har vunnit VM i här på här sidan i fotboll. Ja, vad tyckte du om finalen, Kim?
1: Men jag tyckte att Spanien hade övertaget egentligen från matchen börja. De dominerade väldigt mycket. Så det kändes rätt väntat att Spanien skulle ta hem det igår.
0: Mm-hmm. Argentina hade inte mycket att sätta emot där, kan man säga.
1: Nej, inte på det jag såg. Så var det inte mycket de hade att komma med.
0: Nej, och den stora snackisen efteråt var att president Donald Trump ville inte flytta sig under prisutdelningen när han skulle lyfta pokalen där. Han stod i vägen, så de fick fasa bort honom. Men Spanien då, är de värdiga vinnare?
1: Ja, men det tycker jag. Men Spanien har gjort det bra. De är väldigt skickliga. De har också unga talanger som är på gång. Till exempel Jamal, det ska bli intressant att se hur hans karriär utvecklas. Han är väldigt ung. Jag kommer inte ihåg exakt hur gammal han är. Men det ska bli väldigt intressant att se vad han kan uppnå under sin karriär.
0: Argentina då, var det väntat lag som skulle gå till final?
1: Ja, alltså jag trodde ju från början att Argentina skulle ta hem det. Men efter hur jag såg igår när Spanien inledde och att det var väldigt dominerat spanskt, så kände jag att nej, det är nog inte Argentina som tar hem den. De redan västarna kommer nog bli besegrade, och mycket riktigt blev det så.
0: Och sen hade vi en bronsmatch också. Där var det ju England mot Frankrike, och där var det England som drog det längsta strået.
1: Ja, och där blev det väldigt mycket mål.
0: 6-4.
1: Ja.
0: Tennissiffror nästan.
1: Ja, men exakt.
0: England värdiga bronsmedaljör.
1: Ja, men det skulle jag säga. Men också, jag har ju också hållit på dem sen start. Men de har verkligen kämpat. De har stöttat tillbaka från att de förlorade mot Argentina. Och de gjorde matchen mot Argentina, gjorde de bra. Det var

0: Jag är sjukt imponerad över hur långt Norge gick. Alltså Norge är ett bra landslag. Och jag är jätteimponerad över hur långt de tog sig.
1: Ja, som sagt, mycket att minnas tillbaka på här på VM då, som sagt, som nu då är avslutat. Så alla ni som gillar fotboll får väl lite abstinens då, men då får man väl hitta annat sätt att stilla den på. Det finns ju fotboll förutom VM då, som fortsätter såklart. Malmö Direkt fortsätter också, och vi underhåller dig fram till klockan 11.30. Alldeles strax nyhetsuppdatering och en väderuppdatering här i programmet. Så stanna kvar.

Manfred Mann, Dua Didi här i Malmö direkt. Det är dags för en nyhetsuppdatering här på Malmökanalen och Malmö direkt denna första dagen i veckan. Och vi börjar med att den tyska regeringen vill leta på reglerna för söndagsöppet för bland annat kaféer, bagerier och bibliotek. Handeln vill gå längre och öppna butiker 7 dagar i veckan, vilket kan kräva en ändring av grundlagen. En misstänkt våldtäkt inträffade under natten till söndagen på Värnhemstorget i Malmö. Vid lunchtid under gårdagen uppgav polisen att en man gripits misstänkt för dådet. Det var strax innan 04-tiden på söndagsmorgonen som polis larmades till platsen. Och under natten och morgonen var torget avspärrat för polisens tekniska undersökning. Målsäganden ska enligt polisens uppgifter inte ha några allvarliga fysiska skador. Och den danska cykelstjärnan Jonas Vingegaard tvingades avbryta Tour de France efter en krasch i den femte etappen. Vingegaard låg i huvudklungan när han och ett tiotal andra cyklister stötte ihop i en kurva. Dansken tog sig själv in i en läkarbil med höger armen i mitella. Och italienaren Kimi Antonelli drygade ut sin ledning i Ferraris Formel 1 VM ska säga i Belgiens Grand Prix på Flanagan-Champs lyckades Antonelli vinna från pole position trots att han hamnade bakom Ferraris Charles Leclerc halvvägs genom racet. I och med segern så är 19-åringen nu 46 poäng före tvåan Lewis Hamilton i mästerskapet. Antonellis stallkamrat George Russell krockade ihop med Hamilton redan på det första varvet och tvingades bryta. Och sedan sa det då inte undgått någon

0: Att det var ju fotbolls-VM också och första VM-medaljen på 60 år efter en galen bronsmatch. Det blev det för England under lördagen då man mötte Frankrike och vann med 6-4. Sedan har det också spelats VM-final och där var det ju då Spanien som på övertid vann mot Argentina och blev världsmästare där. Så tar vi en titt på väderprognosen och då kan vi konstatera följande. Det blir blåsigt väder och det är utfallat kulingvarning och dessutom regn. Ja, svensk sommar är tillbaka kan man väl säga. Mycket lägre temperatur än vad vi är vana vid. Just nu har vi 15 grader och regn här i Malmö. Lätt regn fortsätter under stora delar utav dagen och ja, faktiskt ända fram tills ikväll då regnet drar bort och det blir uppehållsväder men mulet. Vi får också friska vindar som kommer från nord som blåser på dig under morgonen och dagen här. Och det kan alltså komma upp i kulingstyrka. Det var de senaste väderförespråsarna här i Malmö direkt på Malmökanalen. Nyheter av väder en gång i timmen. Uppdaterar vi dig fram till klockan 11. Nu fortsätter vi programmet här på Malmökanalen till 11.
1: Det här är Malmö direkt.

0: Ja.
1: Så här kan det bli ibland i direktsändning här i Malmö direkt. Vi ska se om vi kan lösa det här. Jag vet inte vad som hände här, Kim. Vi skulle spela lite musik här, tänkte jag. Och det ska vara Lasse Sigfridsson, ny musik. Då ska vi se om vi kan få igång det här igen då. Så kan det bli. Här är han i alla fall, i Malmö direkt, tänkte jag. Om det går som jag har tänkt mig här. Så, varsågoda.

0: Jag ska alltid känna glädje. Lasse Sigfridsson här i Malmö direkt om en stund. Koll på senaste nytt vad gäller trafik och service. Och dessutom också då lite namnsdagar och smått och gott. Alldeles runt hörnet.
1: Nu blir det reklam.
2: Energimarknaden är bullrig. Det är nya effekttariffer, krångliga ord och säljare som ringer. Det kan vara svårt att veta vem man ska lyssna på. Kommunens energi- och klimatrådgivare reducerar bruset och guidar dig rätt, opartiskt och gratis. Energi- och klimatrådgivningen.se.
3: Jaha, Dan, du har badrock idag.
4: Ja, ska vi inte lägga ner ett golv i ett spa?
5: Slipp känslan av att komma felklädd. Team Workwear har alltid de arbetskläder och personligt skydd. Med varumärken som Fristad, Snickers Workwear, Helly Hansen och många fler. Du hittar din närmsta butik på teamworkwear.com.

0: längre.
1: Kan Yang-dag istället för karensdag. Kan Yang är ett traditionellt växtbaserat läkemedel för lindring av förkylningssymptom från 12 år, ej för gravida eller ammande. Läs bipacksedeln noga före användning. Finns på apotek och i dagligvaruhandeln.

0: du svårt att minnas senast du tvättade bilen? Med ett abonnemang hos Tvätta kan du få en skinande ren bil lite oftare till ett lägre pris. Allt du behöver göra är att ladda ner Tvätta biltvätt och teckna ett abonnemang direkt i appen. Just nu får du 100 kronor i rabatt de första 3 månaderna när du uppger koden RENBIL. I appen kan du också hitta din närmsta Tvätta och se hur lång kö det är. Vi finns för dig som behöver tvätta.
1: Varför betala mer någon annanstans? Handla till rätt pris.
2: Ring till oss på 0705 15 20 01 om du, ditt företag eller din förening vill göra billig och bra radioreklam eller sponsra Malmökanalen. Mer information hittar du också på hemsidan malmokanalen.se.
3: Det här är Malmökanalen.
4: Programmet presenteras av ICA Malmborgs Kvantum på Limhamn, Vista Print, Limhamns Ost, Låsfirman, Södertorpsgården i Malmö och alla våra stödmedlemmar.

0: Johanna med Arvingarna.
1: Malmö direkt med trafik och service.
0: Ja, då tittar vi till trafik- och serviceredaktionen här i programmet och då kan vi konstatera följande att det är en trafikstörning just nu. E22an Lund-Kristianstad, trafikplats Hörby Norra nummer 3 till Ekeröd nummer 32 riktning mot Kristianstad. Där är det en säck på körbanan i höjd med Ekeröd. Ja, som sagt, se till så att du inte kör på den. Alltså en trafikstörning, trafikplats Hörby Norra nummer 31 till Ekeröd nummer 32 riktning mot Kristianstad. En säck på vägen där, så undvik gärna den. Vägarbeten fortsätter i länsväg 100, Höllviken-Vellinge. Det är Höllviken-Kungstorp i båda riktningarna. Där arbetar man vidare, liksom på E6-an Helsingborg. Trafikplats Kropp på farten söderut till E6 när du kommer från Hyllinge. Trafiken leds runt området där på grund av vägarbete. Sedan har vi en titt på pollenprognosen också. Då kan vi konstatera att det är låga tillmåttliga halter av gräs och grobopollen där i dagens pollenprognos. Skönt är väl det. Ja du Kim, då har vi kommit fram till den 20 juli.
2: Ja.
0: Mm, det går fort nu med tiden här. Vi är 2 veckor till, sen är det augusti.
2: Ja, men exakt.
0: Ja. och då är det internationella schackdagen idag. Mm, spelar du schack eller har du provat schack?
2: När jag var liten.
0: Ja, jag testade också faktiskt, men jag blev ofta schackmatt hela tiden där. Så. Men internationella schackdagen idag alltså. Det är också Colombias nationaldag till minne av självständigheten från Spanien som utropades denna dag 1810. I Norge så är det kronprins Hakons födelsedag. Och i Argentina och Brasilien och Uruguay så firas vänskapens dag för att främja vänskap och förståelse mellan folken. Namnsdag idag är Margareta och Greta och då har vi tagit oss in i fruntimmersveckan. Och det innebär då att de närmsta namnen här nu då är alltså namn på damer då så att säga, så brukar man kalla det. Det började redan i lördags då med Fredrik och Fritz, konstigt nog, men så är det. Igår var det Sara och nu är det då Margareta och Greta. Och sen följer då namn framöver här under veckan också. Ja, Margareta är ett gammalt namn med grekiskt eller latinskt ursprung som används i Sverige. I varje fall sedan 1000-talet då kung Inge, den äldre dotter, fick namnet Margareta. Flera drottningar och prinsessor i Sverige har haft namnet. Namnet är bildat från ett persiskt ord som betyder perla. Greta är en kortform av Margareta och betyder därmed också perla. Den äldsta beläggningen i Sverige för Greta är från år 1309. Och ja, som sagt, ingenting i historieboken där. Det är, kan vi då konstatera. Ja, känner vi någon Margareta och Greta, Kim?
2: Nej, jag gör inte det.
0: Nej, jag känner en som heter Greta så att säga. Men hon finns inte med oss längre. Så där. Det var många år sedan hon gick bort. Margareta, ja, jag har nog haft kanske någon lärare i skolan som har hetat det där möjligtvis. Men ingen sådär som jag känner personligen. Sådär. Men grattis till er i alla fall. Och grattis till andra som har någonting att fira denna dag. Denna härliga måndag den 20 juli alltså. Ja, vi rullar vidare. Och om en stund är det dags för lite önskemusik här också i programmet. Så häng med.

0: Stone Me Into The Groove här i Malmö direkt. Det var ingen mindre än Atomic Swing hörde vi där. Ja, då ska vi säga stort tack till Nina. Det är nämligen stödmedlem 433 som har förlängt sitt stödmedlemskap 200 kronor plus 50 kronor i gåva. Ja, det är viktigt att man blir stödmedlem, Kim.
1: Ja, men exakt.
0: Mm. 200 kronor kostade för ett helt år att bli med, och då är det så att man betalar in detta på bankgiro eller på Swish, och sedan så är man med i vår härliga gemenskap. Och vi har ju också en annalkande stödmedlemsträff där man bland annat kan vara med om man då är stödmedlem och anmäla sig till den. Anmälan är öppen, men den är också bindande, så har du anmält dig så tänk på det också där, som sagt. Men hur blir man stödmedlem då? Ja, då gör man så här. Bli medlem och stötta morgon- och förmiddagsprogrammet Malmö direkt. Swisha 200 kronor till nummer 123-2090-496 eller betala via bankgirot 5609-1143. Glöm inte att skriva namn och telefonnummer så kontaktar vi dig. Tack för att du stöttar Malmö direkt och din egen radio. Så fint idag natt, och hänger du inte med där så kan du alltid höra av dig till servicetelefonen 040 12 44 33. Om du vill ha mer information efter programmet så kan vi hjälpa dig där.
2: Där.
0: Och så är det också så att vi kan informera dig om vår stödmedlemsträff, och då är det den här informationen som gäller till dig.

0: Tjola hej, tjola hopp alla stödmedlemmar. Nu är det dags för årets coolaste sommarfest. Lördagen den 22 augusti bjuder vi på allsång med Dinos och besök av spännande gäster från filmfestivalen Nordiskt Panorama som du också kan vinna biljetter till. Dessutom blir det vårt gigantiska lotteri med fenomenala priser och en härlig sommarfika. Vi startar 15.30 och håller på till 18.00 på Södertorpsgården i Malmö. Och sista anmälningsdagen är 12 augusti. 150 kronor kostade och anmälan är bindande efter sista anmälningsdagen. Så anmäl dig direkt till Panilla eller via mail till malmodirekt@malmokanalen.se. Vi ses i augusti för härligt sommarmys. Välkommen! Ja, som sagt, passa på att anmäla dig till vår stödmedlemsträff där, alltså den 22 augusti. Ja, att gå på fest är alltid trevligt, Kim.
1: Ja.
0: Ja, men det kan bli lite för mycket av det. Det är nämligen så att vi har fått lite senaste uppgifterna. Det handlar nämligen om att en fontän kollapsade under VM-firandet. En person har avlidit och en har skadats i samband med VM-guldfirandet i västra Spanien efter att fontän kollapsat över flera personer. Räddningstjänsten i staden Ciudad Rodrigo ska ha lämnats under natten mot måndagen och två personer då fördes akut till sjukhus där den en av dem dog. Skadeläget för den andra personen är oklart. Spanien besegrade då Argentina i VM-finalen med 1-0. Ja, som sagt, det går vilt till där, så man får ta det lugnt när man festar, kan man säga. Men man får inte ta det lugnt med önskemusiken. Där vill vi ha så mycket önskemusik som möjligt. Och då kan man ringa direkt till studion alldeles strax. 040 390 500, ska jag säga. 040 390 500, direkt till studion. Sen kan man också ha av sig till 12 44 33, då vår servicetelefon, och lämna ett meddelande där om man skulle vilja det. Maila kan man också göra, malmodirekt@malmokanalen.se. Och så går det alldeles utmärkt också att smsa, om man har den möjligheten som stödmedlem. Då smsar man till det numret man får utskickat varje vecka. Skickar vi ut information på det, och där skickar man då tillbaka vilken önskemelodi man vill höra. Det kan man göra under hela veckan också, för övrigt. Ja, men det sagt, så ska vi spela dagens första önskemelodi. Det står så här. Det är för Mia, stödmedlem 509, som vill önska låten Thank You For The Music med ABBA till alla nära och kära och till alla på Malmö Direkt. Spelar så bra musik och önskar alla en riktigt trevlig dag. Det är alltså från Mia 509. Ja, men då tar vi och bjuder på ABBA här i Malmö Direkt, och så öppnar vi upp telefonen också, 040 390 500, direkt till studion.

0: ABBA, thank you for the music här i Malmö direkt. Härlig musik där, Kim.
1: Ja.
0: Verkligen en grupp som fortfarande levererar trots att de inte spelar så mycket längre. Ja, det är lite stilt på telefonen där, men vi har mer önskemusik att bjuda på som vi har fått in till oss. Man kan alltså ringa direkt till programmet om man vill, 040 390 500. Och efter klockan 8 ska vi prata med vår sommarvärd Pernilla som kommer till det här och pratar med oss. Missa inte det. Ja, vi väntar på att ni ringer eller hör av er, så bjuder vi på nästa önskelåt. Då är det ett sms, det står så här: hej, jag skulle vilja höra något med Candys Orkester, valfri låt. Hälsar till er alla ute i radion i landet, radiolandet ska jag säga. Det är Roffe med stödmedlemsnummer 469. Ja, men då låter det så här, Roffe, till dig.
2: Malmö direkt, måndag

0: Kändisorkester för ingen mindre än 469 rollfall så här i Malmö direkt. Välkommen hem. Ja, så fint var det ordnat där alltså. Ja, det är inte bara VM som arrangeras eller som spelas. Det har också varit tennis i helgen, Kim.
1: Ja.
0: Mm, i Båstad. Där kan vi konstatera att det blev rysk seger i Båstad. Andrei Rubiov upprepade nämligen sin titel från 2023. Och nu siktar han på att ta sig tillbaka till världstoppen. Andrei Rubiov avgjorde finalen i Båstad med 6-4, 6-3 med en forehands volley och sträckte armarna mot skyn. Ryssen tog därmed sin andra seger i tävlingen. Nordea Open fick sin logistiska upplösning och det var då Andrei som var där då och spelade. Han ställdes mot andra sidan, italienaren Luciano Darderi, som vinnare från 2023 mot den försvarande mästaren då. En önskedröm för arrangörerna och det fullsmockade centerkorten där i Båstad. Spelarna följdes åt i det första setet och momentum skiftade fram och tillbaka. I ställningen 5-4 i rysk favör så skakade Rubiov fram två seriebollar, setbollar ska säga, där han utnyttjade den andra till sin till setvinst. Darderi var i tydlig obalans och slet sönder sin tröja i ren frustration då han redan tidigare i setet drämt sitt racket i gruset ett flertal gånger. Som sagt, rysk seger där i Båstad. Ja, är han på gång nu då, Andrei?
1: Ja, men det skulle jag nog säga.
0: Mm. Men det där med tennis, jag vet inte riktigt. Alltså, jag har alltid funderat på varför stönar man när man slår till bollen?
1: Ingen aning faktiskt.
0: Alltså det är bara att slå till egentligen, men det går ju visserligen i 200 km i timmen, men ja, det där är intressant. Så ja, vi vet inte varför, men det kanske man finns svar på det. Ja, som sagt, stort grattis då till Andrei där, som alltså tog den här viktiga segern där i Båstad alltså. Mer önskemusik på gång. Vi har ett mejl som har legat och gosat till sig som vi fick in från Klas 219 då i fredags faktiskt. Det ska bli lite 90-talsmusik och då ska det bli Rednecks och Cotton Eye Joe.

Kanadjo. Kanadjo med Rednecks här i Malmö direkt. Det var önskemusik för 219 Claes som tackar för ett bra program och som vill höra den här låten. Varm hälsning alltså från Claes. Tack så hjärtligt för det, Claes. Och vi rullar vidare med mer önskemusik om en stund, också nyheter här i Malmö direkt på Malmökanalen. Och därefter så rullar vi vidare med programmet, och då är det vår sommarvärld 208 Pernilla som ska porträtteras i programmet. Som vanligt har vi ju en sommarvärld här i Malmö direkt varje vecka. Därefter så blir det också en Malmö direkt artist. Det blir Petula Clark som vi tar och tittar lite närmare på, och så ska du också få en uppdatering med boken Rösten speglar själen. Olle Jönsson finns med oss och berättar om sin bok där och läser vidare i den. Det gör han i dagens program också. Sen ska vi till stadsbiblioteket. Det handlar då om att litteratursvep som du får till två böcker där också. Vi läser ett sms här. Det står så här: hej Steve och Kim, önskar Lunda gänget och välkommen till en ny vecka. Hoppas att helgen har varit bra för er båda på olika håll. Idag önskar vi en låt med Small Face som heter All or Nothing från 1966. Vi hälsar till Bertil, till Elisabeth, till Anita och Jan i Hör, till alla ensamma och sjuka, och till er i studion och övriga medlemmar på Malmö Radion. Vi önskar alla en trevlig måndag och en bra vecka. Var rädd om er. Kram från 287 Christer och 307 Marianne. Då tackar vi så hjärtligt för det. Och här har vi då Small Faces i Malmö direkt.

0: Ja, där har du All or Nothing med Small Faces här i Malmö direkt. Ja, Kim, du blev tre där i Gothia Cup.
1: Ja.
0: Var det allt eller inget där då när i den bronsmatchen?
1: Ja, men så är det ju. Ja. Alltså, det blir ju det att det är bara ett lag som får medalj i en bronsmatch.
0: Ja. Och vad var det, hur gick vägen till finalen där? Eller till bronsmatchen?
1: Ja, det gick segt. Första, alltså officiella dagen som vi spelade gruppmatcher, vi spelade inte så som vi hade sagt att vi skulle spela. Vi spelade inte som ett lag, så då förlorade vi mot Polen med 2-0, sen förlorade vi mot Grönneborgs med 3-0. Och den sista matchen så var det väl det som vi alla kände att den ska vi egentligen inte förlora, alltså vi visste förhållande att vi är bättre än alltså så här, bättre lag. Men vi gjorde inte vad vi skulle. Sen onsdagen mötte vi Italien. Då bytte vi också formation. Så istället för att spela 2-2-2 så spelade vi 2-3-1. Och det var det som funkade för oss. Då gjorde vi någonting som ingen annan i gruppen lyckades med. Vi tog en poäng mot Italien. För den matchen så slutade 1-1. Och sen då torsdagen, sista dagen, då hade vi bronsmatchen. Och mötte då grunden. Då körde vi samma. Då körde vi 2-3-1 igen. Och det var det som funkade för oss.
0: Hur högt rankade du den här medaljen då?
1: Jag skulle gärna ranka den högt. Jag kan inte jämföra det med någonting annat. Det är bland det bästa jag vet är att få spela Gothia. Just för att vi får möta lag som vi inte brukar spela mot, till exempel grunden. Men också vi får spela mot landslag. Alltså Italien, Polen. Och så här, det är liksom deras landslag och det är skithäftigt.
0: Sedan i finalen då, hur gick det där för de som möttes där?
1: Jag har faktiskt ingen aning. Jag tror att Italien tog hem det. Eller annars var det Italien eller Polen. Mm.
0: Ja, var det som tuffa matcher?
1: Första dagen för oss att spela var det ju det. För vi inte riktigt var påkopplade. Men annars så tyckte jag att när vi väl gjorde som vi skulle, eller så här, vi spelade som ett lag, då hade vi det under kontroll.
0: Då ska vi se. Ja, men härligt, Kim. Vi ska ta in nästa telefonär om en liten stund. Men jag tänkte att vi ska först ha lite nyheter här på Malmökanalen också.

0: Klockan åtta, här är nyheter. Den giftiga växten hundrovan sprider sig på flera håll i Malmö. Växten känns igen på sina klaröda bär som kan orsaka kräkningar om de äts. Hundrovan är giftig och klätterväxt, men den är inte invasiv. Och man menar att staden generellt inte gör något åt den giftiga klängväxtens spridning. Om växten däremot rapporteras finnas vid förskolor eller lekplatser där barn fritt rör sig, och då försöker man ta bort den, uppger man från Malmö stads sida. I Danmark har man ett annat problem. På Köpenhamns ön Amager, precis på andra sidan bron från Malmö, är bekämpningsarbetet av den i full gång av den så kallade helvetesmasken. Larven, ska säga. Den sprider sig som corona, det säger Tony Dormon, chef på servicebolaget Rentokil, till en kommentar. I Danmark tror experterna att det främst har fått spridning via inköpta ekträd. Den hittades först på ön Fyn 2024, vilket har resulterat i både nedstängda skolor och även också krismöten. Och då är det också så att i Danmark tror experterna att det främst då har, ska vi säga, parallellt då så pågår också en debatt om hur farlig den här egentliga larven är, eftersom eftersom andra länder då levt med den under en längre tid. Så jag kan också konstatera att en äldre person i Sjöbo kommun hade inte fått duscha när han kom till ett korttidsboende. Brukaren hade hjälp i hemmet av hemtjänst, men i oktober förra året flyttade han till en korttidsboende i Sjöbo. Där upptäcktes att brukaren var mycket smutsig och i dåligt skick. Anhöriga uppgav att personen inte hade blivit duschad eller tvättad på 17 dagar. Och efter att Lex Sara anmälts så har nu då Inspektionen för vård och omsorg, IVO, då begärt in uppgifter från Sjöbo kommun angående den här incidenten. Så ska vi ta en titt på väderprognosen. Då är det så att det blir blåsigt under den här dagen och även också lite regnigt. Lite lätt regn kan blåsa på dig, och vindar är från norr och som sagt måttliga till friska i styrka och eventuellt hårda vid kusten, med ett visst kulingvarning kan vara utfärdad där också. Temperatur då? Ja, blygsamma 20 plus grader och framåt kvällen möjligtvis uppehållsväder. Det är det som vi har att förvänta oss den här dagen här i Malmö direkt. På Malmökanalen fick du reda på detta. Om en stund sommarvärde 208 Pernilla, men alldeles strax också lite telefon i programmet.
1: Det här är Malmö direkt.

0: Är det ringer Kim?
1: Ja, god morgon.
0: Har vi någon mer på 395-500?
2: God morgon.
0: Ja, hallå Almagret.
2: Hej.
0: Hur är det med dig?
2: Det är bra.
0: Ja. Och du var ute i helgen?
2: Jag var på lördag.
0: Ja, det var ni ja.
2: Ja, bara jag. Han var inte med för han var inte riktigt bra.
0: Okej. Okay. Så det var du som var själv där då?
2: Ja.
0: Ja, hur var det?
2: Ja.
0: Och vad ska vi spela för dig då, Ann-Margret?
2: Ja, jag vet inte vad vi ska köra.
0: Nej. Då blir det svårt för mig att leta fram någonting för dig.
2: Ja.
0: Ja.
2: Ja, nej.
0: Inget speciellt som du funderar på sådär? Någon speciell artist eller så?
2: Nej.
0: Nej.
2: Nej, faktiskt. Jag sa någonting med Dinos.
0: En valfri med Dinos, det ska vi lösa. Ja. Ja. Och vad gjorde du annars på Nydala då? Så, var det många vänner där ute du fick prata med?
2: Ja.
0: Härligt. Och blev du Nydala även den här veckan också?
2: Ja, jag blev paintball.
0: Ja. Men man spelar ju fortfarande, man spelar väl även när man har dåligt väder så att säga?
2: Nej.
0: Nej, gör man inte?
2: Nej.
0: Ja, jag har fram att man har en orkester inomhus om det skulle vara så att det regnar.
2: Ja, men det är på trångt för att få med många.
0: Jaha, det är så på det viset. Aj då.
2: Ja. Det är många som har rullat till och det får inte plats här inne.
0: Okej. Ja, så då kan man alltså inte köra om det skulle regna då alltså?
2: Nej.
0: Där ser man.
2: Ja, men då... när jag kör och känner...
0: Du är kvar i telefonen, ja precis. Ja, vi får hoppas att det inte blir regn till helgen då. Vad ska du annars göra i veckan, Ann-Margret?
2: Vet jag inte.
0: Nej, du får ta det som det kommer helt enkelt då.
2: Nej.
0: Ja. Lite hälsningar.
2: Jag ska skamma kroppen från sängen nu.
0: Vad sa du?
2: Jag ska skamma kroppen från sängen nu.
0: Oj, du ligger i sängen. Så kan det också vara, ja. Vem vill du hälsa till idag då, Ann-Margret?
2: Alla.
0: Alla, ja.
2: Mm.
0: Men du, då ordnar vi en valfri Dinos till dig.
2: Ja, men vilken...
0: Vad sa du?
2: Vad blir det för något?
0: En liten vit kanin.
2: Ja, det går bra. Ciao.
0: Det går bra, ja. Jättevitt, Ann-Margret. Då får du ha en fin dag.
2: Ja, samma.
0: Tack för att du ringde.
2: Hej.
0: Tackar vi Ann-Margret för här i Malmö direkt. Ja, som sagt, inte ens uppstigen ur sängen. Ja, ibland skulle man vilja ligga kvar i den sängen, Kim.
1: Ja.
0: Men det gör vi inte. Vi laddar så smått för vår sommarvärld Pernilla. Men först alltså då önskar musik för Ann-Margret. Valfri med Dinos. Det blev alltså en liten vit kanin här i Malmö direkt.

0: En liten vit kanin, Dinos orkester för Ann-Margret här i Malmö direkt. Runt hörnet väntar Pernilla på oss. Det är sommarvärlden idag i Malmö direkt, men innan dess också önskar musik. God morgon Steve Ove Törnqvist, Kärleken, så heter låten. Ha en bra dag, hälsar till er alla. Det är från stödmedlem 224, Lennart. Allt detta alltså här i Malmö direkt, bara runt hörnet. Häng med oss!
1: Pizza Suprema från Dr. Oetker är en riktig premiumpizza i napolitansk stil, gjord på utvalda ingredienser. This one is for you. Du hittar den i frysdisken.
2: Vi på Glasögonmagasinet bryr oss om dina ögon. Därför bjuder vi på ett par solglasögon med din styrka när du köper kompletta glasögon. Vårens mest solklara deal hos hela familjens optiker.
3: Har du svårt att minnas senast du tvättade bilen? Med ett abonnemang hos Tvätta kan du få en skinande ren bil lite oftare till ett lägre pris. Allt du behöver göra är att ladda ner Tvätta biltvätt och teckna ett abonnemang direkt i appen. Just nu får du 100 kronor i rabatt de första 3 månaderna när du uppger koden RENBIL. I appen kan du också hitta din närmsta Tvätta och se hur lång kö det är. Vi finns för dig som behöver tvätta.
4: Göran, vad har du hittat? Oh.
5: Min egna design, en tavla som fångar min essens.
4: Göran, det är ett foto på dig själv i svartvitt med citatet Liv, Laugh, Göran.
6: Gör ditt hem personligt med tavlor och poster.

0: klocka.
1: Aj, aj, aj, det är klocka i rören.
0: Men det är väl inget att bry sig om?
1: Jo, då är det dags för de gröna bilarna. Spolarna behöver göra sitt jobb.
2: Spolarna är lösningen.
1: Ah?

0: Just det har slutat.
1: Gör som många av våra nöjda kunder. Beställ vårt snygga och smarta tak på klicktak.se.
2: Ring till oss på 0705 15 20 01 om du, ditt företag eller din förening vill göra billig och bra radioreklam eller sponsra Malmökanalen. Mer information hittar du också på hemsidan malmokanalen.se.
3: Det här är Malmökanalen.
4: Programmet presenteras av ICA Malmborgs Kvantum på Limhamn, Vista Print, Limhamns Ost, Låsfirman, Södertorpsgården i Malmö och alla våra stödmedlemmar.

0: God morgon önskar Malmö direkt. I dagens program har vi med oss sommarvärd 208 Pernilla. Välkommen Pernilla.
1: Tack snälla.
0: Ja, vi ska prata med dig här nu och du ska också få spela lite musik för oss. Och jag till att börja med, Malmö tjej.
1: Ja, stämmer.
0: Mm, berätta för oss.
1: Jag föddes i Malmö och bodde på Limhamnsvägen ända fram till jag flyttade hemifrån. Och det var en väldigt bra uppväxt faktiskt.
0: Och hur var det att bo där på Limhamn?
1: Det var fantastiskt. Jag gick ju, när jag gick och läste mina läxor, så gick jag ner på stranden och gjorde det.
0: Jaså, min sand.
1: Lite speciellt, men trevligt.
0: Ja. Och just det området på den tiden, hur var det jämfört med hur det är idag? Var det annorlunda så eller?
1: Ja, det är ganska likt tycker jag. Det som inte finns där längre, det är ju Kockumskranen. Den saknar vi.
0: Ja.
1: Men det är jättefint och dammarna där i Ribersborg. Jag åkte ofta skridskor där nere på dammarna. Och, ja, väldigt fin uppväxt hade jag.
0: Och så nära till havet också.
1: Stämmer.
0: Var det liksom en oas för dig?
1: Ja, alltså jag och mamma gick ju ofta ner på stranden när vi hade tillfälle. Och sola lite och lyssna på musik och sånt där. Och sen så gick vi hem igen. Mm. Och så hade vi lite picknick med oss. Och fika.
0: Men ribban så att säga, det har ju alltid varit liksom Malmös eget Copacabana. Var det liksom mycket liv och rörelse på sommaren då också?
1: Det var det nu. Befann vi oss nära Hundrastplatsen, för det var ju där vi bodde.
0: Mm.
1: Vi var ju inte precis där, men alltså, ja, vid kallbadhuset så att säga.
0: Ja.
1: Till höger om, eller hur man säger. Och det var ju där vi befann oss oftast på gräsmattan. För mamma tyckte inte om sanden.
0: Okay.
1: Så att nej, så det var jättetrevligt.
0: Men djur och sådär, fick ni påhälsning av hundarna någon gång?
1: Nej, det var inte ofta faktiskt. Nej, det tycker jag inte. De höll sig på sin kant.
0: Men mamma och pappa då, hur var de och vad jobbade de med?
1: Det var världens bästa föräldrar, tycker jag. Och de jobbade ju på, de öppnade det som idag tror jag heter Jacks gatukök på Linnégatan.
0: Mm-hmm.
1: Det öppnade de i Malmborgs regi. Så de ägde inte det själva, men det var de som jobbade där. Och där jobbade de fram till de skilde sig 1977. Jag är född 1974. Så jag var 3 år då, vad jag har fått berättat för mig.
0: Ja.
1: Och ja, sen började mamma på Malmborgs i Limhamn. Och pappa började på Malmborgs i Erikslust.
0: Så det var mycket affärsarbete?
1: Ja, absolut.
0: Hur var det liksom?
1: Ja, det var fantastiskt bra. Alltså, och sen har även jag jobbat både på Caroli City, där pappa började senare i livet. Och jag har jobbat på Rosengård när Malmborgs låg där. Och, så jag har också jobbat en hel del på Malmborgs. Mm.
0: Men när de skilde sig då, var det en tråkig händelse?
1: Nej, det var det inte. Det var nog det bästa som kunde hända faktiskt. För det var så lyckligt lottat att vi bodde i samma hus. I ett höghus då på Limhamnsvägen. Och mamma och jag bodde i mitttrappan. Och pappa bodde i sidotrappan. Och vägg i vägg med pappa så bodde farmor och farfar.
0: Så du hade det så nära till familjen där hela tiden?
1: Ja, alltid. Jag kunde vara precis vad jag ville.
0: Vad betydde familjen för dig när du var liten?
1: Jättemycket. Vi träffades vid jul och vid påsk och midsommar. Och jag kommer ihåg att vi var 15 stycken. Det var farmor, farfar, mormor och morfar, mamma och pappa och alla kusiner. Det var ljuvligt.
0: Mm. Inga syskon eller så?
1: Nej, jag fick ju halvsyskon senare i livet.
0: Mm.
1: Men just då så var jag själv.
0: Och förskolan och skolan då, hur var den?
1: Det var fantastiskt, men jag har inte gått på förskola alls, utan jag har alltid gått hos dagmamma.
0: Och hur var det?
1: Det var fantastiskt.
0: Vad är skillnaden som du ser det?
1: Ja, alltså dagmamman hade ju bara som maximalt 5 barn då när jag gick där.
0: Mm.
1: Och då blev det ju mycket mer kvalitetstid, tycker jag.
0: För det kan väl bli så att det blir för mycket med de här stora grupperna i förskolan och dagis och så.
1: Ja, det är lite så jag känner. Mm. Och sen gick vi med dagmamman till en förskola. Så att vi gjorde roliga grejer där. Men sen så gick vi därifrån och hem med dagmamman igen. Så det var ju fantastiskt.
0: Blev det lite grann som en extra familjemedlem?
1: Ja, det kan man säga. Jag hade faktiskt kontakt med min dagmamma ända fram tills hon blev 80-85 år.
0: Oj.
1: Och sen så tror jag tyvärr att hon dog. Mm. Men vi hade verkligen kontakt hela livet.
0: Vad fick ni göra där hos dagmamman då?
1: Ja, allting. Jag kommer ihåg att jag lärde mig äta lamm hos henne. För det tyckte inte mamma om. Så det fick jag bara äta hos dagmamman.
0: Aha.
1: Och min dagmamma hette Hillevi. Och så hennes man hette Bror. Och de bodde där i Limhamn. Så i ett hus. Så jag kommer så väl ihåg att vi åt middag och vi lekte och de hade en fin sandlåda och vi hade det jättekul och trevligt. Och sen så skulle vi alltid sova middag. Och sen så på söndagen så gick vi faktiskt i söndagsskola också.
0: Jaha, man gjorde det på den tiden?
1: Ja.
0: Hur var det?
1: Det var jättetrevligt, för jag har ju alltid tyckt om musik.
0: Ja.
1: Så att jag började sjunga redan då när jag var liten.
0: Och vi ska ta och lyssna på första låten här. Och har du lite minnen kring den?
1: Det har jag. Det var ju att eftersom jag tycker om musik och så satt jag ofta med min kassettbandspelare. Man hade kassettband på den tiden. Och lyssnade på sången Ska klinga med Kikki Danielsson och V6.

0: Sången ska klinga med Kiki Danielsson här på Malmökanalen och Malmö Direkt. Sommarvärd idag, 208 Pernilla, och jag har satt och lyssnat på ditt kassettband.
1: Ja, och jag sjöng även med lite här nu.
0: Ja, verkligen. Och då var du så gammal?
1: Nej, 5 år.
0: Ja. Har du någon minne från den tiden? Sådär.
1: Ja, jag ser det fortfarande framför mig att jag skulle lära mig den låten. Så det var den första riktiga låten som jag lärde mig faktiskt.
0: Okej. Hur kändes det liksom att lära sig den låten? Var det en seger?
1: Ja, alltså jag vet att jag gjorde pappa väldigt nöjd bland annat. Han älskade den låten, så att jag gjorde det mycket för honom också.
0: Var det mycket liksom svenskt då på dansband och så?
1: Det var det absolut, och vi lyssnade ju mycket på musik när vi åkte runt om i bilen med pappa och sådär. Det var nog mer jag och pappa som älskar musik. Så att vi lyssnade mycket på alla svensktoppar och slagers och lite så.
0: Så ni hade koll på alla listorna där?
1: Ja, nästan. Mycket läste Stefans i alla fall också.
0: Ja. Hur var mamma när det gällde musik då?
1: Ja, på senare år så tycker jag att vi lyssnar mycket på 89,2. Gjorde vi faktiskt. Och då lyssnar vi också mycket på Lasse Stefans. Men jag blev lite sur på mamma när jag var liten, förstår du. För att vi hade varit på High Chaparral. Och då hade jag träffat Olle Jönsson och Lasse Stefans. Och fått en liten t-shirt i en liten storlek. För jag var inte så stor då. Och så stod det Lasse Stefans. Och den var ju värd jättemycket för mig. Ja. Och sen så när jag fick reda på att min mamma nog hade kastat den, då blev inte jag glad.
0: Det kan jag tänka mig.
1: Så sa hon, ja men den var för liten. Så sa jag, men det spelar väl ingen roll. Jag hade ju fått den av Olle Jönsson.
0: Ja, souvenir där, ja.
1: Ja.
0: Och sen så, var du hos dagmamma när du var liten och sådär. Men sen kom du till skolan, hur var det?
1: Det var bra. Alltså lite blev jag ju mobbad faktiskt. Och jag hade en i min klass som hette Jesper. Och jag hade en tröja där det stod Jasper. Och då blev jag ju mobbad för det. Och han skulle ju slå mig, så att min farmor fick ju komma och hämta mig från skolan. På Fridhemsskolan gick jag då. Så det var ju inte så himla roligt. Men sen så kom jag in i gänget efter ett tag. Men det var inte roligt att vara mobbad.
0: Nej. Men hur hanterar ni det så att säga?
1: Ja, alltså det gick över av sig själv faktiskt. Det var ju det att min farmor gick och mötte mig och sånt. Men det var ju tråkigt. Men jag var rädd. För han sa att efter skolan så ska jag slå dig. Bara för att jag hade en tröja där det stod Jasper. Han heter Jesper.
0: Men ni blev vänner sen då?
1: Ja, det blev vi.
0: Ja, det är det viktigaste.
1: Ja.
0: Men under skoltiden där, alltså, vad drömde du om då?
1: Ja, kanske att bli sångerska. Jag tog mycket privatsånglektioner och med en kompis då, en klasskompis som heter Jenny. Vi tog många sånglektioner, men sen så råkade jag få knutor på mina stämband.
0: Okay.
1: Så jag blev tvungen att operera mig, och därefter så sjunger jag hellre än bra.
0: Men hur var det att få det beskedet?
1: Det var tråkigt, men jag har fortsatt att sjunga hellre än bra. Så ibland blir det bättre och ibland blir det sämre.
0: Ja. Men du har liksom alltid jag har haft ett musikintresse så här, oavsett om
1: absolut,
0: du kan sjunga.
1: Jag älskar musik. Alltid när jag är hemma kan jag både sitta och titta på tv och samtidigt ta radion igång.
0: Oj, det är lite simultankapacitet där.
1: Ja. Och så sitta med datorn också samtidigt och telefonen, vet du.
0: Ja, just det.
1: 4 grejer samtidigt.
0: Ja. Men så musiken har liksom gått som en röd tråd genom ditt liv, kan man säga.
1: Det tycker jag.
0: Men hur blev det sen när du kom på högstadiet och så?
1: Ja, det var också bra. Jag har väl aldrig tyckt om mig egentligen skolan på det sättet. Alltså, jag har varit legat i medelbetyg. Så jag har klarat mig absolut och gått färdigt skolan. Och sen så gick jag från Fridhem, så började jag på Slottsstadens skola. Och sen så i gymnasiet blev det då Värnhemsskolan.
0: Och gymnasiet då, vad tänkte du för då för linje?
1: Handel och kontor.
0: Varför det?
1: Ja, jag trodde att det skulle passa mig, och det tycker jag väl, eftersom jag har jobbat som receptionist nu i 26-27 år, så tycker jag att jag valde rätt.
0: Och gymnasietiden då, hur upplevde du den?
1: Den var också bra faktiskt, på Värnhemsskolan. Jag har ingenting att klaga på där.
0: Var det, men du var liksom inte skoltröstad sådär och så?
1: Nej, ibland var man väl, men den var ju först 2 år och sen så gick jag påbyggnadsår. Så att jag har gått 3 år totalt.
0: Ja. Då firades i slut studenten där då, när du var, ja, de här 3 åren var färdiga. Många firar ju också Eurovision, och där tänker jag på nästa låt.
1: Ja, vi tittar ju mycket på Eurovision när jag var liten då, när jag var mindre. Och en låt som jag speciellt minns, det var från 1981 och det var Englands bidrag och den heter Making Your Mind Up.

0: Där hörde vi Bucks Fizz med Making Your Mind Up här i Malmö direkt, där vi har Pernilla i studion.
1: Ja, yeah, stämmer.
0: Och ja, det härliga minnen till den här låten.
1: Ja, yeah, det har jag. Ja. Jag tycker man blir glad av den.
0: Ja visst, man blir glad
1: så
0: av det.
1: Så det passar
0: också
1: mig. Ja.
0: Och ja, vi pratade ju tidigare om gymnasiet och sådär. Men yeah, under barndomen så var ju farmor, farfar, mormor och morfar väldigt viktiga för dig. På vilket yeah sätt?
1: Nej, jag hade väldigt nära kontakt med dem, så jag känner mig väldigt lyckligt lottad. Även om då mina föräldrar skildes, som jag berättade innan, när jag var 3 år, så kände jag liksom inte det som någon, något nederlag eller vad man säger, något negativt, utan det var faktiskt väldigt positivt för mig. Mm. Och det är jag glad för.
0: Och farmor, farfar, mamma och morfar då, hur kom de in i ditt liv så att säga?
1: Ja, farmor och farfar bodde ju i samma hus, så de träffade jag nästan dagligen. Och mamma och morfar, de hade ett hus på Stenkällan ut mot Kvarnby. Och dit åkte vi nästan varenda lördag vad jag kommer ihåg. Och då har jag speciella minnen att vi tittar på saltkråkan och tonfisksallad och parrish.
0: Och parrish, vad är det?
1: Det är sånt här baguettebröd.
0: Ah, ja, ja, ja,
1: ja. Så då har jag väldiga minnen från saltkråkan, tonfisksallad och parrish. Det var det på lördag.
0: Just det här med saltkråkan, så att säga, det var det ju som riktig tv kan man säga.
1: Ja, ja, absolut.
0: De har gjort olika versioner på det också. Så att,
1: ja, ja, men det var riktiga saltkråkan, den originalet om man ja säger så, ja, serien.
0: Ville du definiera det som någon idag i saltkråkan?
1: Vad sa du?
0: Vill du definiera dig som någon av dem i saltkråkan? Så att det
1: nej,
0: var någon typ
1: det vill jag inte, men jag har tyckt om Astrid Lindgrens filmer överlag. Mm. Jag hade faktiskt alla, jag har ju även ett samlarintresse, ett stort samlarintresse av allting tycker jag. Så att nu har jag ju ett eget samlingsrum som ser ut som ett museum.
0: Oj.
1: Men ja, faktiskt. Väldigt fint är det. Men jag börjar att samla såna här PS-figurer, du vet. Såna man stoppar godis i.
0: Ja, ja, ja,
1: ja. Så där har jag ju bland annat, som jag är mycket stolt över, Rosa Pantern och Peter Sellers.
0: Oj, oj, oj.
1: Ja, de är rätt fina.
0: När började du samla detta?
1: När Sebastian föddes, och han föddes 2002.
0: Och just det här med samlarintresset, så att säga, fanns det även när du var liten också, eller det kom på senare år?
1: Nej, på senare år. Det kom faktiskt 2002 när jag väntade Sebastian, och då började jag samla på småfar. För jag hade gett bort mina egna småfar som jag hade fått av min pappa. Mm. Och då började jag handla på mig småfar igen, och sen därefter så blev det andra figurer, och nu har jag ungefär 1600 figurer.
0: Oj, oj, oj. Ja, där ser man.
1: Så det är en del.
0: Men när du liksom efter din barndom så att säga, ja, gymnasiet så där, hur ja tänkte du dig liksom arbetslivet? Vad hade du för planer där?
1: Ja, jag vet inte riktigt. Alltså jag ville ju bli, från då att jag hade velat bli dansbandsångerska från början. Mm-hmm. Och fick lägga ner de planerna eftersom jag fick mina knutor och så. Och blev väldigt hes. Så visst, jag hade kunnat blivit en ny Bonnie Tyler kanske. Men
0: ja. Varför inte?
1: Ja, jag satsade inte på det i alla fall. Utan att jag fick jobb när jag var 20. Och det var jag väldigt stolt över. Och det var ju då på gamla PLM som receptionista.
0: Mm, och det, vad innebär det?
1: Det innebar att jag var receptionist på gamla PLM i 22 år.
0: Och vad gjorde de?
1: Ja, vi svarade på mejl, vi tog emot besökare och kunder och allt sånt. Och sen i fabriken då så gjorde de mellan 1,5 och 2 miljoner burkar per dygn.
0: Oj, oj, oj.
1: Mm, så det är många burkar.
0: Läskedryckstillverkning kan man säga, eller ja, burktillverkning.
1: Nej, nu tror jag faktiskt att jag säger fel. Jag tror att det var mellan 6 och 7 miljoner.
0: Till och med det,
1: burkar, ja.
0: Ja, ja, ja, ja. Jag gjorde faktiskt ett studiebesök där för ja många år sedan också, och pratade med dem där när de ja fanns här utanför, ner mot Lockarvshållet där.
1: Ja.
0: Så att det var väldigt intressant att se den produktionen. Så att mm, vi fick ett önskereportage där från tidigare program så att säga.
1: Ja.
0: När vi hade Malmö direkt innan vi startade våra morgonsändningar. Ja. Så det minns jag.
1: Ja. Så de ligger kvar där. Ja. Och det var ju ungefär då, och jag tror det är lika många nu, cirka 250 anställda.
0: Ja. Men hur var det liksom att bli receptionist?
1: Ja, det var väldigt trevligt faktiskt. Alltså träffa människor och svara i telefon och prata i telefon och svara på mejl. Jag ser mig själv som en väldigt social person, och jag tycker om att träffa människor. Så att jag hade nog inte passat att sitta på bara ett kontor.
0: Men är det en viktig förutsättning för att man ska kunna jobba med sånt här jobb, att man liksom är utåtriktad?
1: Det tror jag faktiskt, för att sen så slutade jag vid en period och då fanns det en annan som tog min plats så att säga. Hon var äldre, hon var väldigt proper och snyggt sminkad och allting. Men när man ringde dit så var det precis som du stör, jag sitter och filar naglarna. Så tänkte jag direkt, det är ju fel person på den platsen. Och sen fick jag faktiskt mitt jobb tillbaka. Så att det var jag glad för.
0: Men vad gjorde du under tiden, under den här pausen?
1: Då jobbade jag bland annat på Rusta. Och sen jobbade jag en period på Burger King.
0: Hur var det att jobba med i butik och så, med mat?
1: Rusta har ju ingen mat, utan det är ju mer, vad heter det, sån här markiser och studsmattor och allt sånt. Och jag var den enda som bara skulle stå i kassan. För jag sa till samtliga kunder, ha en fortsatt trevlig dag och välkommen åter.
0: Okej. Så satt man som kassörska då, ja.
1: Ja.
0: Men då fick du lite kunskap där, eller nytta av ekonomin där på gymnasiet.
1: Absolut, ja.
0: När det gäller maten och så att säga, den här restaurangen, då, hur var det?
1: Restaurangen?
0: Ja, så samhällsrestaurangen där.
1: Ja, Burger King menar du. Ja, där jobbar jag i och för sig bara i 6 månader tror jag. Det var väldigt hektiskt. Alltså, de har ju ett mål att hamburgaren från beställning till kunden så ska det väl ta 1,5-2 minuter max. Och det hålls ju inte alltid. Men det är ju faktiskt ett väldigt stressigt jobb. Det får jag säga.
0: Han ni äta och så däremellan?
1: De tog då när jag jobbade, nu pratar vi om 30 år sedan. Mm. Då tog de faktiskt en del av lönen. För alltså. Att de tänkte att alla äter på jobbet. Och jag tyckte inte ens om Burger King. Så jag sa att nej, då får jag ta leksaker istället till Sebastian.
0: Så kan det gå.
1: Ja.
0: Och mamma och pappa då, de jobbar vidare, de också?
1: Ja, ja. Absolut. På Malmborgs då. Och ja, sen så var jag ju mycket hemma hos mormor och morfar. Om vi återgår till barndomen. Deras hus där i Stenkällan. Och då lärde jag mig simma i morfars pool som han själv hade byggt faktiskt. Och sen så hade han även en motorbåt och jag kommer speciellt ihåg en gång när han behövde renovera motorbåten, så då tar han den från småbåtshamnen hem till Stenkällan, lyfter över den i poolen med en sån här lyftkran och sen så renoverar han den i poolen, en tom pool då.
0: Ja.
1: Så det var lite speciellt.
0: Det förstår jag. Och förr i tiden så kunde man ta Atlantångarna till New York. Numera så kan man ju flyga dit. Och New York har också lite syfte till nästa låt.
1: Ja, det var att jag alltid när jag var hemma hos mamma och morfar så lyssnade jag på deras LP-skivor. Bland annat låten New York, New York med Marielle Mathieu.

0: Oj, oj, oj, säger man bara. Det här var Mireille Mathieu med New York, New York på LP-skiva.
1: Det stämmer.
0: Och ja, där satt du och lyssnade på henne.
1: Ja.
0: Och New York kan man ju resa till. Och då kom vi in lite grann på resor.
1: Ja, jag tycker om att resa.
0: Ja, ja.
1: Även om jag har rest en del redan.
0: Ja.
1: Så jag känner mig nästan mätt på resa. Men nu reser jag gärna runt om i Sverige.
0: Men du har varit på andra platser än i Sverige också.
1: Det har jag varit. Bland annat 2001 när jag reste till Puerto Plata på Dominikanska republiken.
0: Oj, oj, oj. Det var en lång resa misstänker jag.
1: Ja, det var det.
0: Hur kom det sig att du ville åka dit?
1: Nej, det var så att med Sebastians pappa så bestämde vi oss att vi skulle åka dit. Jag fick bestämma var vi skulle resa. Och då blev det Dominikanska republiken.
0: Och hur är det att komma dit för den som inte har varit där?
1: Det var fantastiskt. Året innan så hade vi faktiskt varit i Thailand. Och då har jag ju Thailand att jämföra med. Och jag säger ju alltid liksom att Dominikanska republiken, det är wow. Och Thailand är, nej, ingenting för mig.
0: Okej. Okay. men just det, Thailand då, vad var det som gjorde att vi läkade dit där?
1: Ja, nej, det var väl att vi åkte till Phuket eller Phuket. Eller hur man uttalar det. Så det hade sin charm det också. För där fick jag faktiskt simma bredvid en revhaj.
0: Oj.
1: Ja, och det tog jag foto på. För jag hade en sån här undervattenskamera. En billigare sort. Men jag fick ändå foto på den. Så det var väldigt kul.
0: Så det, du ser mig liksom inte fram till den så hej hej.
1: Nej, men den var lika rädd för mig som jag var för den.
0: Ja. Ja, det var ju modigt ändå att simma bredvid en revhaj. Det är ju inte få förhundrat som vågade det där.
1: Nej.
0: Men sen Dominikanska republiken då så att säga. Ja. Alltså, vad var skillnaden jämfört med Thailand?
1: Ja, det var ju det att när vi kom till Thailand så hade man suttit på flygplanet och tittat ut och tänkt att titta vilket fint vatten, jättefint. Och sen kommer man dit där till Phuket där vi skulle bo. Ja, och så gick man ner till vattnet och det var precis som Klagshamn eller Ribersborg.
0: Mm-hmm.
1: Och jag bara, vad är detta?
0: Det är lite grann som, lite grann som man får säga Malmö, Avadodo.
1: Ja, men alltså det blev en chock. För då fick du åka 2-3 timmar för att komma till det fina vattnet.
0: Aha.
1: Ja.
0: Okej.
1: Okay. Och det var jag inte beredd på.
0: Men i de dominikanska där så var det liksom precis tvärtom.
1: Ja, det var ju direkt vid hotellet. Så det var fantastiskt.
0: Hur var liksom miljön och omgivningarna och så?
1: I Thailand så gick man ju runt mycket och så. Men i Dominikanska republiken där bodde du liksom inhägnat eller vad man ska säga på ett all inclusive hotell. Och vi åkte ju utanför någon gång. Men det var ju rätt så där liksom det kunde vara farligt. Och, så man höll sig gärna på hotellet och området runt omkring.
0: Men gjorde ni några aktiviteter och så där med någon guide eller så?
1: Ja. Det gjorde vi väl inte så mycket. Vi åkte väl in till Puerto Plata och handlade någonting. Men sen så kom de ofta till hotellen. Så de kom ju dit med 12-årig rom och väskor och allting. Men alltså det var ju dyrt att dricka läsk. Och jag som inte dricker. Jag sa, ska jag bli alkoholist här på stället? Ska jag börja dricka 12-årig rom bara för att det ska vara billigt? För min Coca-Cola den var jättedyr.
0: Ja.
1: Så att man... Ja, de kom till hotellet och det var jättegod mat. Och jag blev vän med kocken första dagen, kan du tro det?
0: Mm-hmm.
1: Ja, som jag brukar alltid bli med alla kockar och så. Ja.
0: Hur kommer det sig?
1: Ja, jag älskar mat. Jag pratar med dem och vi blev bästa vänner alltid.
0: Och hur var maten där? Så var det för mat? Vad åt man?
1: Det var fantastiskt. Det var ju buffé. Och tre gånger på de 2 veckorna vi var där så hade de helstekt gris. Och det älskar ju jag. Så jag gick ju dit där då och så hade de ju skurit av svålet och fettet och lagt bredvid. Ja, så kommer jag dit och frågar, kan jag ta det? Och då tittade han på mig så sa han, ja, men ska du inte ha kött? Nej, jag kan ta det där. Och han bara, ja, ja. Så nästa gång de hade det så sparade de det till mig.
0: Ja, det ser man.
1: Ja.
0: Och musikaliskt har du också lite minnen kring den här resan?
1: Ja, för jag var faktiskt med på vattengympan bland annat varje dag. Och då spelades en låt som hette La Bomba, som jag tycker mycket om.
0: Och den hörde du där och då, men sen hörde du den några år senare också.
1: Ja, jag hörde den för 2 år sedan tror jag. Och jag bara, oh, det är ju den jag har sökt i 30 år, La Bomba.

0: a cavallo. King Africa, La Bomba, hörde vi där.
1: Ja,
0: inte en fot som står stilla.
1: Nej. Jag tycker den är rätt så, jag vet inte, trevlig. Om man blir glad av den.
0: Ja. Var det mycket dans där när du var ute och reste och så?
1: Ja, det var det faktiskt. Och de bjöd så mycket på sig själva. Speciellt i Dominikanska republiken. Jag kommer ihåg en som stod i baren. Han var nog inte mer än 15 år. Han tog upp en gitarr och han kunde inte alls spela. Men ändå försökte han. Och la la la la la la la bamba. La la la la la la la bamba. Och alla skrattade och hade roligt. Nej, det var ett väldigt kärt minne jag har från Dominikanska.
0: Sen kom du hem där och i den vevan så helt plötsligt så väntade du barn.
1: Ja.
0: Mm, hur kom det sig?
1: Ja, kom det sig.
0: Alltså ville du bli förälder sådär?
1: Ja, absolut. Och jag hade ju gift mig 2000. Så 2001 gifte jag mig och 2002 kom Sebastian.
0: Hur var det liksom att bli mamma?
1: Det var fantastiskt. Det var underbart. Jag älskar varje minut.
0: Ja, för många säger ju att det är lätt att vara förälder men det är svårt att vara mamma och pappa.
1: Ja, alltså, men nej, jag vet inte. Jag och Sebastian har dessutom alltid haft en väldigt fin relation. Mm. Och ja, det var ju att jag var hemma mycket med honom och han gick på dagis och jag hämtade han från dagis. Och ja, och vi bodde i hus i Lomma då faktiskt. Så att nej, en väldigt bra uppväxt för Sebastian tror jag att det var. Och sen så skilde jag mig då från hans pappa 2007. Så då var ju Sebastian 5 år ungefär. Mm. Men ja, det är kanske någonting som jag vill ha ogjort nu i efterhand. Men jag tycker ändå det har blivit en bra pojke av Sebastian.
0: Absolut, är det så. men just det här med liksom att bli förälder, så att säga, hur påverkar det ditt liv?
1: Ja, det är stort, väldigt stort. Och eftersom jag var gift och bodde i Lomma och ja, livet lekte verkligen och allting kändes väldigt bra. Och Sebastian var ett väldigt snällt barn, så att var tredje timme skulle han äta och sen sov han och sen åt han och sen sov han.
0: Ja, väldigt, väldigt tacksamt att ha att göra med, så att säga.
1: Ja, verkligen. Ja.
0: Men vad hade du för planer liksom för arbetslivet och liksom framtiden och så där, då när du fick barn?
1: Ja, fortsätta och jobba som receptionist, absolut.
0: Ja.
1: Det är det som jag alltid har brunnit för.
0: Så du fortsätter liksom jobba på där som vanligt då?
1: Ja,
0: och så att säga.
1: Absolut.
0: Ja, ja. Och Sebastian då, så att säga, hade han någon planer när han var liten och så där, vad han ville med livet?
1: Nej, alltså jag bara sa till honom att du får bli vad du vill, men bli inte polis. För jag tycker det är ett väldigt utsatt yrke.
0: Mm.
1: Och sen så bodde vi ju då i Lomma och så hade vi grannar mitt emot såklart, som bodde där i radhus då. Och så sa jag till honom när han var kanske 3-4 år att Sebastian, lovar att du aldrig flyttar långt ifrån mamma och pappa. Så sa han okej. Och så efter 3 veckor så kom han, så sa han, mamma, ja, vad är det älskling? Jag har funderat. Så sa jag, jaha, vad har du funderat på? Jag kan inte flytta in där mitt emot, för där bor ju redan andra.
0: Ah.
1: Då hade han gått och funderat på det i 3 veckor.
0: Och det här börjar också ditt samlarintresse som du nämnde här med dina småfar och sådär. Och det hänger fortfarande kvar.
1: Ja, det gör det. Mm. Verkligen. Jag har ju slutat att handla småfar och sånt nu. Men jag är ju väldigt kärleksfull och nostalgisk av mig. Och tycker om lite äldre grejer. Så jag har ju även handlat på mig under de senaste åren, även om jag är 50 plus. Så har jag handlat, du vet, Starlet-tidningar och Kittyböcker och Pixieböcker. Och allt vad det är, för att jag vill ha det i mitt samlingsrum.
0: Mm. Och nu får du dela det samlingsrummet med Peter.
1: Och det är väldigt tacksamt, han tycker om det. Och när Sebastian kommer förbi så sa han, mamma, när ska du sluta samla? Så sa jag, Sebastian, nu ska du vara tyst, för detta är ditt arv sen en dag.
0: Och just Peter, hur träffade du honom?
1: Ja, 2021 så träffade jag honom genom detta programmet.
0: Mm.
1: Ja, jag skulle bli medlem.
0: Och då fick du stödmedlems nummer 208.
1: Ja, och sen så blev jag medlem för resten av livet, hoppas jag.
0: Ja. Och hur är det liksom att leva tvåsamhet igen?
1: Fantastiskt. Peter är mannen i mitt liv. och min stora kärlek faktiskt. Och ja, han är en fantastisk man och vi känner honom alla. Men en bättre man hade jag inte kunnat hitta någon annanstans.
0: Och du har en låt till honom också här.
1: Ja, och den heter då Hur underbar du är med Nick Borgen.

0: Nick Borgen, hur underbar du är här i Malmö Direkt. 208 Pernilla sommarpratar hos oss idag och det här var en låt till Peter.
1: Ja, stämmer.
0: Och ja, hur ser livet ut idag för dig? För idag räknar du inte burkar på PLN.
1: Nej, det gör jag inte. Jag jobbar på FIF, mitt andra drömjobb. Så jag har haft väldigt tur kan man säga.
0: Och FIF är alltså parasportföreningen i Malmö?
1: Ja, stämmer.
0: Hur kom du dit?
1: Det var väl att jag började jobba ideellt och hjälpa till på Malmö Open och även Lady Intercup. Och sen så var det så att den personen som jobbade i receptionen, han dog tyvärr. Och då sökte de efter en annan och jag sökte den tjänsten. Jag trodde inte att jag skulle få den, men jag hade turen att få den och jag stormtrivs.
0: Hur är det att möta personer med funktionsvariation?
1: Det är härligt. Alltså, ja, jag älskar att möta personer överlag. Så att jag tycker att jag trivs väldigt bra där och de trivs med mig. Och det är alltid det här att man ska se personer. Så jag tycker att jag är på rätt plats faktiskt.
0: Ja. Och Sebastian, han går också bra för?
1: Ja, han är på Mallorca nu.
0: Ja.
1: Och showar.
0: Så han är liksom inne i showbusinessen och musikalvärlden där så att säga?
1: Ja, så det är jag väldigt glad för, även om jag saknar honom såklart. Men jag vet att han har det bra och då får det vara så.
0: Och han är också väldigt duktig på att sjunga, så han har lite gåva från dig?
1: Ja, det vet jag inte, men jag har ju inte min gåva kvar i så fall. men jag tycker han sjunger bra, ja.
0: Så någon gång kanske vi får se honom på de stora scenerna.
1: Ja, det hoppas jag.
0: Absolut, så då vet jag en som står i publiken i alla fall.
1: Ja.
0: Framtidsplaner, hur ser de ut?
1: För mig eller Sebastian?
0: Ja, generellt för dig.
1: För mig, ja, det är att fortsätta jobba på FIF. Och fortsätta vara tillsammans med Peter och att vi kan hålla det här programmet vid liv. Som jag också brinner för. Och det är ju väldigt viktigt att vi får in pengar för att annars så kan vi ju inte sända mer.
0: Och då kan vi inte heller bjuda in sommarvärdar för det är också väldigt populärt.
1: Ja.
0: Och vi ska avsluta med en låt här som Sebastian ska framföra och den är väldigt bra. Vad är det vi ska höra för någonting?
1: Det är This is the moment med Sebastian och jag vill tacka alla som har lyssnat och önska er en riktigt härlig sommar.
0: Och vi tackar dig Pernilla för att du tog dig tid att komma hit här till studion.
1: Ja, tack själv.

0: Ja, jag säger det igen, Kim. Wow, vilken röst han har, Sebastian.
1: Ja, verkligen.
0: Alltså, han passar ju verkligen på en stor, enorm scen med jättepublik. Ja, Pernilla, var det vi hörde som sommarvärd här i Malmö direkt? Ja, du har också varit sommarvärd, Kim. Hur var det?
1: Men det var intressant. Jag hade aldrig varit innan. Men det, jag tycker det är mysigt.
0: Ja, det var intressant. På vilket sätt?
1: Ja, men alltså jag tycker det ser mysigt att lyssna på olika sommarvärdar. Men också att så här att fördela med sig av ens historia.
0: Jaha.
1: Och kanske inspirera andra.
0: Precis. Vi inspireras igen nästa vecka här i Malmö Direkt och du får en ny sommarvärd. Och om en stund så ska vi ta och bjuda in en telefonör som har ringt till oss och önska en liten låt. Det ska du få göra alldeles strax, så bli kvar i telefonen. Men vi ska få en liten nyhetsuppdatering också, tänkte jag, eftersom klockan är lite över 9.

0: Mycket hög tid för nyheter och kvart över nio klockan. God morgon. Den giftiga växten hundrovan sprider sig på flera håll i Malmö. Växten känns igen på sina klarröda bär som kan orsaka kräkningar om de äts. Och hundrovan är en giftig klätterväxt, men den är inte invasiv. Det menar Mats Viren, ekolog på Malmö stad. Men han menar också att staden generellt inte gör något åt den giftiga klätterväxtens spridning om det inte växten däremot rapporterar finnas vid förskolor eller lekplatser. Där barn fritt rör sig så försöker man då ta bort den, uppger han. Sedan kan vi också berätta att i Norge härjade en stor brand i radhusområde utanför Drammen i helgen och över 100 hus fick evakueras eftersom de slukades av lågorna i den våldsamma branden sydost om Oslo. Enligt räddningstjänsten var branden länge utom kontroll, men och explosioner hördes också i området. Men man kunde släcka branden och många har då blivit hemlösa efter den här storbranden då alltså. Räddningstjänsten fick också begära in hjälp från andra områden runt om i Norge. Och sedan kan vi också konstatera i golfens värld att Ludvig Åberg avslutar med bogey och slutar på topp 10. Svensken tappar ett slag på 18:e och sista hålet. Det blev ingen riktig attack mot British Open-segraren från Ludvig Åbergs sida. Men en fin topp 10-placering och en major-tävling innebär klart godkänt i betyg. Det här blev också hans klart bästa British Open hittills, och nu har han presterat i alla fyra major-tävlingarna. Topplaceringen i The Masters och PGA-mästerskapen, 12 som bäst i US Open och nu då topp 10 här då. Lovar gott inför major-säsongen 2027 för Ludvig Åberg. Så tar vi en titt på vädret. Blir det något golfväder idag? Ja, 14 plusgrader och växande molnighet, men det kan förekomma lite lätt regn under dagen och vinden är från nord och den är frisk till hård i styrka. Det har också utfärdats en kulingvarning längs de skånska kusterna. Mot kvällen så mojnar vinden något och temperaturerna håller sig kring 17-19 plusgrader. Så ser väderförutsägelserna ut denna måndag här i Malmö direkt, där vi fortsätter med en liten trippel om en liten stund. Petula Clark, Malmö direkt artist, den först ut i den här timmen också. Mer önskemusik på gång.
1: Det här är Malmö direkt.

0: Ja, god morgon, välkommen till Malmö Direkt. Det ringer av telefonen, Kim.
1: Ja, god förmiddag.
2: God förmiddag, Kim och Stig och allihopa. Vilket program du har haft idag. Vilken underbar berättare i sommarprogrammet.
0: Tack så mycket.
2: Ja, vad underbar.
0: Ja.
2: Och Kim, och vilken son han har. Vilken sångröst han har.
0: Sebastian menar du?
2: Ja.
0: Mm-hmm.
2: Oh. Han kommer gå långt.
0: Ja.
2: Det, ja.
0: Det hoppas vi.
2: Ja. Och Kim har kommit tillbaka från Göteborg.
1: Ja.
2: Ja. Det var trevligt. Jag har varit i Göteborg 2 gånger. Det är en, jag tycker om Göteborgs centralen. Vilken stor central de har där. Café och sånt där.
1: Ja.
2: Jag har varit där 2 gånger i Göteborg bara. Men det var ju, jag tycker att Göteborg är trevligt där. De blåa spårvagnarna. Ja, jag hoppas att de har kvar spårvagnarna.
1: Ja, men det har de.
2: Ja, jag tycker att Göteborg är. Och sen var jag på Liseberg. Ja, jag var med grunden på Forsingans rättigheter. Då var jag 2 gånger i Göteborg och pratade om detta. Människorna. Och de behöver mycket stöd, som sagt.
0: Ja, spårvagnarna är kvar, det är väl lite grann av Göteborgs signum, kan man säga.
2: Ja, jag kan säga. Uh-huh. Malmö tog bort spårvagnar. De tog bort fyran var den sista spårvagnen. Mm. Så tog de bort den också.
0: Men de har ju museispårvagnen, har du åkt den?
2: Ja, jag har åkt en gång.
0: Mm.
2: Det var trevligt, det är några år sedan nu bara.
0: Ja.
2: Det är några år sedan
0: nu. Den rullar fortfarande, kan jag säga.
2: Gör det?
0: Oj,
2: får jag prova?
0: Ja.
2: Det är så. Jag börjar prova den stilen.
0: Vad vill du höra för önskemusik idag, Bengt?
2: Ja, vi tar Engels sång och privat. Vi måste ta den på världen lite bättre, Stig och familj allihopa och Kim. Att vi får världen lite bättre. Mm. Och det är ju krig överallt nästa år. Ja.
0: Ja, men här håller vi sams.
2: Ja, jag håller vi. Ja, det gör vi verkligen med gott hjärt. Alla lyssnar och allt. Så jag hoppas att vi blir med igen med, som Pernilla sa. Att vi måste bli fler som har det här programmet kvar i alla fall.
0: Ja.
2: Vi måste ha programmet kvar. Oj, annars är vi lyssnar.
0: Ja, det är ni som lyssnar som kan påverka detta genom att bli stödmedlem och stötta programmet. Ja. Eller skänka en valfigur, va?
2: Ja, det ska vi göra. Och alla folk som är medlemmar nu, att den ska fortsätta vara medlemmar. Och nya medlemmar behöver vi allihopa, ni som lyssnar nu. Sätt in en gåva till Malmö Direkt. Så vi har det här programmet kvar. Det här underbara programmet. Det bästa programmet i hela världen.
1: Oj!
0: Ja, vilka lovord, tack så mycket.
2: Ja, det är det.
0: Ja.
2: Lyssna måste bestå att ni jobbar gratis. Att ni i initiativet och lyssnar på musiken. Och har medlemskap i det här programmet, alla lyssnare. Och vi har munkiga fina medlemmar som ringer upp. Ja, de är här och lyssnar på.
0: Lite hälsningar för detta, Bengt.
2: Jag hälsar till Marit, Helene, Carmen och Lara. Och så hälsar till Tina. Och så hälsar till Malin. Och många, många fler känner.
0: Ja.
2: Sen ska vi ha fred i världen, Stig.
0: Ja, absolut.
2: Vi kan inte ha det på här. Som en stor, man ser tv-bilden, men det är skrämmande. Man blir rätt skrämmande att se de här tv-bilderna.
0: Ja, då får man skippa tv och lyssna på radion istället. Det är lite roligare.
2: Ja, det får man göra.
0: Jag har laddat din låt här. Det kommer alldeles strax till dig.
2: Tack så mycket, Stig.
0: Ja.
2: Stig ska bara säga, imorgon ska jag ut i Galaj.
0: Oh, trevligt.
2: Ja, jag hoppas jag hinner ringa. Jag vet inte om jag hinner ringa, men annars ringer nästa tisdag.
0: Ja, härligt.
2: Ja.
0: Jättefint, Bengt. Tack så mycket.
1: Ta hand om dig.
2: Ha det bra, Stig och allihopa. Ha det bra. Hej då.
3: Reklam. Varför betala mer någon annanstans? Handla till rätt pris.
4: Aj, det kluckar i rören.
5: Men det är väl inget att bry sig om?
4: Jo, då är det dags för de gröna bilarna. Spolarna behöver göra sitt jobb.
6: Spolarna är lösningen.
4: Ah, hör du? Nej, just det. Det har slutat.

0: Kanjande.
1: Kanjangdag istället för karensdag. Kanjang är ett traditionellt växtbaserat läkemedel för lindring av förkylningssymptom från 12 år, ej för gravida eller ammande. Läs bipacksedeln noga före användning. Finns på apotek och i dagligvaruhandeln. Kanjang.
2: Jaha, Danne, du har badrock idag.
3: Ja, ska vi inte lägga nytt golv i ett spa?
4: Slipp känslan av att komma felklädd. Team Workwear har alltid de arbetskläder och personligt skydd. Med varumärken som Fristad, Snickers Workwear, Helly Hansen och många fler. Du hittar din närmsta butik på teamworkwear.se.
5: Folkpool. Svenskt poolliv sedan 1968. Poolsugen. Vi har poolpaket i många olika utföranden och prisklasser.
6: Vi på Glasögonmagasinet bryr oss om dina ögon. Därför bjuder vi på ett par solglasögon med din styrka när du köper kompletta glasögon. Vårens mest solklara deal hos hela familjens optiker. Glasögonmagasinet.
7: Pizza Suprema från Dr. Oetker. En riktig premiumpizza i napolitansk stil. Gjord på utvalda ingredienser. This one is for you. Du hittar den i frysdisken.
8: Ring till oss på 0705 15 20 01 om du, ditt företag eller din förening vill göra billig och bra radioreklam eller sponsra Malmökanalen. Mer information hittar du också på hemsidan malmokanalen.se.
9: Det här är Malmökanalen.
10: Programmet presenteras av ICA Malmborgs Kvantum på Limhamn, Vista Print, Limhamns Ost, Låsfirman, Södertorpsgården i Malmö och alla våra stödmedlemmar.

0: Ja, då hörde vi han Lasse Berghagen, en enkel sång om frihet. En viktig sång, Kim.
1: Ja.
0: Mm. Och en man som gick bort alldeles för tidigt idag är Lasse Berghagen.
1: Ja, det är tråkigt.
0: Ja, han var ju väldigt duktig på allsång, om man säger så.
1: Ja, verkligen. alltså, han hade ju låtar som verkligen satte sig i huvudet.
0: Mm. De gjorde det, och han fick ju verkligen med sig publiken där i sin blåa kavaj. Ja, en annan nyhet nu.
2: Det här är allra senaste nytt.
0: Det är nämligen så att reggae, är det någonting du gillar, Kim?
1: Ja, men reggae kan vara rätt nice att lyssna på.
0: Mm, lite sådär skönt gung och sådär.
1: Ja.
0: Mm. Det är nämligen så att det brukar ju sägas att det finns 5 riktiga reggae-legendarer i musikhistorien. Men en av dem är det bara som finns i livet, nämligen Burning Spear. Känner du till honom?
1: Nej.
0: Nej, inte jag heller faktiskt. Men det är nämligen så att nu på onsdag, den 22 juli, så skulle den 81-årige jamaikanen Winston Rodney, som står bakom artistnamnet Burning Spear, uppträtt på Slakthuset i Malmö. Men så blev det inte. Nu står det nämligen klart att Burning Spear har skjutit upp alla sina 3 Sverigekonserter enligt arrangören Kulturbolaget. Så väntar man nu på ett nytt datum för att han ska komma till Malmö och spela. Det finns ingen anledning till varför han har skjutit upp det, men det har han gjort i alla fall. Ja, så det blir alltså ingen reggae då på onsdag där i Malmö. Det är senaste nytt. Vi fortsätter med Malmö direkt i alla fall, för vi sänder även om det är onsdag eller inte här på Malmökanalen. Och nu ska det bli en Malmö direkt artist. Och då är det Petula Clark. Känner du till henne, Kim?
1: Namnet säger mig ingenting.
0: Okej. Nej, men då ska jag ta och läsa för er och dessutom bjuda er på 3 stycken härliga låtar från just Petula Clark. Vad vet du om henne då? Ja, och vi vet att hon heter Petula Sally Alvin Clark. Född den 5 november 1932 i Evel i England. Och under andra världskriget så blev hon populär som barnsångare på BBC och konsertlokaler runt om i London. Som 11-åring gjorde hon filmdebut i Medal for the General, då året var 1944, och fick fortsatt stor framgång i BBCs radioserie Meet the Huggets i slutet på 1940-talet. Hon hade sedan en rad sockersöta roller i brittiska filmer innan hon begav sig till Frankrike, där hon fick en enorm framgång som sångerska i slutet på 1950-talet. Populariteten spreds till de engelsktalande länderna och hon nådde framgångar med låtar som The Little Showmaker 1954, With All My Heart och Alone 1957. Sin första brittiska listetta fick hon med Sailor 1961, vilket var hennes version av tyska superlåten Seemann, som hade toppat europeiska hitlistor med tyskan Lolita. Även låten Romeo blev en stor hit samma år, och hennes twist-version av Le Dorsys Yeah Yeah, kallad Yeah Yeah Twist, blev en stor fransk hit och blev också Petrulas första listplacering på 10 i topp. Hennes genombrott i USA kom först 1964 med låten Downtown, som var den första låten av en britt att toppa Billboard Hot 100-listan i USA. Den efterföljande låten I Know A Place blev ytterligare en framgång, och med My Love 1966 fick hon sin andra och sista Billboard etta. This Is My Song 1967, som skrevs av Charlie Chaplin till filmen Grevinnan från Hongkong, så blev hennes andra brittiska listetta och även en stor USA-hit. Mot slutet av 1960-talet gick hennes låtar inte hem lika starkt hos den breda publiken längre. Men hon hade fortsatt mindre framgångar in på 1970-talet och 80-talet. Än idag är hon en populär artist och ger konserter för fulla hus såväl på Broadway som i Londons West End. Hon är även fortsatt aktiv vad gäller studioarbete, och hon har också släppt flera nya album på 2010-talet. Petula Clark fick vi reda på lite mer om där, och här är hon musikaliskt också i Malmö direkt.

0: Ja, där var hon alltså, Petula Clark. Vad tyckte du om henne, Kim?
1: Ja, men det är inte min typ av musik, men det var lite småmysigt att lyssna på.
0: Ja, lite kul med så här annorlunda låtar, så inte man bara tar de allra kändaste.
1: Ja.
0: Då brukar man göra ibland när det gäller artister och sådär. Vi hörde i alla fall, ja det var några kända såklart, men det är lite blandat här då. Rock Gently, vi fick Here, There and Everywhere och Je me zombie upprör. Ja, ursäkta mig franska där. Med Petula Clark alltså. Imorgon The Spotniks dyker upp då, tänker jag, i Malmö Direktartist där. Och det blir vid efter vår lek, för det gör vi ju imorgon i vår strömmenes lek där. Och där är ni med och tävlar, hoppas jag. Eller ringer in och önskar musik och svarar på påståenden. Imorgon är det tisdag. Missa inte det, alla stödmedlemmar. Ja, vi ska fortsätta med ett mejl vi fått in till oss nu. Det kan man mejla till Malmö Direkt, malmokanalen.se. Då står det så här: hej, god måndag morgon Steve och Kim. Ny arbetsvecka, välkomna. Önskar musik idag. Jag ger dig en blomma med Sten och Stanley från 1993. Hälsningar till Elisabeth, Christer och Marianne, Gullan, Britta, Agneta, Gert, Kerstin, Rosmarie, Tommy och Lena, Ulla och Rolf, Kjell, Jan och Anita, semesterfirarna Pernilla och Peter. Erik och Irene önskar er en bra arbetsdag. Från stödmedlem 225 Bertil i Arlöv. Tack så hjärtligt för det, Bertil. Då kommer din önskemelodi här, och om en stund så blir det också vår följetong Rösten speglar själen med Olle Jönsson här i Malmö Direkt bland annat.

0: Radio för alla.
1: Hejsan, hejsan. Det här är Peter från Lars Kristers.
2: Det här är Julia Victoria.
3: Det här är Howling Wind.
4: Hejsan, mitt namn är Charlie Granvall.
1: Bandet Nordic Sad.
5: Det är Ingmar Wallén från The Poppers.
6: Hej, det här är Lasseman i Arvingarna.
7: Det här är Claes av Gerstam och du lyssnar på Malmökanalen. Och det gör du rätt i, för det har du alltid gjort och det ska du alltid göra.
8: Du lyssnar på Rösten speglar själen av mig, Olle Jönsson och Mats Olsson. Inläst av mig, Olle Jönsson.

Vi åkte tidigt i en karriär som inte hunnit komma så långt på allvar. På en 28 dagar lång turné i Norrland, och vi kom hem med mindre pengar än vi hade när vi åkte. Vi hade köpt en buss, en diesel, en Mercedes 608. Alla band hade såna. På Philipsons i Malmö. Den var helt tom på insidan och vi köpte flygplanstolar och monterade in. Det tyckte vi var fräckt. Det var 5 sittplatser, 2 sängar på höjden och instrumenten där bak. Motorn låg som en stor jävla knuda längst fram och larmade utav helvete. Vi hade inte så mycket utrustning, men så småningom fick vi köpa en släp också. Vi tyckte det var rena lyxen att åka omkring på det sättet, och det hände att vi körde runt lite i Jönköping bara för att vi skulle visa att vi spelade på kvällen. Ibland körde vi runt med bussen även när vi inte skulle spela, bara för att det var tufft och för att visa att vi fanns. Vi har haft många olika turnébussar, och ett år när Christer och jag var i Nashville bestämde vi oss nästan för att köpa in en Greyhound-buss. En sån där klassisk som korsar amerikanska kontinenten som man har sett i alla filmer. Men det var ett helvete att få igenom besiktningen och såna grejer, så det blev inget, men vi tyckte att bussarna var jävligt fräcka. Vi stod utanför Merle Haggards buss en gång, och jag stod kanske 2 meter från han. Snacka om legender. Men någon Greyhound-buss i Sverige blev det inte. När vi började var det inte så noga med var man åt och när man åt eller hur man åt. Det fick bli vad det blev. Vi packade en väska och fick räkna ut vad man behövde, 20 par kalsonger typ. Senkläderna hade vi 20 kvällar i sträck. Till slut luktade det inte precis hallon om den. Men tog man mycket mum för män under armarna och dränkte sig i White Horse, kunde man dölja det värsta. Jag tror inte vi hade börjat med platåskor och vid den tiden, men vi hade nog utsvängda byxor. Ofta hade vi inte råd med hotell, vi fick bo i sådana där rum att hyra, och så fick vi smuggla in folk och luftmadrasser och hoppas på att man var först i duschen, för man ville inte vara trea på handduken. I Umeå bodde vi på ett hotell som hette Margareta. Där satt vi och spelade stora sjöfartsspel, och det var kallt och jävligt och man blev hungrig. Fick man springa ut och köpa en korv med mos. Frukost var ingenting som ingick på den tiden. Man fick ut och köpa sig en fralla. Det har blivit bättre sedan dess, det måste man säga helt klart. Men det var en bra skola, det stärkte oss. Vi fick lära oss att det inte bara var att glassa och dra iväg. Man fick lära sig att stå ut, man blev härdad. Även om det var motigt var det bara att mata på, ingenting skulle stoppa oss. Jag är tacksam för att vi fick uppleva den tiden. Skulle vi öka 60 mil så gjorde vi det, in på stället och spela och så vidare till nästa ställe, eller hem igen direkt. Det stärkte banden mellan oss. Vi ville ju nå samma mål allihopa. Vi skulle bli bäst. Och vi fick komma ut och se Sverige. Många av våra kompisar hade inte varit utanför Göingebygden. De hade inte sett någonting. Men vi var i Gällivare och Haparanda och körde snöskoter på den älven mellan Finland och Sverige. Vilken det nu är, Tornälven, jo. När vi var i Kalix, eller om det var över Kalix, kom det så lite folk att arrangören själv fick ta fram och betala ur egen plånbok. Han hette Tage Koski. Vi kostade inte ens 1000 kronor. Men på den sommaren skulle vi ha till hotell, till diesel och till instrument. Man fick snöla, gick trompinnarna sönder och fick jag tejpa dem. Till slut bestod det nästan bara av tejp. Samtidigt hade vi jobb vid sidan om där hemma. Christer satt på kontor medan jag jobbade på Rosenqvist mekaniska verkstad i Gringelstad. Det ligger 5 kilometer utanför Jönköpinge. Om ni är ute och kör i Skåne, ja hela Sverige förresten, och kollar vattenspridarna på fälten, så står det RMV på dem. På min tid gjorde vi mycket till livsmedelsindustrin, frityrkokare, borsttvättar, sådana man borstar potatis med, ja allt som hör till. Nu är det något investmentbolag som har köpt det. Jag tror Stefan Edberg, tennisspelaren, är inblandad på något sätt. Vår första album hette Vad tiden går, kom 1975. Det var häftigt att göra, för vi fick åka till Stockholm och spela in på Europafilm med Gert Palmkrantz som producent. Han var legendarisk och hade spelat in både jazz, pop och slager med många stora artister. Jag vet inte om det var lögn eller sanning, men han sa han kunde se på skivorna vilken låt som spelades utan att läsa på etiketten. Han kunde alltså läsa vinylspåren. Och det var lite speciellt för oss skåningar. Europafilm var byggt på Edvard Perssons framgångar. Hans filmer gick så bra att de kunde bygga Europafilm för de pengarna.
Det första vi såg när vi kom dit var den jävla helikoptern som startade på Odenplan i Mannen på taket. Den med Augusta Lindstedt som Martin Beck. Det var riktigt stort. Jag hade inte så många idéer på den tiden, men Christer spelade en jäkla stor roll både som låtskrivare och med stor koll på all sorts musik. Den första LP:n sålde 10-12 tusen, så vi fick göra en till och körde på i samma spår ungefär. Samtidigt spelade vi 200 kvällar om året och hade fortfarande helt vanliga jobb bredvid. Jag och Hasse och Lasse var smeder, Anders var bilakerare och Christer jobbade på Bjäre som det hette på den tiden, nu heter det Novia. Man slutade jobbet vid 4, var hemma vid 5 och drog till Malmö vid 6 om man skulle spela på Hotell Sankt Jörgen. Så höll man på där till klockan 3 på natten, ner med grejerna och så hem och upp igen klockan 6 nästa dag. Och sen skulle vi kanske spela i Malmö igen nästa kväll. Det var tuffa tag. På Sankt Jörgen började man spela 9:30 och spelade 45 minuter varje timme. Och när vi pausade var det disco. Det var alltid mycket folk på Sankt Jörgen. De gick dit och dansade var inte precis det klientel man såg dagtid. Det var hela eliten samlad både på herrsidan och damsidan. Och det var alltid många affärsmän som var ute och reste. Bodde på hotellet och käkade på krogen och kanske dansade.

0: Ja, det har du kallat Maria Skim.
1: Ja.
0: Beatrice, den härlig gubbe. Och dessförinnan var det Lasse Stefans, Olle Jönsson, som gör på sin bok där. Han är väldigt duktig också. Och han berättade om att han jobbade väldigt hårt. Och det kan man tänka sig när man är dansbandsmusiker.
1: Ja, såklart.
0: De är väldigt eftertraktade, de där banden, som säger. Men det finns inte så många band kvar längre. De försvinner ett efter ett. Men ändå så är de igång och kör, så att säga. Det är hedersvärt. Men ibland kanske man kan ha då ett jobb bara som dansbandsmusiker, så, utan man kanske behöver någonting vid sidan om. Så då får man ju som sagt jobba på. Och det gör vi här i Malmö direkt också, fram till 11.30. Vi pratade ju om tennis innan, Kim.
1: Ja.
0: Nu kommer det en nyhet om tennisen. Tennisveckorna är över, men nu står det klart att Båstad kanske inte blir det hetaste turneringen i södra Sverige i år. En ny tour kommer nämligen till Göteborg i december med 10 miljoner i prispengar. Det är långt ifrån Quiet Place och Wimbledon-traditioner. Tennisturneringen Ultimate Tennis Showdown i UTS utmanar nämligen tennisens format och kommer att spelas i Skandinavien, Göteborg den 12-13 december. Hur ser du på det, Kim?
1: Men det kan bli en sån seminar som kan utmana Båstad.
0: Ja, känns det inte som att det behövs en utmanare där?
1: Jo, ja, men det skulle jag väl ändå säga.
0: För Båstad är ändå Båstad, så att säga, men det är kul om det kunde liksom bli någonting till då, så att säga.
1: Ja, men exakt.
0: Ja, vi får väl se hur det går för den där tennisturneringen då, om den överlever där då. Den ska i alla fall spelas 12-13 december där, Lucia-helgen i Göteborg. Allra senaste nytt i sportens värld. Det här är Malmö direkt på Malmökanalen. Vi fortsätter med lite mer önskemusik. Då ska vi läsa ett sms, tänkte jag, för det har vi fått in till oss. Ska vi se vad det står där? Det här har vi det. God morgon på er i studion. Så var det måndag igen. Ingen skillnad för min del sedan jag blev pensionär. Önskar er välkomna till en ny innehållsrik vecka. Önskar att ni spelar Alpens Ros med Ove Törnqvist. Tackar för alla hälsningar vi får. Hälsar till alla våra Malmö Direkt vänner och övriga lyssnare. Och till er på redaktionen. Tror att det blir en strålande vecka för oss alla. Kram från Ulla och Rolf i stan. Vi tackar så hjärtligt för det. Och här är Ove Törnqvist. Yeah!

0: Ja, vad... Ja, vad säger man, Kim? Vilken låt alltså?
1: Ja.
0: Ja. Alprosen alltså, Ove Thörnqvist. Han kunde skriva låtar, han.
1: Ja, men du kunde.
0: Ja, verkligen. Många som har satt sig där. Varmko Buggy och lite annat smått och gott. Ja, det var för Ulla och Rolf i stan. Mer önskemusik runt hörnet här i Malmö direkt. Nu är det dags för en nyhetsuppdatering.

0: Då är klockan 9:02, då blir det nyheter. Dags då för en liten nyhetsuppdatering där vi konstaterar att den lovande offensiva mittfältaren Anton Hög har tagit för sig i MFFs A-lag efter VM-uppehållet. Och nu har han kritat på ett nytt kontrakt. 19-åriga Anton Hög fick göra allsvensk debut som inhoppare direkt efter VM-uppehållet mot Degerfors senast på hemmaplan mot IFK Göteborg också. Fick Hög ersätta skadade Sjöstrand efter paus. Blott någon minut senare gjorde den lovande spelaren sitt första allsvenska mål. Och nu har då Anton Hög kritat på ett nytt kontrakt med Malmö FF som gäller fram till 2030. Malmö FF möter Kalmar FF borta på, idag. Över 1500 personer behandlas för misstänkt förgiftning i Nordmakedonien och man har myndigheterna konstaterat att det rör sig om en epidemi. Hundratals människor har under veckan sökt vård för tarminflammationen gastrotentrit vid sjukhuset i staden Gotsvira, strax väster om huvudstaden Skopje. Orsaken till insjuknandet har inte slagits fast, men myndigheterna misstänker för renat dricksvatten och har uppmanat befolkningen att undvika stadens kranvatten. Myndigheterna har upptäckt en felaktig installerad pump vid ett vattenreningsverk som olovligen pumpar vatten från floden Vardar in i dricksvattenledningen som en orsak. Minst 19 människor har omkommit i översvämningar och jordskred i Indien och det uppger lokala myndigheter. Indiens meteorologiska institut varnar för extrema skyfall de kommande dagarna. Översvämningarna och jordskreden drabbar ofta Indien under monsunsäsongen som vanligtvis varar mellan juni till september. Och så tar vi en titt på väderprognosen. Ja, det kommer regna här i Malmö också och Skåne. Lätt regn är det som väntar och en nordlig vind som blåser frisk till hård styrka. Och det är utfärdad kulingvarning också längs kusterna. Regnet fortsätter under eftermiddagen men framåt 5-6 tiden där på kvällen så drar det bort och följs av uppklarnande väder och mycket moln. Temperatur idag blygsamma 20 plus grader, så är det ordnat alltså. Och vinden avtar också senare mera under eftermiddagen. Allra senaste nytt där. Nyheter och väder om en timme här i Malmö direkt. Vi fortsätter nu fram till 11:30 med litteratursvep bland annat och ännu mer önskemusik.
1: Välkommen, här är Malmö. Direkt.

0: Ja, du lyssnar till Malmö på Malmökanalen. Och ja, hur ser du på det här med Malmö FFs senaste förvärv där? Eller att han förlänger, Anton Hög?
1: Jo, men jag tycker det är bra att han lyfter upp unga talanger. Han är förstrad. Men det har helt fel på mig att säga han förstrad i Malmö. Det lilla jag har sett av honom hittills så har han gjort det bra. Så att jag tycker han förtjänar ett avlagskontrakt.
0: Ja, och hur går det i matchen ikväll mot Kalmar, tror vi?
1: Jo, men jag tror på vinst.
0: Ja. Ja, det hade varit skönt med en vinst för Malmö. Så det gick ju bara sist mot Göteborg där. Jag trodde verkligen att Göteborgarna skulle stå upp lite bättre, men nej, det gjorde man inte. Man hade inte så mycket att säga till om, kan man säga.
1: Ja, nej. Jag är inte förvånad över resultatet sist. Göteborg har inte varit ett starkt jobb. Har inte varit ett starkt lag. Så att det kändes rätt väntat att vi skulle ta en enkel seger.
0: Ja, enkla seglar eller enkla tre poäng som klacken också brukar sjunga. Ja, härligt. Nästa match, det är redan på söndag.
1: Ja.
0: Vem möter de då?
1: Då möter vi Elfsborg.
0: Just det. Ja, det där brukar vara lurigt med Elfsborg. De vet inte riktigt var man har dem.
1: Nej, exakt.
0: Nu har de inte gått så bra för Elfsborg under säsongen här. Man blandar och ger, som sagt. Och just när man möter Malmö så brukar det vara lite lurigt där. Men vi får väl se hur det går för det blå på söndag. Alltså hemma match då mot Elfsborg. Missa inte det. Skriv in det i kalendern. Och är man flicka så blir det kalenderflickorna. Och då får vi fram nästa önskelåt här i Malmö direkt för att göra en liten radioövergång. Det är Rosmarie som vill höra 316 Rosmarie. Som vill höra den låten kalenderflickorna med eller kalenderflickan ska det vara. Ja, det var rätt där. Kalenderflickan med Flamingokvintetten. Det ska vi lösa. Dessutom så har du möjlighet att ringa till programmet och önska din favoritlåt också. 040 390 500. Välkommen!

0: Kalenderflickan med Flamingo-kvintetten för Rosmarie 316. Ja, jag har ingen kalenderflicka på min kalender där hemma. Det är faktiskt ledarhunds valpar. Har du någon kalender hemma, Kim?
1: Ja, jag har en Malmö-kalender.
0: Ja. Malmö-motiv då?
1: Ja, exakt. Så det är varannan månad är MFFs herrar och varannan månad är MFFs damer.
0: Ja, där ser man. Härligt. Då ska vi se om nästa lyssnare har med sig en kalender. Välkommen.
2: God morgon. Hallå. Hör ni mig?
0: Jajamän. Vem är detta?
2: Nej, jag har en telefon som jävlas med mig. Detta är Gun på Järgstrivvägen 230.
0: Välkommen, Gun.
1: God morgon.
2: Tack så mycket. Ja. När den är telefonen, har man inte haft grådhämmande på 5 minuter när man lägger den där förbanskade telefonen. Den lever sitt eget liv, men det är en ny på gång. Man har ju en underbar sens som ska ordna en riktig, jag ska säga, wifi. Eller vad heter wifi-phone? Vad heter det då, Steve? Du vet det.
0: En intelligent telefon?
2: Ja.
0: En iPhone?
2: Ja, så en dyr en. Men det kan det vara värt att slippa med att man får högt uttryck. Hur är det med er förresten i studion? Hur är det med er?
1: Jo, men det är bra, tack. Hur själv?
2: Jo, tack. Det är bara bra. Gladare blir man när man öppnar radion. Jag har stått ett 1 timme och ringt.
0: Oj!
2: Ja, minst han.
1: Oj då.
2: Ja då, men vad gör man inte?

0: Och så tar vi Rosemarie 316, Lennart, busschaufför och pussar Magnus. Och Sonja och fru, sa jag, Lennart är på Nydala, eller Lena. De skriver, vet du vad det är så här, jag bara ser med ett öga på grund av att jag skulle göra mina fransar längre, vackrare inför den där festen den 22 augusti. Och jag har tyvärr blivit blind på vänster öga.
1: Oj då.
0: Kan ni tänka? Ja. Och jag är så arg för att det är en studio uppe i Gustav Sorg. Jag nämner inte den, men jag säger, akta er för att gå dit. Tänk om ni är vackra som ni är. Och där blev jag blind. Hon och jag fel, vet du. För att när jag låg på britten så tänkte jag, detta är inte bra. För det kändes det som skar i ögat med en kniv. Och totalt och etika. Och jag har gjort detta förut. Så vill jag bara ha diskret. Och när jag vaknar upp så tror jag för en chock. Jag liknar en gammal bordellmamma. Förlåt. Jag var så arg. Och sen ovanpå allt har jag blivit blind. Då kan ni tänka, för jag är 800 kronor för att jag blev blind på gamla dagar.
2: Men är det allvarligt så att du förlorar synen helt?
0: Jag ser ingenting. Jag har bara ett öga. Jag har spilt, jag har tappat, jag har gena. Och jag går och är så förbannad. Blir så förbaskad att jag åter. Då tar alla över en kram. Jag kan inte hjälpa det. Men att så ringer jag till försäkringsbolaget. Vet du, de svarar. Du gick in där självmant. Alltså, så du kan inte mena allvar. Jo, men alltså, så finns det inte en drulleförsäkring. Nej. Har ni hört alltså?
2: Men är det inget sjukvården kan hjälpa till med på något sätt?
0: Nej, du har lille vän. Det fungerar som den vill. Tre dagar sitter den till mitt köl. Och då har nummer två. Och när det är nummer två så spang, släcker hon på luren och säger telefonen är slut.
2: Ja, så brukar, man känner igen det där, tyvärr.
0: Jag ska emigrera till Nya Zeeland.
2: Okay.
0: Långt ifrån, ja, min fru, alla dumbomar som bara samlas omkring mig och rejtar upp.
2: Men då är det tur att vi finns som är snälla mot dig.
0: Ja, då. Det är min ventil. Här kan jag liksom andas och bli normal.
2: Härligt.
0: Och jag har nästan gjort mig ovän med halva Malmö. Och har du ont? Och igår träffade jag. Och telefonen fungerar så jag skulle vara tvungen att ringa min son och säga att jag levde. Och han har ju varit orolig och ringt och smsat bla bla bla och alltihopa. Så kommer jag ner och det var ju full partaj. För det skulle vara fotboll och sånt ju. Så tittar han så sa han, hur är det med dig Gun? Mår du bra? Så tar jag, skämtar du? Ser du för fan att jag kan snabbt gå? Och jag har lärt fråga att jag är blind. Vad då blind? Så sa jag för 2 veckor sedan till dig att jag har blivit blind. Kan ni tänka er så blind så att nu förstår jag när man har synproblem hur det kan vara. Men jag menar, gå och betala 900 kronor för detta. Det är skandal.
2: Men om vi tänker positivt, om vi vänder på stekengrund så har du i alla fall syn på ett öga. Det är i alla fall bättre än inget.
0: Men hade du sett hur mycket porslin jag tappat?
2: Ja, jag förstår det. Jag förstår det. Men samtidigt så ska vi inte vara för negativa.
0: Nej, då.
2: Vi får se det ljusa till val.
0: Jag sparkar mig själv där bak för det.
2: Absolut.
0: Om Gud vill och fortan håller så blir jag 73 och jag vänder på dig att jag blir 37 till hösten.
2: Ja, men det är härligt. Men du, jag har laddat din önskemelodi här så den kommer alldeles strax till dig.
0: Kanon. Och så än en gång, tack kära Pernilla. Och det som jag sa, när vi träffas så ska jag påminna om den där tonfisksalladen du snackar om.
2: Ja, hur får du göra?
0: Det är en surprise.
2: Jättefint.
0: Och tack för ett fantastiskt arbete.
2: Tack så mycket. Lycka till med allting.
1: Ta hand om dig.
0: Ja, tack. Detsamma. Hej då.
2: Tack. Det tackar vi Gun för alltså här i Malmö Rätt. Ja, vi försöker vara positiva, Kim. Även om det är tufft emellanåt.
1: Ja.
2: Men livet måste ju levas ändå och gå vidare.
1: Ja, vad det exakt.
2: Mm. Vi rullar vidare i Malmö Direkt. Alldeles strax runt hörnet kommer Guns svenska melodi och mer önska musik på gång också, samt lite mer litteratur. Det ska bli besök på Stadsbiblioteket där vi tittar till lite böcker som läsare har läst och vill tipsa om i veckans boktips alldeles strax.
3: Gör som många av våra nöjda kunder. Beställ vårt snygga och smarta tak på klicktak.se.
4: Folkpool. Svenskt poolliv sedan 1968. Poolsugen. Vi har poolpaket i många olika utföranden och prisklasser.

0: Kosttillskott ersätter inte en varierad kost eller hälsosam livsstil.
1: Ja, vad har du hittat upp?
2: Min egna design, en tavla som fångar min essens.
1: Göran, det är ett foto på dig själv i svartvitt med citatet liv, laugh, Göran.
0: Gör ditt hem personligt med tavlor och posters från Smartfoto.
3: En kul och smartfoto-idé. Gå till smartfoto.se.
0: Energimarknaden är bullrig. Det är nya effekttariffer, krångliga ord och säljare som ringer. Det kan vara svårt att veta vem man ska lyssna på. Kommunens energi- och klimatrådgivare reducerar bruset och guidar dig rätt, opartiskt och gratis. Energi- och klimatrådgivningen.se.
4: Varför betala mer någon annanstans? Handla till rätt pris.
5: Ring till oss på 0705 15 20 01 om du, ditt företag eller din förening vill göra billig och bra radioreklam eller sponsra Malmökanalen. Mer information hittar du också på hemsidan malmokanalen.se.
6: Det här är Malmökanalen.
7: Programmet presenteras av ICA Malmborgs Kvantum på Limhamn, Vista Print, Limhamns ost, Låsfirman, Södertorpsgården i Malmö och alla våra stödmedlemmar.

trots att jag helst skulle vilja glömma allt som var. Kan mina läppar bara formas till ett namn? Ditt namn. Ja, ditt namn. Monia.

0: Ja, det hörde vi Monia med Ingemina Peter Holm här i Malmö direkt för Grund 230. Härligensk musik där alltså. Ja, då ska det handla om film, Kim.
1: Ja.
0: Brukar du se mycket film?
1: Nej, jag är lite mer för serier.
0: Ja, okej. Okay. Vad är det för serier då?
1: Det är mycket typ true crimes. Jag har sett alla avsnitten av Svenska fall.
0: Okej.
1: Okay. Så att jag väntar på att säsong 16 kommer i augusti.
0: Mm, vad är det som är så speciellt med kriminalare?
1: Jag tycker det är intressant att veta liksom, vad har hänt. Vad har vi för omtalade fall? Alltså mycket är ju det svenska fall.
0: Mm.
1: Men också har jag kollat mycket när det har varit övriga världen. Vad vi har för så här, fall som har påverkat. Och format vårt samhälle.
0: Mycket intressant det där och få reda på liksom, varför det gick som det gick och vem som gjorde vad och om det kan undvikas i framtiden.
1: Ja, men exakt. Mm.
0: Nu är det i alla fall så att Christopher Nolans film The Odyssey överträffade förväntningarna under premiärhelgen och drog in motsvarande 2,5 miljarder kronor globalt. Filmen är en nästan 3 timmar lång tolkning av den antika berättelsen om hur Odysseus efter det 10 år långa tropiska kriget ägnar ytterligare 10 år att försöka ta sig hem till ön Ithaka. Där hustrun Pinnopel väntar ska jag säga. Det är också den första långfilmen som spelats in helt med IMAX-kameror. Det är en film som kanske kan locka.
1: Kanske, om jag får se trailern först.
0: Ja, man vill gärna liksom få en hint om filmen där innan man tittar på den.
1: Ja.
0: Ja. Härligt. Då hintar jag om nästa önskemelodi så här också, tänker jag. Det står så här på sms. God morgon, önskar höra Save Your Tears med Willie Nelson. Den som vill göra detta och hälsa till oss alla, det är 445 Eva. Och den låten kommer till alldeles strax, Eva. Jag vill bara passa på att påminna om det här också. Ska vi se.

0: Tjola, hej, tjola, hoppa alla stödmedlemmar. Nu är det dags för årets coolaste sommarfest. Lördagen den 22 augusti bjuder vi på allsång med Dinos och besök av spännande gäster från filmfestivalen Nordiskt Panorama, som du också kan vinna biljetter till. Dessutom blir det vårt gigantiska lotteri med fenomenala priser och en härlig sommarfika. Vi startar 15.30 och håller på till 18.00 på Södertorpsgården i Malmö. Och sista anmälningsdagen är 12 augusti. 150 kronor kostade och anmälan är bindande efter sista anmälningsdagen. Så anmäl dig direkt till Panilla eller via mail till malmodirekt@malmokanalen.se. Vi ses i augusti för härligt sommarmys. Välkommen!
1: I'm so glad that you came by to see me. But I'm afraid that I'm not much to see. But if those tears in your eyes are tears of pity, then it's best you don't shed them for me.

0: ended. It ended when you said goodbye.
1: Ja, och där var den låten i Malmö direkt. Där var alltså för Eva. Willie Nelson, Save Your Tears, så det vi där. Då ska vi ta och bjuda på mer önskemusik här i Malmö direkt. Det ska vi ta och läsa ett sms till här. Då ska vi se, det är från Marika i Bunkeflo. Hejsan allihopa, jag vill höra Janis Joplin sjunga Me and Bobby McGee. Glada hälsningar från stödmedlem 356, Marika i Bunkeflo. Ja, då så vi bjuder på henne där och så bjuder vi på ett litteratursvep gånger två. Två stycken böcker kommer till dig från Malmö stadsbibliotek alldeles strax. God förmiddag, önskar Malmö direkt.

0: Då heter jag Ann-Marie, hejsan hejsan.
1: Hej.
0: Vilken bok vill du tipsa om?
1: Vattnets förbannelse.
0: Och vem har skrivit den?
1: Jag tror det var Abraham Fergese.
0: Vad handlar den här boken om?
1: Ja, den handlar om väldigt mycket. Den handlar börja i Skottland och sen handlar det mycket om Indien. Det är svårt att beskriva vad den handlar om, men den var väldigt, väldigt bra tyckte jag.
0: Vem möter vi i boken?
1: Vi möter en kille som utbildar sig till läkare. Han kommer ifrån underklassen, så han har jättesvårt att få jobb i England. Blir tipsad om att åka till kolonierna, då, typ Indien, då, att verka där istället. Och där fortsätter då boken hans liv och vilka han möter och hur det är där i Indien.
0: Hur skulle du beskriva den här mannen?
1: Ja, vad ska man säga? Han är väl, ja, beskriver, jag vet inte riktigt. Han är... Nej, jag kan inte säga direkt hur jag skulle beskriva honom. Han är väl som män vanligtvis.
0: Men det är så, har han familj eller
1: nej,
0: han själv?
1: Nej, det har han inte.
0: Men vem träffar han där i Indien då?
1: Han träffar sin chefs fru bland annat, och det var ju inte jättebra, för de inleder ju ett förhållande. Ja. Men det slutar väldigt illa, för det blev en eldsvåda, hon omkom.
0: Ja. Hur hanterar han det?
1: Han fortsätter väl att arbeta, men jobbar han på leprasjukhuset och tog hand om leprasjuka människor.
0: Och vad är lepra?
1: Spetälska.
0: Så det är liksom, vi talar om ganska många år tillbaka?
1: Oh ja, och så många år framåt och tillbaka. Ja, det är ju inte precis i nutid, det kan man vara på 30, 40, 50-talet.
0: Ja. Men vad händer sen för den här mannen då, Indien där? Reser han vidare därifrån?
1: Han stannar kvar där. Ja, det gör han, och jobbar som läkare då på en sån här station som tar hand om de här sjuka. Ja, det gör han.
0: Hur skulle du vilja säga att författaren sett att skriva boken är?
1: Jag tyckte den var bra, och jag tyckte den var lättläst och lätt att förstå. Man blir väldigt fängslad av det här livet. Ja. Ja.
0: Är det ett viktigt arbete som han gör där?
1: Ja, absolut.
0: På vilket sätt?
1: Ja, han hjälper ju till att bota de här människorna. Ja, bota, eller framförallt ta hand om dem. De hade inget bot på den tiden. Nej.
0: Så då fick man improvisera då?
1: Ja, och de fick ju vara där, och han tog hand om dem så gott han kunde.
0: Hur beskriver författaren miljön där i Indien då?
1: Jättefint. Hur det ser ut där då, ja.
0: Vad var det som lockade ditt intresse att läsa den här boken?
1: Alltså, jag prenumererar på en tidning som heter Femina, och där finns rätt mycket boktips där ibland. Ja, och det var där jag såg det. Jag tänkte, ja, men den ska jag låna här, och det gjorde jag.
0: Mm. Tänker du läsa fler böcker från samma författare?
1: Ja, om jag hittar några mer. Jag har inte gjort det än, men det är inte otänkbart.
0: Så ditt boktips blir alltså?
1: Det blir alltså Vattnets förbannelse av Abraham Fergese.
0: Jättefint, tack så mycket.
1: Ja, tack själv.

0: Ja, du heter Lars. Hejsan på dig.
1: Hej.
0: Vilken bok vill du tipsa om?
1: Tidstillflykt av Georgi Gospodinov. Jag håller på att läsa den just nu, men jag är lite fångad av den.
0: Och vad var det som fångade ditt intresse med den här boken?
1: Den handlar om vår uppfattning om tiden. Tiden som har passerat. Hur tänker vi kring den? Och vad kommer vi ihåg egentligen? Så han samlar äldre människor på ett specifikt ställe. Och så intervjuar han dem. Ja.
0: Vem möter vi i boken?
1: Vi möter som sagt äldre människor. Och jag har förstått att han är nog från Bulgarien. Så att, just nu läser jag om en kvinna som kommer från Sofia. Som då berättar om sitt liv i boken.
0: Hur berättar hon sitt liv så att säga? Vad får man veta om henne?
1: Jo, oj. Vilka specifika frågor du har. Alltså jag håller precis på att läsa den. Så. Ja.
0: Men har du fått reda på något matnyttigt om henne?
1: Alltså hon har Alzheimers. Så det är inte allt hon kommer ihåg. Men det är också intressant. Vi har en god vän som också har drabbats av Alzheimer. Så det är intressant att få lite annat perspektiv på sjukdomen då.
0: Hur upptäckte du den här boken en gång i tiden då?
1: Jag fick... det var en... jag är med i en grupp som heter Shared Reading. Där vi läser noveller högt för varandra. Så att en av medlemmarna där gav mig den här boken. Sa, Lars, den här ska du läsa. Så.
0: Och det här med Shared Reading, så att säga, hur blev du intresserad av detta?
1: Jo... Det var så här att någon på min gata som är bibliotekarie pratade om shared reading, att hon var utbildad i det. Sen samtidigt då så var det någon som, av mina vänner som pratade om det. Ska vi inte bilda en shared reading grupp? Så tänkte jag, klart vi ska. Så att, det är jättehärligt för man är liksom, det är bara här och nu. Man behöver inte förbereda sig, utan bara den som har tagit fram novellen, en novell och en dikt som man då läser högt tillsammans och som man då reflekterar kring. Det är väldigt opretentiöst och så jättebra.
0: Och den här boken som du läser nu då, hur upplever du den att läsa? Är det en lättläst bok, alltså man kommer in i handlingen snabbt och så?
1: Ja, alltså jag har den på en sån här sajt, så jag läser på en padda. Men sen kan man växla där till att lyssna också, så det är också intressant.
0: Ja. Är det en annan upplevelse att lyssna jämfört med att läsa?
1: Ja, absolut. Jag föredrar nog att läsa. Det är precis som att romanen stannar i en på ett annat sätt än när man bara lyssnar. Så.
0: Och författaren sätt att skriva boken på, hur upplever du det?
1: Han är väldigt insatt, väl förberedd. Så att man kommer lätt in i boken.
0: Så, så ditt boktips blir alltså?
1: Tidstillflykt av Georgi Gospodinov.
0: Jättefint, Lars. Tack så mycket.
1: Tack.
2: Smeins Pär tar fram sitt dragspel. Och Ola han stämmer sin fiol. Kålshulda har sitt bitte lilla mål.

0: Ja, det var lite dans där i Malmö direkt. Dans på Vebengar med Hasse Andersson. Jag också fick lite boktips också, Kim.
1: Ja.
0: Mm. Något som följer i smaken?
1: Nej, inte just det jag hörde nu, men det kanske kommer.
0: Ja, läser du mycket böcker eller lyssnar du på dem?
1: Nu har det blivit mycket att jag läser det digitalt.
0: Ja.
1: Men när jag var yngre så läste jag väldigt mycket böcker.
0: Vad var det för typ av böcker då?
1: Och det var allt möjligt. Jag läste en bok som nu alltid kommer att minnas. Är Pojken som kallas Det.
0: Ja, ja, ja.
1: Och sen de två efterföljande böckerna han hade skrivit i sin trilogi om sin barndom. Då är det liksom Pojken som inte fanns och Pojken som överlevde.
0: Okej.
1: Det handlar om ett av Kaliforniens värsta barnmisshandelsfall och hur han överlevde det. Det var jätte... Jag kommer ihåg, jag tyckte det var jättejobbigt att läsa det när jag var liten. Det tog mig typ ett år att läsa första boken. För att det var så mycket att ta in. Men det är en jättebra bok. Så det är en bok jag verkligen rekommenderar.
0: Ja, då fick vi ett bonusboktips där kan man säga.
1: Yeah.
0: Ja. Sen har vi fått uppgifter om att Malmö FF står i begrepp att sälja iväg Emmanuel Ekong till kroatiska storklubben Hajduk Split. Hur ser du på det, Kim?
1: Ja, nej, men jag har ju varit skeptisk till Kong från första början. Jag hade inte riktigt förstått hur han tänkte när han varvade honom. Men om det nu blir att han lämnar så hoppas jag att det går bra för att han har bättre tid där än vad han har haft i Malmö. För att hans tid i Malmö har inte varit lyckad.
0: Nej, men det haglar ju inte av yttermittfält i Malmö för tillfället heller. Under sommaren så har ju laget sålt Ta'ali och bland annat också Arnor Sigurdsson samt förlorat Oskar Sjöstrand som blir borta resten av säsongen med en korsbandsskada. Så ska man lösa det?
1: Jag vet inte. Alltså det som är mest som jag känner vi har tappat, det är ju då dels Oskar, och jag hoppas att hans rehab och allting går bra. Att han kommer tillbaka starkare nästa säsong. Och sen så är det ju jättestor förlust att vi har sålt det här. Så det ska vi inte se om de kan ens lyckas hitta en ersättare till det här, för det blir svårt.
0: Ja. Han har betytt väldigt mycket för klubben där och han har ju gjort väldigt mycket för dem så att säga, men det är väl inte förut att lämna en klubb och fortsätta en annan klubb, men som sagt det blir en påverkan där när man har gjort stort avtryck som Tahali då har gjort som sagt, men vi får se vad som händer där då, men alltså senaste då att Emmanuel Ekong alltså då är på väg bort från Malmö FF med senaste uppgifterna. Senaste önskemusiken vi fått in till oss, det ska vi se här. God morgon Steve och Kim, önskar låt Release Me med Roland Cedermark. Hälsa till Anita och Jan, Bertil, Elisabeth, Gert, Britta, Christo, Marianne, Kerstin, Agneta, Gun, Lisa och Hasse. Samt till alla som lyssnar på Malmö Direkt. Kramar till er i studion. Det får vi från Gullan 202 på Limhamn. Tack så hjärtligt för det, Gullan. Och här är Roland Cedermark.

0: Där har du lite dragspel i Malmö direkt från Roland Cedermark. Please release me alltså då för Gullan 202 på Limhamn. Härlig musik där alltså. Joakim, gillar du att bada?
1: Ja.
0: Då är vi två. Badkar hade jag för ett tag sedan. Nu är det duschkabin och det gillar jag inte. Men då kan man i alla fall bege sig ut och bada. Men då gäller det att se upp. För det är nämligen så att vi har fått uppgifter om att små blå brännmaneter har börjat synas längs Malmö stränder. Har du sett sådana?
1: Nej.
0: Nej, men om du gör det så ska du vara försiktig. Det är nämligen så att maneterna trivs egentligen i saltare och kallare vatten. Men när det kommer in i saltare vatten från Västerhavet så händer det att maneterna dyker upp här nere. Maneterna har nässeltrådar som bränns, men den blå brännmaneten bränns inte lika mycket som en röd brännmanet. Om man blir bränd så rekommenderas att man sköljer området med saltvatten samt då försöker skrapa bort eventuella rester av trådar där försiktigt. Ja, maneter har jag faktiskt sett. Jag tror de var röda maneter faktiskt. Men det finns sådana stora maneter också som man ska passa sig extra noga för. Och så. Men som sagt, det är alltså allra senaste nytt vad gäller maneter där. Var försiktiga när ni ska vara ute och bada, gott folk. Har du haft sommarens första dopp, Kim?
1: Nej, det kommer tanken är att det kanske sker nästa helg.
0: Ja. Var tänker du bada då?
1: Landskrona.
0: Landskrona, ja. Är det fina badställen?
1: Ja, det finns Bosshusen och det finns ju Liljulas.
0: Ja. Och är det mycket folk och så där på de ständerna?
1: Ja, på vilken det är. Den som kallas för Cement, det är där folk brukar vara. Det är mest ungdomar. Liljulas brukar vara lite lugnare.
0: Ja.
1: Så här tänker jag, då tar jag mig dit istället.
0: Ja, det är skönt att det inte ligger liksom mitt i smeten och sådär.
1: Ja, men exakt.
0: Mm. Är det långgrunt och så?
1: Ja, det finns de sända relationerna som är långgrunt. Det finns ju en nere i stan. Där känns det som att det går halvvägs ut i ven innan det börjar bli djupt. Så därför tar jag mig till Lillulas där de har en stor brygga. För att längst ut så är det lite djupare där.
0: Okej, okay, ja, då kan man simma lite grann i lugn och ro, så att säga. Ja, härligt. Ja, jag tror jag har varit i Landskrona också, badat en gång för många, många år sedan med min skolklass där. Och det var det också, jag tror det var det som var väldigt långt grunt där, och lång brygga var det också ute. Tror jag det var. Ja, det var många, många år sedan som jag var där, så att jag minns inte exakt alla detaljer. Men jag vet att det var väldigt långt grunt, man kunde gå långt där.
1: Ja, det är halvmånen som den inne i stan kallas för. Den är, eller lagunen kallas det nu för.
0: Ja, just det.
1: Där är det väldigt långgrunt.
0: Ja, jag vet att det var en lång sån här pir ute, lång sån här träbrygga ute. Jag tror man hade ett dansställe där ute också. Sen vet jag inte om det blåste sönder i stormen där. Där kom jag inte stormar några år efter där. Det kan vara så att det var det som blåste sönder där. Jag är lite osäker. Men ja, som sagt, det var länge sedan jag tog ett dopp för min del, så att säga. Jag har faktiskt inte badat alls i år. Så vi får se när mitt premiärdopp blir. Men som sagt, akta er för de där blå maneterna eller maneter överhuvudtaget. Är ett gott tips som något. Akta sig för att önska musik. Det behöver man inte göra här i Malmö direkt. Det kostar ingenting och det bränns inte heller. Det ska ta och spela... Vi ska ta och spela Börjesjötrallen. Det är med Bröderna Lindqvist och det är för Elise 506.

Börje Sjötrallen, bröderna Lindqvist här i Malmö direkt för 506 Elise. Vi hinner med en låt till innan nyheterna. Det blir för 521 Kari. Hälsa till er i studion för att ni håller igång och till alla medlemmar plus Elise spela Julie Felix. Plane Crash at Los Gatos här i Malmö direkt. Ja, men det fixar vi för dig, Kari.

Plane Crash at Los Gatos med Julie Felix här i Malmö direkt. Det var för ingen mindre än 521 Kari som önskade den låten.

0: Det är dags för nyheter. Klockan har passerat 11. God förmiddag. Ryssland har börjat registrera tidigare falskflaggade fartyg i den så kallade skuggflottan i sina fartygsregister. Enligt en analys från Kievs ekonomiska universitet är de falskflaggade fartygen i skuggflottan nu mycket få, medan det ryskflaggade blir fler. Om Sverige eller andra länder ingriper mot ett ryskflaggat fartyg kan det leda till militärt svar från Ryssland, menar man. Och då är det så att enligt en granskning som socialminister Camilla Waltersson Grönvall, Moderaterna, har gjort är att LSS inte fungerar som tänkt och att ett stöd inte ska avgöras av var i landet man bor. Granskningen visar att kommuner gör olika bedömningar av personlig assistans trots samma underlag, vilket både Moderaterna och Socialdemokraterna vill ändra på. Båda partierna föreslår samma lösning för att komma till bukt med problemet. Efter att lagen om lustgas trädde i kraft för ett år sedan har samtalen till giftinformationscentralen om gasen minskat kraftigt. Lagen förbjuder bland annat försäljning av lustgas i berusningssyfte. Lagen kom i juli 2025. Samma år så inkom 560 samtal till giftinformationscentralen de 6 första månaderna. 2026 har det fått in 127 samtal under samma period. Och idag måndag kommer domen mot de tonåringar som åtalas för försök till mord på en socialsekreterare. En 15-årig flicka tog sig in i ett flerfamiljshus mitt i Helsingborg, hällde bensin på en lägenhetsdörr och startade en brand. Det var en hämnd för ett beslut som rörde en av de åtalades anhöriga. Och den man som tros ha fallit från en balkong i Hässelby sent under lördagskvällen har nu avlidit. Mannen som var i 40-årsåldern ska ha fallit från tredje våningen och förts till sjukhus med livshotande skador. Händelsen rubriceras som mord och två personer har gripits. Så tar vi en titt på väderprognosen. Det är 15 plusgrader och mulet och det kan komma lite lätt regn under dagen. Kulingvarning utfärd längs de skånska kusterna. En nordlig vind som blåser på dig som är frisk till hård i styrka. Regnet drar bort under eftermiddagen, följs av mulet väder men uppehåll under kvällen. Temperatur 20 plusgrader som mest är det vi kan förvänta oss. Under morgondagen då, ja, då blir det lite sol faktiskt och uppemot 23 plusgrader, men fortsatt lite blåsigt med nordvästliga vindar är det som vi har på väderkartan. Med det, mina vänner, så rullar vi vidare här i Malmö direkt fram till klockan 11.30. Varmt välkommen att följa med oss denna härliga måndag den 20 juli.
1: Det här är Malmö direkt.

0: Ja, det är Astrid Lindgren. Känner du till henne?
1: Såklart.
0: Mm, och hon var ju väldigt aktiv med sina filmer där. Hon har sån här favoritfilm.
1: Och men det skulle nu vara Bröderna Lejonhjärta. Alltså.
0: Den är fin. Den är väldigt fin. Nangijala där. Ja. Dit vill man ju alltid komma.
1: Ja, men exakt.
0: Ja. Och så just den här gångarna som de grävde där man kunde ta sig dit. Och sådär. Jag drömde att jag bodde i ett hus då när den här Lejonhjärta kom på talbok faktiskt. Då drömde jag liksom att garderoben där hade varit matförrådet. Där kunde man komma till Nangijala om man bara grävde tillräckligt mycket. Men så blev det ju inte. Jag kunde ju inte gräva i matförrådet där. Men det var liksom en sån där aha-upplevelse som man fick. I anledning till att jag frågar om Astrid Lindgren, det är nämligen så att vi har fått ett önskemål från Ann-Marie Staffanstorp. Det ska bli Idas sommarvisa och då handlar det om Emil. Vad tycker vi om honom?
1: Ja, men det var också en favorit jag hade.
0: Ja, alla hans hyss där.
1: Ja.
0: Gjorde du några hyss?
1: Det håller jag ner på mig själv alltså.
0: Ja. Ja, jag gjorde i alla fall hyss när jag var på en gård utanför Hörby, Bessinge, ligger den gården i. Där var det nämligen så att min mormors bror Sven bodde tillsammans med sin maka. Och då var det så att där hittade jag på lite bus bland annat. Så startade höfläkten, startade gödselmaskinen, låste in min mormors andra bror Claes i hönshuset bland annat. Ja, jag hittade på mycket och då sa Sven, någon gång ska jag skriva en bok om dig, Steve. Det blev aldrig så. Han hann inte det. För jag hittar på för mycket tydligen. Så kan det bli. Men Ann-Marie, här är din önskemelodi i Malmö Direkt. Det är Ida sommarvisa här för dig.
2: Gärna. Mm.

0: Ja, du, sommaren så här blir det inte, Kim, va?
1: Nej.
0: Nej, härligt. Ida sommarvisa alltså här i Malmö direkt. Och det var ju då från Emil i Lönneberg. Ann-Marie Staffanstorp önskade den melodin. Vi tar en titt på trafik- och serviceläge nu, tänkte jag.
2: Malmö direkt med trafik och service.
0: Ja, då är det så att det är lugnt och stilla i den skånska trafiken. Inga inrapporterade trafikolyckor, men lite vägarbeten som kan störa dig som är ute och kör. Det handlar om länsväg 110, Saxtorp till Norra Möinge. Ja. Det är så att det är från Saxtorp till Norra Möinge, båda riktningarna. Där är det rörligt arbete längs sträckan, bitvis risk för kö. Det kan vara sånt här, man klipper gräs eller liknande, troligtvis. Det håller man på med alltså på länsväg 110, Saxtorp till Norra Möinge. Alltså i båda riktningarna där, i riktning mot... i båda riktningarna så då. Rörligt arbete längs sträckan, alltså bitvis risk för kö. Länsväg 100 i Höllviken, Vellinge. Då handlar det om Höllviken Kungstorp i båda riktningarna. Kö där på grund av vägarbete även där. Och sedan E6an Helsingborg. Trafikplats Kropp på farten söderut till E6an när du kommer från Hyllinge. Trafiken leds om området på grund av vägarbete där. Så tar vi en titt på pollenprognosen och då kan vi konstatera att det är låga tillmåttliga halter av gräs och gråbopollen. Det är det som finns att förlusta sig med idag. Ja, och ja, som sagt, pollenprognosen är så lovande, Kim.
1: Ja.
0: Ja, härligt. Kliar inte ögonen längre.
1: Nej.
0: Nej, möjligtvis att man blir blöt eftersom det regnar då, men det brukar ju pollenhalterna sjunka. Ja, så ska vi titta lite grann på evenemangstips. Det finns faktiskt inte så många evenemangstips idag. Faktiskt inget alls. Jo, ett skulle jag väl kunna säga då. Ska vi se. Det handlar om Sveriges Radio. De har sina sommarpratare och idag får vi stifta bekantskap med ska vi se, Ikra Idov. Siminstruktör, grundare av Mermaid Simskola. Ja, det är hon som är sommarvärd idag, alltså då Ikra Idov, siminstruktör. Här i Malmö direkt fick du reda på detta. Ja, och simma är viktigt.
1: Ja.
0: Någon favoritsimsätt eller så?
1: Nej.
0: Nej, vi bara simmar på helt enkelt.
1: Ja.
0: Ja. Härligt. Men vi simmar vidare. Slutstationen och bryggan når vi vid 11.30. Men innan dess, ny musik. Jag har hittat telefonsvararen och där hittade jag faktiskt en lyssnare som hört av sig och vill höra Lyckliga gatan med Anna-Lena Löf.

0: Lyckliga gatan, Anna-Lena Lövgren, Herman och direkt för Daniel. Ny lyssnare alltså som hörde av sig på telefonsvararen där 040 12 44 33 ringer man och lämnar ett meddelande där om man vill höra en melodi. Eller så om man har frågor om stödmedlemskap eller mycket annat smått och gott. Servicetelefonen kallas den också, alltid tillgänglig där. Mailen tillgänglig också, malmodirekt@malmokanalen.se. Nu har vi fått ett sms från Pernilla här, Kim.
1: Okay.
0: Ja, hon skriver så här. Ska vi se om jag får fram det lite snabbt här. Då ska vi se. Hej i studion. Jag vill tacka för all fin feedback som jag har fått för mitt sommarprat. Och så hälsar jag till er alla och vill gärna höra låten Walk of Life med Dire Straits. Var rädda om er, kram massor från Pernilla. Ja, hon gjorde ett bejublat framträdande får man lov att säga.
1: Ja, verkligen. Och jätteintressant att lyssna på.
0: Mm. Var det någonting som du inte visste tidigare, som du fick reda på nu?
1: Det var rätt mycket jag inte hade koll på. Så det känns väldigt spännande att få lära känna en annan sida.
0: Ja, verkligen. Det blev lite mer på djupet kan man säga.
1: Ja, men exakt.
0: Mm. Och ditt eget sommarprat, fick du feedback från det också?
1: Ja, det har jag fått. Från lite vänner och lite annat, ja. Och bland annat min barndomsvän hade lyssnat. Och att direkt börja prata om vissa händelser jag var med om. Hon förstod direkt vad det var jag syftade på. Och det var också, ni fick också väldigt positiv respons över.
0: Ja, härligt. Det blir mer sommarpratare här i Malmö direkt framöver. Det är bara till att lyssna varje måndag så får du en sommarvärd där som berättar om sitt liv och levande. Vi spelar Pernillas önskemelodi här i Malmö direkt alldeles runt hörnet.

0: blir det reklam.
1: Energimarknaden är bullrig. Det är nya effekttariffer, krångliga ord och säljare som ringer. Det kan vara svårt att veta vem man ska lyssna på. Kommunens energi- och klimatrådgivare reducerar bruset och guidar dig rätt, opartiskt och gratis. Energi- och klimatrådgivningen.se.
2: Jaha, Dan, du har badrock idag.
3: Ja, ska vi inte lägga nytt golv i ett spår?
4: Slipp känslan av att komma felklädd. Team Workwear har alltid de arbetskläder och personligt skydd. Med varumärken som Fristad, Snickers Workwear, Helly Hansen och många fler. Du hittar din närmsta butik på teamwork.

0: Gande från Kanyang.
1: Kanyang-dag istället för karensdag. Kanyang är ett traditionellt växtbaserat läkemedel för lindring av förkylningssymptom. Från 12 år, ej för gravida eller ammande. Läs bipacksedeln noga före användning. Finns på apotek och i dagligvaruhandeln. Kanyang.

0: du svårt att minnas senast du tvättade bilen? Med ett abonnemang hos Tvätta kan du få en skinande ren bil lite oftare till ett lägre pris. Allt du behöver göra är att ladda ner Tvätta biltvätt och teckna ett abonnemang direkt i appen. Just nu får du 100 kronor i rabatt de första 3 månaderna när du uppger koden RENBIL. I appen kan du också hitta din närmsta Tvätta och se hur lång kö det är. Vi finns för dig som behöver tvätta.
1: Varför betala mer någon annanstans? Handla till rätt pris.
2: Ring till oss på 0705 15 20 01 om du, ditt företag eller din förening vill göra billig och bra radioreklam eller sponsra Malmökanalen. Mer information hittar du också på hemsidan malmokanalen.se.
3: Det här är Malmökanalen.
4: Programmet presenteras av ICA Malmborgs Kvantum på Limhamn, Vista Print, Limhamns Ost, Låsfirman, Södertorpsgården i Malmö och alla våra stödmedlemmar.

0: Walk of Life, Dire Straits för 208, Pernilla som tackar för ett bra program och hälsar till er alla att vara rädda om varandra. Så glöm inte bort det här, mina vänner. Bli medlem och stötta morgon- och förmiddagsprogrammet Malmö Direkt. Swisha 200 kronor till nummer 123-2090-496 eller betala via bankgirot 5609-1143. Glöm inte att skriva namn och telefonnummer så kontaktar vi dig. Tack för att du stöttar Malmö Direkt och din egen radio. Tack för att du stöttar oss. Det är viktigt att du gör detta här i Malmö Direkt. Och vill du också gå på vår stödmedlemsträff som vi har den 22 augusti, lördag 22 augusti, så kan du anmäla dig till den redan nu om du är stödmedlem i föreningen Malmö Direkt. Du anmäler dig direkt till Pernilla eller till Malmö Direkt malmokanalen.se. 150 kronor kostar det att gå på stödmedlemsträff. Ja, Kim, då är vi färdiga för idag.
1: Ja.
0: Ja, en måndag går fort.
1: Ja.
0: Men än är det inte slut. Mycket kvar att göra. Men vi är färdiga på Malmö Direkt här i alla fall. Och lämnar över till nästa sändande förening 11.30. Ska ni få till Malmö. Och sedan rullar programmen vidare. Och ikväll då klockan 17 till en timme efter midnatt. Då är det Malmö Direkt nonstop. Världens bästa musikmix. Och sedan är vi tillbaka igen imorgon och då ska vi leka.
1: Ja, exakt.
0: Vad händer då?
1: Ja, men då är det ju vår stödmedlemslek. Sant eller falskt?
0: Ja. Med fina priser i potten.
1: Ja. Mm.
0: Då är vi tillbaka igen här tills vi hörs igen. Ha en jättefin måndag. Tack för att ni har lyssnat idag och tack för att ni har önskat musik. Men framförallt tack för att ni stöttar det här programmet. Var rädda om er och kram på er. Vi avslutar med Mikael Rickfors och Vingar. Så flaxar vi vidare i eterrymden. Tjingling!

ska köpa vingar för pengarna och flyga ut över ängarna. Och när jag flugit tusen

Ja, så höll du på att flaxa förbi mig också. Men vi ska såklart tacka Nina 433 som har förlängt med 200 kronor och 50 kronor i gåva. Tack så hjärtligt för dig Nina 433 alltså. Och hälsa Alf. Tack så mycket för att du stöttar oss med ett nytt förlängt medlemskap och 50 kronor i gåva.

0: God middag, kära lyssnare, och välkomna till Skånepartiet Malmös närradio. Direkt sändning måndagen den 20 juli 2026, 11.30 till 14. Ja, det är vår sändningstid, 11.30 till 14, måndag, tisdag, onsdag, torsdag, fredag. Med öppen telefon 040 12 02 12. Kalle Härslöv är programledare, och det är alltså Skånepartiet Malmös närradio. Och nu närmar vi oss ju valet, så det är 12.02.12. Hallå, ja? Ja, där var Rolf som är redan på hugget idag. Välkommen
1: hit. Ja, jag har fått en jag får ta det. Nej, för du efterlyste i Freifes lite grann om det var efter Paulus samtal att han sa att Malmö-listan tog mycket efter SCs program. Och det håller jag med om fullständigt, och det gör de också. Så tog han upp en, började du läsa från Malmö-listans program, och då stod där som första punkt lokala ordningsvakter i Malmö. Att de skulle gå in för dig. Men det finns ju redan idag, och det är just det som kom med den motionen en gång i tiden. Det finns redan lokala ordningsvakter i Malmö, så att
0: nu är jag inte så ofta i Malmö, men jag kan inte dra mig till minnes att de skulle ha sett någon sån här.
1: Jo då, de bland annat började på Möllevångstorget, och nu är de i vissa utsatta områden som de nu kallar de här
0: ja.
1: Sämre områdena, om man nu ska säga så. Men och de cyklar mycket också, så de kan komma snabbt dit också, va? Men det blev som ordningsvakten där som studerat mellan kommunen och polisen. Och det är polisen som ska godkänna om det ska finnas ordningsvakter.
0: Ja, nej, jag ber om ursäkt för det. Det kände jag inte till.
1: Ja, nej, men jag ska bara upplösa det så att det finns i redan idag.
0: Ja, ja, tackar för det.
1: Va?
0: Ja, nej, det tackar jag för att du upplyser om det, så vi får rätt sida på den saken.
1: Ja, ja, så har vi löst det i alla fall. Så.
0: Ja, visst.
1: Nej, så tänker jag ringa nu, så kanske det blir någon debatt. Det kanske mer fler som kan någonting om det här med ordningsvakter.
0: Ja, faller det någon som har...
1: Polisen vill ju helst sköta dig själva egentligen på...
0: Ja.
1: Det är bara om det är arrangemang och sådant. Till exempel anordnar med särskilt tillstånd och sånt. Så.
0: Det är kanske någon som har sett något ingripande.
1: Ja, det har de nu gjort. De har ju gjort någon ingripande också. Så att det är inte bara till. Men det är polisen som utbildar dem och sådant också. Så att, om det faktor.
0: Jaha.
1: Om de ska vara godkända som ordningsvakter.
0: Ja, visst är det. Det,
1: det, så det. Att, men det finns redan, så att den punkten då har fått svar på den frågan.
0: Ja. Då är det nästa fråga, vad är det för melodi du vill höra idag?
1: Ja, jag tänkte om det finns Bara sista dansen med Tuva Karlsson.
0: Ja, jag får leta.
1: Han kan ta något annat med Tuva Karlsson om inte det. Det är som man hörde honom.
0: Ja, ja.
1: Ja då.
0: Ja, jag ska gå och leta.
1: Ja då.
0: Tack för dig. Tack, tack.
1: Ja, hej, hej.
0: Ja, det var Rolf som ringde 040 12 02 12. Det kan du också göra. Vi hade en melodi över i fredags. Det var Arvingarna med sången till Jennifer.

arvingarna med Jennifer. Så har det kommit ett brev här, men det ska läsas upp. Vi ska se här vad det står. Ja, det är faktiskt två brev i det kuvertet. Spela gärna Högt över havet med Aya Sayonma eller Jussi Björling, Skogen sover. Torsdag den 23 juli klockan 13.30 till 14. Ja, då får vi lägga det lite åt sidan. Jag vill bara tacka för att det har kommit fram här. Och där är en lapp till och där står det Skåp Trelleborg. SR och SVT tar upp världsläget med utsända korrar. Visst, en del info är utmärkt. Tycker att miljöprogrammet kunde trycka på omställningen till elbilar i Sverige. Det finns mycket att lära från Kina. Lyssna på dialogen med Nils Littorin. Lyssna, styr närradio, önskar trevlig sommar till sympatisörer. Ja, där är alltså inte något namn med här. Och vem det är som har skrivit det. Och dialogen på med Nils Littorin, den kommer ju nu någon minut över 12 på torsdagar. Så passa på att lyssna då. Det är verkligen något att fundera över. Tova Karlsson, den önskade melodin har vi inte, men Guantanamera har vi.

Ja, där fick vi höra Guantanamera. Och det var den önskade artisten, men inte den önskade melodin. Och du som själv vill önska melodi, du ringer alltså 040-120212 mellan 11.30 och 14 måndag, tisdag, onsdag, torsdag, fredag till Skånepartiet Malmös närradio. 12.02.12. Tack för beviset att telefonlinjen fungerar. Tack för dig. Så hör vi I min lille fiskerby med Johnny Reimer.

I min lille fiskerby med Jonny Reimer. Och du som vill läsa mera om det viktiga i att få väck hela den här hemska läran islam. Du kan göra det i boken om islam. Sidorna 250-253 är de viktigaste, så det är inte så mycket. Och den finns på vår hemsida skanepartiet.org. För det är jätteviktigt att vi blir av med det här hemska hotet som nu vilar över oss. Det är läran som måste bort, alltså vi måste hjälpa de stackars muslimerna att komma ur sin hemska vidskepelse. Du och ingen annan, Kate Almgrens orkester.

Du och ingen annan. Kate Almgrens orkester. Arizonas väntar nu med så spela en sång.

0: Så spelar en sång Arizonas orkester 12.02.12. Jaha, där hade vi Astrid som nu är ute på radion. Välkommen hit.
1: Ja, till det som slutar. Okej, tack. Jag hade faktiskt redan skrivit på en liten lapp här att Rolf hade varit på hugget riktigt och ringde in idag. Jag hade skrivit om just det att SD eller Malmölistan har kopierat SDs partiprogram rakt av ju, nästan. Så det håller jag med honom om faktiskt.
0: Ja, men då har du ju studerat om båda två. Då kan du berätta då om det är någon skillnad överhuvudtaget? Är det inte det?
1: Ja, skillnaden är ju att det är bättre att rösta på SD, för de har ju chans att bli någonting än det här lilla Malmöpartiet.
0: Ja, men när jag menar i programpunkterna, är det ingenting som skiljer, menar du?
1: Jo, det kan vara något som skiljer, det vet jag inte, men många av allt det hon snackar om, det är ju redan SDs program ju. Jag har inte varit inne och studerat varken SDs program eller de andra så noga. Jag bara känner att det Jimmy Åkesson för fram, det är det jag känner också att jag tycker är rätt, så att det stämmer. De har kopierat hans program.
0: Ja, hur ställer de sig till kärnkraften?
1: SD.
0: Ja, båda. Alltså är det...
1: jag tror inte de är emot kärnkraft, SD. Det har jag inte sett någonting om. Men det är ingenting jag har funderat över. För det har ju varit helt stiltje med det nästan nu ju. Det vill väl till och med sossarna att de går med på mer kärnkraft. Är det inte så?
0: Ja, ju det, och Moderaterna och nu...
1: Ja, de har vilat det länge ju.
0: Även i SD.
1: Men Maggan har ju svängt det där ju, så att... Så det tror jag väl att kärnkraften är... Det är ju, vi måste ju ha det ju, de här möllorna kan vi inte ha överallt ju. Och det förpestar ju livet för de som bor nära de här möllorna ju.
0: Har du hört någon som har sagt det som du kan lita på? För det verkar vara påhitt.
1: Ja, det kan jag inte säga, för jag har aldrig bott själv nära ett sånt. Men man har läser ju Sydsvenskan ibland ju om det, att det är folk som... blir förtvivlade när de ska byggas. Det är väl något på gång nu, men de skulle ju göra 11 sådana de här möllorna ju. Men då blev det ju bara 2 och det blev ute till havet ju. Och där gör de ju i så fall minst skada ju. Om det inte påverkar fiskarna och sånt, det vet man inte nu kanske.
0: Nej, men det var väl i Norrland, var det inte det? Utanför Norrlands kust.
1: Var det? Var det inte på andra sidan också? Ja, det ska jag. Så, jag är inte så intresserad av det egentligen. För jag tycker de här vindkraftmöllorna, de är inget jag har gillat någon gång. Just så att det är bara Miljöpartiet som gillar dem. Det är det. Sen... vi snackade om någon som hette, som Rolf sa det jag skulle sagt egentligen, när det gällde SDs partiprogram och Malmölistans. Men i Sydsvenskan i söndags Sydsvenskan på sidan A4, kanske du läste där om, det var en ny ledarskribent tydligen som heter Simon Ek, som skrev en patetisk krönika där om att efter Kristersson måste M ta sig ur den sverigedemokratiska sumpmarken. Alltså, de vet inte hur mycket de ska göra för att förtala SD och förnedra dem på alla sätt och vis. Men är det någon som sitter i sumpen, så är det ju den här Simon Ek. Och jag besvarade faktiskt hans insändare också och skrev in till Sydsvenskan. Jag tyckte det här var skamligt.
0: Ja, så gjorde du det?
1: Ja, det har jag gjort. Det är inte första gången jag har bemött sådana tröktänkta, enögda ledarskribenter. Och jag vet många som inte vill ha Sydsvenskan för att de har en sån tröktänkt och... Vad sa jag nu? Trögtänkt och enad ledarskribent. Det har de haft flera stycken där.
0: Jaha, ja.
1: Så att annars gillar jag väl Sydsvenskan, men inte deras ledarsidor. De är inte mycket hurra för. Så är det ju bild på Christian Sonesson i Staffanstorp. Det såg du.
0: Jo, ja, ja, jag har tidningen.
1: Och han är ju enormt populär i Staffanstorp. Och jag tror alla kommuner runt omkring, kommuninvånare runt omkring är avundsjuka på Staffanstorp starke man. För han är verkligen en fröjd. För han gör verkligen gott för Staffanstorp. Och det har ju blivit den kommunen som de flesta vill flytta till idag. Dels har de ju lite lägre skatt och sen har de ju inte någon massa invandrarproblem där heller. Utan där är det ju lugnt och fint.
0: Ja, så det är Staffanstorp nu och det är inte Vellinge längre?
1: Nej, Vellinge. Han åkte ju väck där ju. Han som var Moderaternas där nere ju. Det blev en för stark. Men nu är det väl en sån ny som ska komma tillbaka igen tydligen. Så de kommer väl till att återhämta sig. Men det har ju varit... Och de som inte fick stanna i Staffanstorp... Så han vill ju inte ta emot dem, den familjen som kom ju, kvotflykting eller vad det kallades för, vad de kallades för. De hamnade ju i Vellinge tror jag, och sen hjälpte väl advokaterna dem att stämma Christer Sonesson i Staffanstorp.
0: Jaha.
1: Så att, men det var inte många tusen lappar de fick i skadestånd. Jag tycker det är fräckt att komma hit här och sen hålla på så. Tror att de ska bestämma över vårt land. Han vill ju placera dem i... Om man skulle ta emot dem så skulle de få bo i husvagn på någon idrottsplats.
0: Ja, just det. Så var det.
1: Ja, så var det. Och det ville de ju inte. Så att... Då blev han av med dem. Men de stämde han. Nej, alltså det är hemskt att inte... Vi får säga någonting och det här Migrationsverket vi har, det vet vi ju alla ju vad det är för några som är anställda där. Det är ju inte svenskar, det är ju invandrare som sitter där.
0: Ja, så.
1: Det är klart att de ger okej till alla som vill hit då ju. Ja, men det är det. Det har de skrivit som i någon media om det, att det bara är sådana som sitter där uppe.
0: Ja.
1: Så att det kan vi avveckla det verket tycker jag. Det behöver vi inte. Kan vi spara in de pengarna?
0: Ja, ja. Kanske det.
1: Jag hade inte mer att säga. Det blir samma tjat annars. Men jag har faktiskt en låt med Doris Day.
0: Ja, det var ju spännande.
1: Det är någon gång som heter By the Light of the Silvery Moon.
0: Ja, så. Ja.
1: Ja. By the Light of the Silvery Moon. Den är jättefin. Ja. Man kan hitta den med Doris Day.
0: Ja.
1: Är det lätt ofta silver i mun?
0: Jo då, vi har en del av henne.
1: Mm, mm.
0: Så det är inte omöjligt.
1: Ja, då är jag klar för idag.
0: Ja, annars blir det någon annan med henne då.
1: Ja, precis.
0: Ja.
1: Kan du ta Kajsera och Sera i så fall?
0: Ja, just det kan jag också göra. Ja.
1: Ja.
0: Det var fint det, Astrid. Tack för dig. Tack, tack.
1: Tack, hej.
0: Hej då. Ja, då tackar vi Astrid för dig. Och nu blir det They Don't Make 'Em Like My Daddy. Det är Loretta Lynn som sjunger.

0: Och där hörde vi Loretta Lynn. Astrid önskade Doris Day med en särskild melodi. Vi har en hel del av henne. Och faktiskt också den önskade melodin. Så Astrid, den ska komma fram nu.
1: By the light

0: Doris Day var önskad med den här melodin, och där är 25 spår ser jag på den CD:n. Många kända melodier. Singing in the Rain till exempel är med där. Perhaps, perhaps, perhaps. Tea for two med flera, med flera. Ja, det är roligt med närradio och roligt med lyssnare som ringer och önskar melodier. Telefonnumret är 040-120212. Nu blir det något helt annat. Sven Arefelt med Ugg, Ugg, Ugg.
1: Det fanns för ej så länge sedan på andra sidan prärien så vilda indianer som bodde i en by. På krigsstråt drog de många gång och sjöng sitt hemlands vilda sång. Men långt, långt bort på prärien med modig bröst och märg i ben så kom en liten skara.

tortyr. Ugg, ugg, ugg, sa det blöta tjuren. Rädd blev falken och teg som muren. Gnugg, gnugg, gnugg, som han styrde djuren hem mot i retur. Så red det till sin by igen och band familjen Jack, och sen man rustade för kalaset och stekte kött på spett. Ugg, ugg, ugg, och så börja festen, tomma tunnan i röda västen. Vugg, vugg, vugg, han var allra bästen på att spela kam. Gnugg, gnugg, gnugg mellan två mustanger, medicinmannen skrek haranger. Bugg, bugg, bugg, klädd ut i volanger, trumma tom, tom, tam. Och hövding blöta tjuren, han stod bredvid sin skval och värjde sig för skuren av glåbord som hon honom gav. Rugg, rugg, rugg, vassa tomma håker genom luften som blixtar åker. Ugg, ugg, ugg, några spela poker ut i en vigvam. Men Kansas Jack han grubblade så tankarna de snubblade. Sen ryckte han i repen och stämde upp en sång. Ugg, ugg, ugg, ja, så börja sången. Rörskinn stirrade skrämt på fången. Bugg, bugg, bugg, ty för första gången fick de höra swing. Lugg, lugg, lugg, även röda falken böjde knä för den vita skalpen. Vugg, vugg, vugg, runt den bleka valpen rörskinn satt i ring.

0: leta fram. Och gugg, gugg, sa det gula handen, vit man är nog den stora anden. Njugg, njugg, njugg ska han styra landen, vida här omkring. Ugg, jag har talat.
1: Ugg, ugg, ugg, Sven Arefelt var där. Och nu kommer en mycket mer känd melodi. Nana Mouskouri sjunger Lied der Freiheit.

Lite der Freiheit ur Nabucco, sjöng Nana Muscuri. Så ska vi höra Barbados med Tiden går.

0: Baccarat made light my fire. Barbro Hörberg har gjort en inspelning som heter Svea.
1: När jag fyllde 25 år så sa mamma att jaha, nu är du snart på Glasberget. Ja men mamma, sa jag, det kanske är så att jag inte alls vill gifta mig. Åh jo, sa mamma, det vill du visst det. Det vill alla flickor, innerst inne. Ja, men det vore ju onaturligt om inte en flicka ville gifta sig och få ett eget litet hem. Tids nog kommer du att få se att jag har rätt. Men där hade hon fel. Jag är 52 år och jag är fortfarande ogift, och tänk att det är jag glad över. Ja, men som om alla kvinnor nödvändigtvis skulle behöva en karl för att stödja sig på här i livet. Nej, jag trivs utmärkt med tillvaron. Jag har ett yrke som jag tycker om. Jag har det bra ekonomiskt. Ensam. Jag har Svea. Vi har alltid trivts så bra tillsammans, Svea och jag, ända sedan flickskolan. Så när jag var klar med seminariet och Svea föreslog, som hon uttryckte det, att vi två skulle slå våra påsar ihop, så bestämde vi oss för det. Vi tittade ut en trevlig våning och vi köpte möbler och jag sydde lakan och broderade och märkte handdukar. Och Svea, ja, hon målade taken och reparerade om i hallen och tapetserade i vardagsrummet. Och tänk att vi har det så bra tillsammans att jag aldrig är det bråk om vem som ska göra det ena eller det andra här hemma. Jag menar, jag har ju alltid tyckt om att pyssla och pynta och göra det lite gulligt. Och Svea, ja, det finns inte en trasig sak i det här huset som inte hon klarar med sin verktygslåda. På eftermiddagarna när Svea kör från jobbet, så ja, då brukar hon hämta mig vid skolan med bilen. Och så åker vi hem, och medan jag lagar middagen och dukar lite trevligt så läser Svea tidningen. Eller också mekar hon med bilen, som hon brukar uttrycka det. Tänk att Svea är en baddare på bilar. Egentligen ville hon ju bli bilmekaniker, men jag menar, det gick ju inte alls för sig för en flicka på den tiden. Så hon blev ingenjör. Mycket duktig. Hon är på sammanträde ikväll. Men för det mesta så har vi sköna hemmakvällar tillsammans. Jag kokar mig en kopp kaffe och Svea tar sig en grogg. Och så har vi ju djuren. Svea har en schäfer och jag har en liten kissekatt. De är väldigt rara båda två. På lördagarna brukar vi gå ut och gå tillsammans alla fyra. Det är roligt att klä sig lite extra fin. Och när Svea är på bra humör så har hon fjäder i hatten. Och på söndagarna då brukar jag pyssla här hemma medan Svea är på fotboll. På vintrarna har hon ju hockeyn. De brukar gå tillsammans, alla kompisarna från brottarklubben. Och tänk, igår kom hon hem med blommor till mig. Fast det bara var en vanlig vardag. Och på lördag, då ska hon bjuda mig på restaurang. Ja, vi har det verkligen underbart. Så där hade hon allt fel, pappa.
0: Barbro Hörberg med Svea. Osvald Sattler, Gloria in excelsis Deo.

Ja, där hörde vi alltså Louis Armstrong. Och nu blir det Alice Babs. Melodin heter Don't Get Around Much Anymore.

Alice Babsi från en CD som heter Swing Time Again. Don't get around much anymore. Och nu ska vi höra här Tango Jalousie utav Rolf Backe.

Rolfbacke med Tango Jalousi. Och mer information om Malmölistan, det lämnas strax efter 12 om torsdagarna numera. Så passa på och lyssna då, det är mycket intressant. Och så ska vi höra Michael Ball nu med Tell Me It's Not True.

Aquarela paraguaya, los paraguayos. 12.02.12. Ja, då tackar vi igen. Det är roligt att få bevisat hela tiden att telefonlinjen fungerar. 040 12 02 12. Lil Babs Manolito

crazy about you. Och den följs ut av Kurt Hagers orkester, ett sjömansbrev.

Kurt Hagers ett sjömansbrev. Och det blir mer sjömanssång nu. Sjömansvisa Harry Brandelius.

I hamnen låg briggen och speglade riggen i vågornas glittrande lek. Men lättare matrosen ombord var om nosen och kinden så underligt blek. Ty nu var ut på seglatsen, var slut på det lustiga livet i hamn. Med dansen på logen och skrålet på krogen och flickornas längtande famn. Ja, nu fick hon vänta hans blåögda jänta tills skeppet kom åter härnäst. Då skulle i gamman det vigas tillsammans i kyrkan med psalmbok och präst.

Lasse Berghagen länge sen. Micke Ahlgrens orkester med En dag på stranden.

Micke Ahlgrens En dag på stranden. Lasse Dahlqvist, det är dans på Brännö brygga.

gubben på svaj. Hej på dig då, hur har du det själv då? Jo, det är tjov och det viftar. Kom med om du vill. Ja, du vet vad vi lägger till. Det är dans på Brännebrygga, en gammal och kär tradition, fullt med publik och trevlig musik. Ja, bara var en vals utan dragspel. Brännebrygga är för många ett stort äventyr, där är glädje och fest.

Ja, det var alltså Lasse Dahlqvist där med. Det är dans på Brännö brygga. Och du kan själv önska melodi genom att ringa 040 12 0212. Nu ska Jussi Björling framträda här med en melodi ur Verdis Aida.

Jussi Björling sjöng ur Verdis Aida. Och nu blir det mer sång. Lili Berglund, sänd mig ett minne av vår kärlek.

Lily Berglund sjöng. Mats Bergman väntar på att komma fram med Let Me Be There.

Mats Bergmans Let Me Be There. Judy Garland framträder nu med Biding My Time.

Judy Garland, Bidin' My Time. Gulle dig! Ja, det känner säkert alla till att den är insjungen av Siv Malmqvist.

0: Siv Malmqvist med Gullerej. Så ska vi höra vad Anders har att berätta idag. Välkommen hit, Anders.
1: Tack ska du ha. Ja, vi ska ta den små gränderna i hamnen idag. Med Ulla Bindqvist.
0: Ja, kring de små husen i gränderna på hamnen. Ja, den är framtagen här.
1: Ja, jag tänkte att jag uppstartade lite under måndagen här. Det är egentligen bara en önskad melodi.
0: Ja.
1: Jag vet inte vad du har pratat om idag egentligen.
0: Nej, det är semester, högsemester så, så att det är väl inte något sådär.
1: Har du inte varit någon på radion på hela dagen eller?
0: Jo då, jag kommer inte ihåg. Kommer inte ihåg så mycket vad de pratar om det och jo då, det har varit några.
1: Ja.
0: Så du, tar du upp vad du tycker och vill?
1: Nej, jag har inget speciellt idag faktiskt.
0: Nej.
1: Jag har inget speciellt, jag har inte något ämne precis. Men jag menar att det är val snart.
0: Ja. Det är det.
1: Ja, 13 september eller vad är det?
0: Ja, just det, det är det. Det är numera andra söndagen i september, i förr var det tredje.
1: Ja, flyttat bak till det idag.
0: Så det är, nej, det är lite lugnt nu, men så blir det väl rätt så hetsigt sen den korta tiden som då blir över.
1: Jag hoppas att de som lyssnar på den här radion i alla fall lägger rätt vånsäder i urnan.
0: Ja, alltså det är klart att vi ska ju aldrig glömma att sossarna hjälper fram islam och därmed så kan man ju sätta ett stort stopp för det partiet i alla fall. Och sen de andra, ja jag vet inte, men det är ju viktigt det, alltså det, du vet att allmänheten har ju inte någon kunskap om vad det är frågan om, eftersom Sveriges Radio TV aldrig har presenterat vad islam är för någonting.
1: Nej, det är på tiden de gör det.
0: Ja, visst. Och när då Socialdemokraterna, det började ju redan då med skyltfönstret där vid Dalaplan i SSUs skyltfönster.
1: Där ja, de hade... Man säger det när man stod i trafikhusen där, ja.
0: Alltså så, du, kommer du...
1: Från sjukhusområdet liksom.
0: Ja, du kommer ihåg den.
1: Jo, ja.
0: Israel ut och Palestina.
1: Det var väl flera fönster, inte det?
0: Ja, jag såg mest dig som var mot själva torget.
1: Ja, just den nytta Odaplan,
0: ja. Ja.
1: Man kom där inifrån stån, så att säga, som vi säger i Malmö.
0: Ja, ja.
1: Ja, där var jag springtåg när jag gjorde dumpen där den vintern där, eller julen där faktiskt.
0: Ja, så?
1: Ja, det var en gungstaff här precis mitt emot... parkeringshuset som fortfarande finns kvar. Den huvudvakten var in till den sjukhuset.
0: Jaha, ja.
1: Brandstrand, tror jag heter. Blomstrat här. Han ligger ute i Oxien och precis vid järnvägsövergången nu.
0: Jaha, ja. Ja, just det.
1: Ja, det är hans dotter som har det nu. Mm. Sen har de väl en affär där Emporia, jag tror så. Hans dotter.
0: Jaha.
1: Men det var Strand som hade det, så jag minns. Dåvarande flickvän, vi körde åt blommor den julen.
0: Oj då.
1: Ja, man var ju fri från militära ju. Så behövde man lite extra pengar också.
0: Ja.
1: Det var rätt så bra betalt, kommer jag ihåg. Jo, det är en låda på, vad heter det? Södra Förstadsgatan.
0: Ja, den sträcker sig ju rätt långt.
1: Nej, det är så att Förstadsgatan ska gå upp till Donaplan.
0: Ja då.
1: Ja. Nej, de har ju hjälp av muslimerna, socialdemokraterna. Så det är klart de röstar på det partiet. Men sen har de startat någon ny nyans eller vad det heter. Muslimsk parti.
0: Ja, jag vet inte vad det har blivit av det sen.
1: Nej, de är kriminella ju.
0: Ja, så.
1: Många av dem. Ja, det är nog nedlagt. Man hör aldrig någonting.
0: Nej, jag har inte hört det på länge. Något på länge.
1: Ja, det är väl sossarna igen.
0: Ja.
1: Ja, det var rätt så stort i Malmö, var det inte det?
0: Ja,
1: jag vet. Förra gången, förra valet.
0: Ja, jag vet inte så noga.
1: Nej, det är direkt farligt. Det finns sådana lustiga partier i Sverige. Det är inte bra. Men de har ju alla muslimerna. Alla utlänningar som nästan bor i Malmö.
0: Ja, har du faktiskt, har du uppskrivet här i min fickkalender faktiskt?
1: Ja, det ska vara rätt att höra.
0: Vad Nyans fick, de fick 5691 röster i Malmö. Kommunalt Malmö.
1: Jag fick det, sa du.
0: Nyans.
1: Nyans, okej. Okay. Ja. Men sossarna då, hjälp av...
0: Sossarna...
1: Finns det någon statistik på det?
0: Ja, sossarna fick 60 745.
1: Så många svenskar kan inte finnas som de är så klockade och röstar på sånt parti i Malmö. Det finns inte.
0: Ja, då det finns enligt valstatistiken.
1: Det finns många, men...
0: Ja.
1: Det är väl de äldre, mycket äldre som röstar på dem förr i tiden. Vad skulle man göra om man var arbetare?
0: Och sossarna, de fick ju då 20 mandat. Malmö har 61 kommunala mandat.
1: Och de... jämmer, har hon 8000 i månaden?
0: Ja, det har hon nog.
1: Ja.
0: Jo, det, alltså, det är ju en befattning. Ja, men det är en befattning hon har med. Det är ett stort ansvar där ju. Och det, om du jämför med...
1: Ja,
0: men om du jämför med folk i näringslivet och så det är inte särskilt uppseendeväckande.
1: Nej, men de tar inget ansvar.
0: Ja, det får vi se till valet.
1: Ja. Det är bra, Kalle. Ja, jag har inte mycket att göra någon sista tid, så jag är lite trött idag faktiskt.
0: Jaha. Men idag ville du i alla fall höra Ulla Billqvist kring de små husen i gränderna av hamnen.
1: Ja, det var bakgrunden.
0: Ja, då kommer
1: tack
0: den här.
1: Länge.
0: Ja, tack själv.
1: Tack.
0: Ja, hej. Ja, det tackar vi Anders för.

Ulla Billqvist kring de små husen i gränderna vid hamnen. Och på torsdagarna strax efter klockan 12, då har vi lite mer information här om Malmölistan. Och det är ju Nils Littorin som leder den. Torsdagar alltså strax efter klockan 12. Så passa på och hör då. Det är viktigt. Du har lyssnat till Skånepartiet i Malmös närradio. Klockan 14 upphör direktsändningen. Jag ber att få tacka alla kära lyssnare för intresset. Och påminner om Bankgiro 583-1748. 583-1748. 12-0212. Ja, det är telefonnummer hit, det stämmer. Och det är alltså väldigt viktigt att vi använder det. Bankgirot 583-1748. Vi måste krossa massmediemonopolet. Jag ber för önskan fortsatt fin och skön dag. På återhörande imorgon klockan 11.30 för ny direktsändning. Och då ska vi också få höra på Playa Inglés med Amris från början till slut.

0: صار وقت الإعلان. إعلان.
1: Vill du ha en enklare vardag? Vi löser hela pusslet åt dig. Vi på SBS Flytt och Städ erbjuder trygg flytthjälp, noggrann städning och allt under ett och samma tak. Så luta dig tillbaka. Vi är försäkrade via If-försäkring och fixar 50% rutavdrag direkt på fakturan. SBS Flytt och Städ har också trafiktillstånd. Ring oss idag 044 800 55 eller boka på sbsflytt.se. SBS Flytt och Städ är bästa lösningen.

0: جديد وبس راديو يلا الأول والحصري بس من عنا
1: وجه القمر

Det här är Malmökanalen och Malmö Direkt Nonstop. Vi är tillbaka med den bästa och mest varierade musikmixen tillsammans med information och reklam. Jag känner dig mycket varmt välkommen att följa med oss på vår musikresa i Malmö Direkt Nonstop.

Bli medlem och stötta morgon- och förmiddagsprogrammet Malmö Direkt. Swisha 200 kronor till nummer 123-2090-496. Eller betala via bankgirot 5609-1143. Glöm inte att skriva namn och telefonnummer så kontaktar vi dig. Tack för att du stöttar Malmö Direkt och din egen radio.

0: Pizza Suprema från Dr. Oetker är en riktig premiumpizza i napolitansk stil. Gjord på utvalda ingredienser. This one is for you. Du hittar den i frysdisken.
1: Vi på Glasögonmagasinet bryr oss om dina ögon. Därför bjuder vi på ett par solglasögon med din styrka när du köper kompletta glasögon. Vårens mest solklara deal hos hela familjens optiker. Glasögonmagasinet.
2: Har du svårt att minnas senaste tvätta bilen? Med ett abonnemang hos Tvätta kan du få en skinande ren bil lite oftare till ett lägre pris. Allt du behöver göra är att ladda ner Tvätta biltvätt och teckna ett abonnemang direkt i appen. Just nu får du 100 kronor i rabatt de första 3 månaderna när du uppger koden RENBIL. I appen kan du också hitta din närmsta Tvätta och se hur lång kö det är. Vi finns för dig som behöver tvätta.
3: Ja, vad har du hittat? Oh.
4: Min egna design, en tavla som fångar min essens.
3: Göran, det är ett foto på dig själv i svartvitt med citatet Liv, Laugh, Göran.
5: Gör ditt hem personligt med tavlor och posters

0: Aj, aj, aj, det kluckar ju rören.
1: Men det är väl inget att bry sig om?
0: Jo, då är det dags för de gröna bilarna. Spolarna behöver göra sitt jobb.
2: Spolarna är lösningen.
0: Ah, hör du? Nej, just det. Det har slutat.
3: Gör som många av våra nöjda kunder. Beställ vårt snygga och smarta tak på klicktak.se.
4: Ring till oss på 0705 15 20 01 om du, ditt företag eller din förening vill göra billig och bra radioreklam eller sponsra Malmökanalen. Mer information hittar du också på hemsidan malmokanalen.se.
5: Det här är Malmökanalen.
6: Programmet presenteras av ICA Malmborgs Kvantum på Limhamn, Vista Print, Limhamns Ost, Låsfirman, Södertorpsgården i Malmö och alla våra stödmedlemmar.
4: Du kan höra oss i hela världen via din radio på FM 89,2, via webben på malmokanalen.se och via applikationen TuneIn Radio. Varmt välkommen att höra Malmökanalen var du än är i hela världen.

0: open door. And just because you left, it don't mean that it ain't yours.
1: Hej, mitt namn är Henrik Claesson och jag spelar i This Is Head. Du lyssnar på Malmökanalen.

Besök vår hemsida på internet, malmokanalen.se.

Du ska alltid slå på din radio varje vardag när du vaknar. Klockan 7 startar nämligen vårt morgonprogram från Malmö Direkt, där vi ger dig de senaste nyheterna från Malmö, Skåne, Sverige och världen. Vi spelar din egen favoritmusik och det kan vara precis vilken musik som helst. Det är du som bestämmer och som sätter gränserna. Det blir också morgonhälsningar till nära och kära, tävlingar och riktigt härlig och skön gemenskap. Måndag till torsdag fortsätter vi sända hela förmiddagen så att du alltid får den perfekta pulsen i början av din dag. Varmt välkommen att starta din dag tillsammans med oss och din favoritmusik.

Varje dag bjuder vi på den bästa och mest blandade musiken här på Malmökanalen. Vi erbjuder många chanser för dig att önska din favoritmusik, bland annat i Malmö direkt på morgnar och förmiddagar. I musikpoolen på torsdagskvällarna efter 19 så samlar vi den svenska dansbandsmusiken. Och på tisdagarna efter 19.30 så får du musik, dans och nostalgi från Lille Arnes fanklubb. I Pingstkyrkans program på fredagarna efter 9:30 så spelas kristen musik. Och förutom allt detta bjuder vi alltid på Malmös bästa musikmix i Malmö direkt nonstop.

Vad vill du veta mer om? Malmökanalen sänder just för dig, så tipsa oss gärna om sånt som du vill höra mer om. Vi tar gärna emot förslag på intervjuer, reportage och aktiviteter. Malmökanalen är din egen radio.

0: Radio för alla.
1: Mitt namn är Carolina Wallin Peres.
2: Det här är Kevin Walker.
3: Det här är Tove Widerberg.
4: Det här är Dotter.
5: Det här är Jens Hull.
6: Det här är Ivar Fast.
7: Det här är Thomas Bolme.
8: Mitt namn är Östen Eriksson. Jag spelar med Östen Meresten.
6: Hallå, hallå. Det här är Bo-Göran Svensson och jag lyssnar väldigt gärna på Malmökanalen 89,2.
9: Oh boy.

0: Du lyssnar på Malmökanalen och nu följer en ny timme med världens bästa musikmix i Malmö direkt nonstop. Din egen lokala spellista i radion. Mycket nöje!
1: Hej, det här är Maja Gullstrand och du lyssnar på Malmökanalen.

0: Reklam. Varför betala mer någon annanstans? Handla till rätt pris.
1: Aj, aj, aj, det kluckar ju rören.
2: Men det är väl inget att bry sig om?
1: Jo, då är det dags för de gröna bilarna. Spolarna behöver göra sitt jobb.
3: Spolarna är lösningen.
1: Ah, hör du? Nej, just det. Det har slutat.

0: Kan Yang dag istället för karensdag? Kan Yang är ett traditionellt växtbaserat läkemedel för lindring av förkylningssymptom från 12 år, ej för gravida eller ammande. Läs bipacksedeln noga före användning. Finns på apotek och i dagligvaruhandeln. Kan Yang!
1: Jaha, Dan, du har badrock idag.
2: Ja, ska vi inte lägga nytt golv i ett spa?
3: Slipp känslan av att komma felklädd. Team Workwear har alltid de arbetskläder och personligt skydd. Med varumärken som Fristad, Snickers Workwear, Helly Hansen och många fler. Du hittar din närmsta butik på teamworkwear.se.
4: Folkpool. Svenskt poolliv sedan 1968. Poolsugen. Vi har poolpaket i många olika utföranden och prisklasser.
5: Vi på Glasögonmagasinet bryr oss om dina ögon. Därför bjuder vi på ett par solglasögon med din styrka när du köper kompletta glasögon. Vårens mest solklara deal hos hela familjens optiker. Glasögonmagasinet.
6: Pizza Suprema från Dr. Oetker. En riktig premiumpizza i napolitansk stil. Gjord på utvalda ingredienser. This one is for you. Du hittar den i frysdisken.
7: Ring till oss på 0705 15 20 01 om du, ditt företag eller din förening vill göra billig och bra radioreklam eller sponsra Malmökanalen. Mer information hittar du också på hemsidan malmokanalen.se.
8: Det här är Malmökanalen.
9: Programmet presenteras av ICA Malmborgs Kvantum på Limhamn, Vista Print, Limhamns Ost, Låsfirman, Södertorpsgården i Malmö och alla våra stödmedlemmar.
8: Ta gärna en titt på vår hemsida malmokanalen.se. Där hittar du vår programtablå och dessutom vår webbradio där du kan höra oss var du än befinner dig i hela världen.

stötta din lokala radio. I så fall så får du gärna swisha en valfri gåva till oss. Här är numret 123-2090-496. Tack för ditt bidrag till den lokala radion här i Malmö.

Du lyssnar på Malmö Direkt Nonstop, ett program från föreningen Malmö Direkt. Vi är en politiskt och religiöst obunden förening med enda syfte att bjuda dig på gyllene och glädjande underhållning och örongodis här på Malmökanalen. Det gör vi dels genom våra musikprogram Nonstop, men även det direktsända morgon- och förmiddagsprogrammet Malmö Direkt som startar varje vardag klockan 7. Där är det din önskemusik, nyheter, summeringar, tävlingar, men framförallt är det du som står i fokus eftersom det är just du som bestämmer innehållet. Jag hoppas vi hörs på vardagsmorgnarna med start klockan 7.

Vår programtablå här på Malmökanalen är verkligen en bred palett av lokal radiounderhållning. Vi startar varje vardag klockan 07.00 med Malmö Direkt som spelar önskemusik, bjuder på tävlingar, ger dig de senaste nyheterna och bjuder dig till en varm gemenskap. Det är morgon- och förmiddagsföreställning måndag till torsdag fram till 11.30 och på fredagarna fram till 9.30 då Pingstkyrkan sen står för förmiddagsunderhållningen. Efter 11:30 varje vardag sänder Skånepartiet och efter 14 sänds Radio Jalla förutom på torsdagarna då Fontänhuset sänder en timmes program på temat psykisk ohälsa. Tisdag efter 17 ger det Sverigedemokraterna och efter 18 Malmölistan. Samma dag sänds musik och nostalgi från Lillarnes fanklubb 19.30. Onsdag klockan 18 är RFSLs och på torsdagarna efter 19 är Musikpoolens dansbandsprogram på plats. Fredags förmiddagen efter 9:30 innehåller Pingstkyrkans program och på lördagarna sänder kroatiska föreningen Jadran klockan 13 och Sverigedemokraterna klockan 15. Söndagarna inleder vi med ännu ett program från Pingstkyrkan klockan 9 och vid 11-tiden blir det program från Bosnien-Herzegovinas radio. Mixat med allt detta hittar du också världens bästa och bredaste musikmix i det som vi kallar Malmö Direkt Nonstop här på Malmökanalen. Och du hittar alltid hela vår programtablå på hemsidan malmokanalen.se. Ja, du ska känna dig varmt välkommen till Malmös på riktigt enda lokala radio.

ska alltid slå på din radio varje vardag när du vaknar. Klockan 7 startar nämligen vårt morgonprogram från Malmö Direkt, där vi ger dig de senaste nyheterna från Malmö, Skåne, Sverige och världen. Vi spelar din egen favoritmusik och det kan vara precis vilken musik som helst. Det är du som bestämmer och som sätter gränserna. Och dessutom får du vara med i tävlingar och andra aktiviteter tillsammans med alla dina radiovänner. Vi kör hela förmiddagarna fram till 11:30 måndag till torsdag och fram till 9:30 på fredagarna. Varmt välkommen att starta din dag tillsammans med oss och din favoritmusik.

Kontakta oss gärna med synpunkter, idéer och förslag. Skicka mejl via formuläret på vår hemsida malmokanalen.se eller till info@malmokanalen.se.

0: Radio för alla.
1: Jag heter Kai Possar.
2: Mitt namn är Tina Moe.
3: Mitt namn är Kristoffer Jeppsson.
4: Det här är Oskar.
5: Mitt namn är Karin Seger.
6: Det här är Stefan Nyqvist.
7: Jag heter Nina Persson.
8: Mitt namn är Anneli Rosvall från gruppen Glimra. Ni lyssnar på Malmö-kanalen.

kan höra oss i hela världen via din radio på FM 89,2, via webben på malmokanalen.se och via applikationen TuneIn.

Du lyssnar på Malmökanalen och nu följer en ny timme med världens bästa musikmix i Malmö Direkt nonstop. Din egen lokala spellista i radion. Mycket nöje! Just nu lyssnar du på Malmö Direkt nonstop. Programmet som blandar och ger i vår musikskatt. Och programmet skapas av dig som lyssnar. Du får gärna höra av dig med tips, önskemål och idéer till telefonnumret 040 12 44 33 eller mejla till malmodirekt@malmokanalen.se. Vårt direktsända förmiddagsprogram med din favoritmusik hör du varje vardagsmorgon klockan 7.

Vill du kontakta oss med synpunkter, idéer och förslag? Jag skickar ett mejl via formuläret på vår hemsida malmokanalen.se eller till info@malmokanalen.se.

Vi startar upp alla dina vardagsmorgnar med programmet Malmö direkt från 07.00 och kör hela förmiddagen fram till 11:30, måndag till torsdag och fram till 9:30 på fredagarna. Då kan du önska din favoritmusik och det är bara du som sätter gränserna om vilken musik som vi spelar. Du kan också vara med i tävlingar och andra aktiviteter tillsammans med dina radiovänner. Vi blir glada om du vill stötta programmet genom att bli stödmedlem för 200 kronor per år eller bidra med en valfri gåva. Du swishar oss på nummer 123-2090-496 eller betalar på bankgirot 5609-1143. Glöm inte att skriva namn och telefonnummer så kontaktar vi dig. Tack för att du stöttar Malmö Direkt och din egen radio.

0: Gör som många av våra nöjda kunder. Beställ vårt snygga och smarta tak på klicktak.se.
1: Folkpool. Svenskt poolliv sedan 1968. Poolsugen. Vi har poolpaket i många olika utföranden och prisklasser.

0: Kosttillskott ersätter inte en varierad kost eller hälsosam livsstil.
1: Ja, vad har du hängt upp?
2: Min egna design, en tavla som fångar min essens.
1: Göran, det är ett foto på dig själv i svartvitt med citatet liv, laugh, Göran.
0: Gör ditt hem personligt med tavlor och posters från Smartfoto.
3: En kul och smartfoto-idé. Gå till smartfoto.se.
0: Energimarknaden är bullrig. Det är nya effekttariffer, krångliga ord och säljare som ringer. Det kan vara svårt att veta vem man ska lyssna på. Kommunens energi- och klimatrådgivare reducerar bruset och guidar dig rätt, opartiskt och gratis. Energi- och klimatrådgivningen.se.
4: Varför betala mer någon annanstans? Handla till rätt pris.
5: Ring till oss på 0705 15 20 01 om du, ditt företag eller din förening vill göra billig och bra radioreklam eller sponsra Malmökanalen. Mer information hittar du också på hemsidan malmokanalen.se.
6: Det här är Malmökanalen.
7: Programmet presenteras av ICA Malmborgs Kvantum på Limhamn, Vista Print, Limhamns ost, Låsfirman, Södertorpsgården i Malmö och alla våra stödmedlemmar.
8: Du lyssnar på Malmö Direkt

Där är Malmökanalen. Mer information om oss hittar du på vår hemsida malmokanalen.se eller ring 040 12 44 33.

Malmö kanalen. Sure.

Stopp. Bli medlem och stötta morgon- och förmiddagsprogrammet Malmö Direkt. Swisha 200 kronor till nummer 123-2090-496. Eller betala via bankgirot 5609-1143. Glöm inte att skriva namn och telefonnummer så kontaktar vi dig. Tack för att du stöttar Malmö Direkt och din egen radio.

Det finns massor av intressanta program att lyssna på här hos oss på Malmökanalen. Vårt morgon- och förmiddagsprogram Malmö Direkt startar 07.00 varje vardag, och då kan du önska din favoritmusik och samtidigt få de senaste nyheterna och riktigt härlig gemenskap. RFSL på onsdagarna klockan 18 speglar aktuella frågor i samhälls- och kultur Malmö som rör homo-, bi- och transpersoner. Och på torsdagarna klockan 14 sänder Fontänhuset programmet Radio Fontänen, som är till för att skapa förståelse för psykisk ohälsa som det finns många fördomar om. Dessutom bjuder vi på Malmö Direkt nonstop med massvis av härlig musikunderhållning varje dag hela veckan. Hela programtablon, den hittar du på malmokanalen.se.

medlem och stötta morgon- och förmiddagsprogrammet Malmö Direkt. Swisha 200 kronor till nummer 123-2090-496 eller betala via bankgirot 5609-1143. Glöm inte att skriva namn och telefonnummer så kontaktar vi dig. Tack för att du stöttar Malmö Direkt och din egen radio.

0: cœur.
1: Vad vill du veta mer om? Malmökanalen sänder just för dig, så tipsa oss gärna om sånt som du vill höra mer om. Vi tar gärna emot förslag på intervjuer, reportage och aktiviteter. Malmökanalen är din egen radio.

0: Radio för alla.
1: Hej, det här är Jimmy Lindberg, Casanovas orkester.
2: Mitt namn är Frida Traxell.
3: Det här är Vilma.
4: Jag heter Joe Connell.
5: Mitt namn är Sissi Lambén.
6: Jag heter Patrik Rasmussen och är sångare i dansbandet X-Place.
7: Och det är jag som är JC på Limhamn och du lyssnar på Malmö-kanalen.

Du lyssnar på Malmökanalen och nu följer en ny timme med världens bästa musikmix i Malmö Direkt nonstop. Din egen lokala spellista i radio. Mycket nöje! Besök vår hemsida på internet www.malmokanalen.se.

nätet är din lokala radio. I så fall så får du gärna swisha en valfri gåva till oss. Här är numret 123-2090-496. Tack för ditt bidrag till den lokala radion här i Malmö.

0: Nu blir det reklam.
1: Energimarknaden är bullrig. Det är nya effekttariffer, krångliga ord och säljare som ringer. Det kan vara svårt att veta vem man ska lyssna på. Kommunens energi- och klimatrådgivare reducerar bruset och guidar dig rätt, opartiskt och gratis. Energi- och klimatrådgivningen.se.
2: Jaha, Dan, du har badrock idag.
3: Ja, ska vi inte lägga ner golvitspan?
4: Slipp känslan av att komma felklädd. Team Workwear har alltid de arbetskläder och personligt skydd. Med varumärken som Fristad, Snickers Workwear, Helly Hansen och många fler. Du hittar din närmsta butik på teamworkwear.com.

Kanjangdag istället för karensdag. Kanjang är ett traditionellt växtbaserat läkemedel för lindring av förkylningssymptom. Från 12 år, ej för gravida eller ammande. Läs bipacksedeln noga före användning. Finns på apotek och i dagligvaruhandeln.

0: kan du få en skinande ren bil lite oftare till ett lägre pris. Allt du behöver göra är att ladda ner Tvätta biltvätt och teckna ett abonnemang direkt i appen. Just nu får du 100 kronor i rabatt de första 3 månaderna när du uppger koden RENBIL. I appen kan du också hitta din närmsta Tvätta och se hur lång kö det är. Vi finns för dig som behöver tvätta.
1: Varför betala mer någon annanstans? Handla till rätt pris.
2: Ring till oss på 0705 15 20 01 om du, ditt företag eller din förening vill göra billig och bra radioreklam eller sponsra Malmökanalen. Mer information hittar du också på hemsidan malmokanalen.se.
3: Det här är Malmökanalen.
4: Programmet presenteras av ICA Malmborgs Kvantum på Limhamn, Vista Print, Limhamns Ost, Låsfirman, Södertorpsgården i Malmö och alla våra stödmedlemmar.
2: Du kan höra oss i hela världen via din radio på FM 89,2, via webben på malmokanalen.se och via applikationen TuneIn Radio. Varmt välkommen att höra Malmökanalen var du än är i hela världen.

0: hälsning från mig. Ha den äran, mamma.
1: Malmökanalen, Malmös enda lokala radio.

Du lyssnar på Malmö Direkt Nonstop, ett program från föreningen Malmö Direkt. Vi är politiskt och religiöst obunden förening med enda syfte att bjuda dig på gyllene och glädjande underhållning och örongodis här på Malmökanalen. Det gör vi dels genom våra musikprogram Nonstop, men även det direktsända morgon- och förmiddagsprogrammet Malmö Direkt som startar varje vardag klockan 7. Där är det din önskemusik, nyheter, summeringar, tävlingar, men framförallt är det du som står i fokus eftersom det är just du som bestämmer innehållet. Jag hoppas vi hörs på vardagsmorgnarna med start klockan 7.

0: Radio RFSL Malmö sänder underhållande samhällskritisk analys och bevakning av homo- bi- och transnyheter i Malmö, Sverige och världen, blandat med en del musik.
1: Vi speglar åtskilligt av det som kan vara av intresse.
2: Inte bara för en HBTQ-publik, utan även radiolyssnare i allmänhet.
0: Varje onsdag eftermiddag mellan klockan 18 och 19 informerar vi om kulturaktualiteter och allt möjligt annat, både inom föreningen, i Malmö, i Skåne och i världen.
2: Välkomna att lyssna du också.

Kontakta oss gärna med synpunkter, idéer och förslag. Skicka mejl via formuläret på vår hemsida malmokanalen.se eller till info@malmokanalen.se.

0: Radio för alla.
1: Hej, mitt namn är Emil Hemblom.
2: Det här är Janne Olsson från The Buckaroos.
3: Det här är Anders Berglund.
4: Det här är Kiana.
5: Det här är Signe.
6: Och Jördis Bornemark.
7: Det här är Jill Jonsson.
8: Det här är Axel Skyldström.
9: Mitt namn är Frida Ör.
10: Hej mina vänner, det här är Loreen. Och ni lyssnar på Malmö.

Vill du kontakta oss med synpunkter, idéer och förslag? Jag skickar ett mejl via formuläret på vår hemsida malmokanalen.se eller till info@malmokanalen.se.

Du lyssnar på Malmökanalen och nu följer en ny timme med världens bästa musikmix i Malmö Direkt nonstop. Din egen lokala spellista i radio. Mycket nöje! Just nu lyssnar du på Malmö Direkt nonstop. Programmet som blandar och ger i vår musikskatt. Och programmet skapas av dig som lyssnar. Du får gärna höra av dig med tips, önskemål och idéer till telefonnumret 040 12 44 33 eller mejla till malmodirekt@malmokanalen.se. Vårt direktsända förmiddagsprogram med din favoritmusik hör du varje vardagsmorgon klockan 7.

Vi startar upp alla dina vardagsmorgnar med programmet Malmö direkt från 07.00 och kör hela förmiddagen fram till 11:30, måndag till torsdag och fram till 21:30 på fredagarna. Då kan du önska din favoritmusik och det är bara du som sätter gränserna om vilken musik som vi spelar. Du kan också vara med i tävlingar och andra aktiviteter tillsammans med dina radiovänner. Vi blir glada om du vill stötta programmet genom att bli stödmedlem för 200 kronor per år eller bidra med en valfri gåva. Du swishar oss på nummer 123-2090-496 eller betalar på bankgirot 5609-1143. Glöm inte att skriva namn och telefonnummer så kontaktar vi dig. Tack för att du stöttar Malmö direkt och din egen radio.

0: Pizza Suprema från Dr. Oetker. En riktig premiumpizza i napolitansk stil. Gjord på utvalda ingredienser. This one is for you. Du hittar den i frysdisken.
1: Vi på Glasögonmagasinet bryr oss om dina ögon. Därför bjuder vi på ett par solglasögon med din styrka när du köper kompletta glasögon. Vårens mest solklara deal hos hela familjens optiker. Glasögonmagasinet.
2: Har du svårt att minnas senast du tvättade bilen? Med ett abonnemang hos Tvätta kan du få en skinande ren bil lite oftare till ett lägre pris. Allt du behöver göra är att ladda ner Tvätta biltvätt och teckna ett abonnemang direkt i appen. Just nu får du 100 kronor i rabatt de första 3 månaderna när du uppger koden RENBIL. I appen kan du också hitta din närmsta Tvätta och se hur lång kö det är. Vi finns för dig som behöver tvätta.
3: Ja, vad har du hittat upp?
4: Min egna design. En tavla som fångar min essens.
3: Göran, det är ett foto på dig själv. I svartvitt. Med citatet Liv, Laugh, Göran.
5: Gör ditt hem personligt. Med tavlor och posters

0: Aj, aj, aj, det kluckar i rören.
1: Men det är väl inget att bry sig om?
0: Jo, då är det dags för de gröna bilarna. Spolarna behöver göra sitt jobb.
2: Spolarna är lösningen.
0: Ah, hör du? Nej, just det. Det har slutat.
3: Gör som många av våra nöjda kunder. Beställ vårt snygga och smarta tak på klicktak.se.
4: Ring till oss på 0705 15 20 01 om du, ditt företag eller din förening vill göra billig och bra radioreklam eller sponsra Malmökanalen. Mer information hittar du också på hemsidan malmokanalen.se.
5: Det här är Malmökanalen.
6: Programmet presenteras av ICA Malmborgs Kvantum på Limhamn, Vista Print, Limhamns Ost, Låsfirman, Södertorpsgården i Malmö och alla våra stödmedlemmar.
7: Malmö Direkt, din egen radio.

Vad vill du veta mer om? Malmökanalen sänder just för dig, så tipsa oss gärna om sånt som du vill höra mer om. Vi tar gärna emot förslag på intervjuer, reportage och aktiviteter. Malmökanalen är din egen radio.

Du ska alltid slå på din radio varje vardag när du vaknar. Klockan 7 startar nämligen vårt morgonprogram från Malmö Direkt, där vi ger dig de senaste nyheterna från Malmö, Skåne, Sverige och världen. Vi spelar din egen favoritmusik och det kan vara precis vilken musik som helst. Det är du som bestämmer och som sätter gränserna. Det blir också morgonhälsningar till nära och kära, tävlingar och riktigt härlig och skön gemenskap. Måndag till torsdag fortsätter vi sända hela förmiddagen så att du alltid får den perfekta pulsen i början av din dag. Varmt välkommen att starta din dag tillsammans med oss och din favoritmusik.

När startskottet går och du kliver ur sängen så ger vi dig den bästa starten och bästa förmiddagspulsen genom Malmö Direkt. Det enda riktigt lokala morgon- och förmiddagsprogrammet i din radio. Hos oss får du önska musik, skicka hälsningar och vara med om en massa roliga påhitt. Samtidigt som du också får de senaste nyheterna. Du kan helt enkelt inte få en bättre start på dagen, så var med oss varje vardagsmorgon klockan 7. Välkommen till vår härliga gemenskap.

ska alltid slå på din radio varje vardag när du vaknar. Klockan 7 startar nämligen vårt morgonprogram från Malmö Direkt, där vi ger dig de senaste nyheterna från Malmö, Skåne, Sverige och världen. Vi spelar din egen favoritmusik och det kan vara precis vilken musik som helst. Det är du som bestämmer och som sätter gränserna. Och dessutom får du vara med i tävlingar och andra aktiviteter tillsammans med alla dina radiovänner. Vi kör hela förmiddagarna fram till 11:30 måndag till torsdag och fram till 9:30 på fredagarna. Varmt välkommen att starta din dag tillsammans med oss och din favoritmusik.

Där är Malmökanalen. Mer information om oss hittar du på vår hemsida malmokanalen.se eller ring 040 12 44 33.

0: Radio för alla.
1: Hej, mitt namn är Ann Wilson.
2: Hallå, jag heter Jonas Berglund från Ace of Base.
3: Det här är Victoria.
4: Jag heter Thomas Andersson. Vi.
5: Mitt namn är Per Lundin.
6: Och jag spelar i dansbandet Drinklusiv från Kungen.
7: Det här är Sonja Aldén.
8: Det här är Jon.
9: Och det här är Fredrik.
10: Vi spelar i Top Cats.
11: Och du lyssnar på Malmö-kanalen.

Du lyssnar på Malmökanalen och nu följer en ny timme med världens bästa musikmix i Malmö Direkt nonstop. Din egen lokala spellista i radion. Mycket nöje! Vi sätter vardagspulsen med Malmös bästa musikmix.

kan höra oss i hela världen via din radio på FM 89,2, via webben på malmokanalen.se och via applikationen TuneIn.

Du lyssnar på Malmö Direkt Nonstop, ett program från föreningen Malmö Direkt. Vi är politiskt och religiöst obunden förening med enda syfte att bjuda dig på gyllene och glädjande underhållning och örongodis här på Malmökanalen. Det gör vi dels genom våra musikprogram Nonstop, men även det direktsända morgon- och förmiddagsprogrammet Malmö Direkt som startar varje vardag klockan 7. Där är det din önskemusik, nyheter, summeringar, tävlingar, men framförallt är det du som står i fokus eftersom det är just du som bestämmer innehållet. Jag hoppas vi hörs på vardagsmorgnarna med start klockan 7.

Du kan höra oss i hela världen via din radio på FM 89,2, via webben på malmokanalen.se och via applikationen TuneIn Radio. Varmt välkommen att höra Malmökanalen var du än är i hela världen.

Vill du kontakta oss med synpunkter, idéer och förslag? Jag skickar då ett mejl via formuläret på vår hemsida malmokanalen.se eller till info@malmokanalen.se.

ska alltid slå på din radio varje vardag när du vaknar. Klockan 7 startar nämligen vårt morgonprogram från Malmö Direkt, där vi ger dig de senaste nyheterna från Malmö, Skåne, Sverige och världen. Vi spelar din egen favoritmusik och det kan vara precis vilken musik som helst. Det är du som bestämmer och som sätter gränserna. Det blir också morgonhälsningar till nära och kära, tävlingar och riktigt härlig och skön gemenskap. Måndag till torsdag fortsätter vi sända hela förmiddagen så att du alltid får den perfekta pulsen i början av din dag. Varmt välkommen att starta din dag tillsammans med oss och din favoritmusik.

Kontakta oss gärna med synpunkter, idéer och förslag. Skicka mejl via formuläret på vår hemsida malmokanalen.se eller till info@malmokanalen.se.

0: Radio för alla.
1: Ja, det här är Sanna Brådig.
2: Det här är Motorboy.
3: Det här är John från Jonossi.
4: Det här är Christer Lindar från After Dark.
5: Mitt namn är Daniel Andro.
6: Det är Pontus Smith här på Spotify.
7: Det här är Steffe Sundström. Du lyssnar på Malmö-kanalen.

Rockkanalen och nu följer en ny timme med världens bästa musikmix i Malmö direkt nonstop. Din egen lokala spellista i radion. Mycket nöje! Just nu lyssnar du på Malmö direkt nonstop. Programmet som blandar och ger i vår musikskatt. Och programmet skapas av dig som lyssnar. Du får gärna höra av dig med tips, önskemål och idéer till telefonnumret 040 12 44 33 eller mejla till malmodirekt@malmokanalen.se. Vårt direktsända förmiddagsprogram med din favoritmusik hör du varje vardagsmorgon klockan 7.

din lokala radio. I så fall så får du gärna swisha en valfri gåva till oss. Här är numret 123-2090-496. Tack för ditt bidrag till den lokala radion här i Malmö.

Bli medlem och stötta morgon- och förmiddagsprogrammet Malmö Direkt. Swisha 200 kronor till nummer 123-2090-496. Eller betala via bankgirot 5609-1143. Glöm inte att skriva namn och telefonnummer så kontaktar vi dig. Tack för att du stöttar Malmö Direkt och din egen radio.

0: Kosttillskott ersätter inte en varierad kost eller hälsosam livsstil.
1: Ja, vad har du hängt upp?
2: Min egna design, en tavla som fångar min essens.
1: Göran, det är ett foto på dig själv i svartvitt med citatet Liv, laugh, Göran.
0: Gör ditt hem personligt med tavlor och posters från Smartfoto.
3: En kul och smartfoto idé. Gå till smartfoto.se.
0: Energimarknaden är bullrig. Det är nya effekttariffer, krångliga ord och säljare som ringer. Det kan vara svårt att veta vem man ska lyssna på. Kommunens energi- och klimatrådgivare reducerar bruset och guidar dig rätt, opartiskt och gratis. Energi- och klimatrådgivningen.se.
4: Varför betala mer någon annanstans? Handla till rätt pris.
5: Ring till oss på 0705 15 20 01 om du, ditt företag eller din förening vill göra billig och bra radioreklam eller sponsra Malmökanalen. Mer information hittar du också på hemsidan malmokanalen.se.
6: Det här är Malmökanalen.
7: Programmet presenteras av ICA Malmborgs Kvantum på Limhamn, Vista Print, Limhamns Ost, Låsfirman, Södertorpsgården i Malmö och alla våra stödmedlemmar.

En grönmans låt som heter Kärlek på internet. Och till den blir det så mycket som en gammal klassiker som vi hade med på vår sjätte skiva, tror jag. Eller sjunde. Ja, ingen aning. Anna och mig.

0: Tack för det.
1: Vad vill du veta mer om? Malmökanalen sänder just för dig, så tipsa oss gärna om sånt som du vill höra mer om. Vi tar gärna emot förslag på intervjuer, reportage och aktiviteter. Malmökanalen är din egen radio.

Vi startar upp alla dina vardagsmorgnar med programmet Malmö direkt från 07.00 och kör hela förmiddagen fram till 11:30, måndag till torsdag och fram till 21:30 på fredagarna. Då kan du önska din favoritmusik och det är bara du som sätter gränserna om vilken musik som vi spelar. Du kan också vara med i tävlingar och andra aktiviteter tillsammans med dina radiovänner. Vi blir glada om du vill stötta programmet genom att bli stödmedlem för 200 kronor per år eller bidra med en valfri gåva. Du swishar oss på nummer 123-2090-496 eller betalar på bankgirot 5609-1143. Glöm inte att skriva namn och telefonnummer så kontaktar vi dig. Tack för att du stöttar Malmö direkt och din egen radio.

Varje tisdag 17-18 med repris lördag 15-16 kan du lyssna på Sverigedemokraterna Malmö här på Malmökanalen 89,2. Vi bjuder bland annat på aktuell lokalpolitik i Malmö blandat med skön musik. Vill du veta mer så ska du såklart lyssna varje tisdag 17-18 med repris lördag 15-16. Välkommen, vi hörs!

Där är Malmökanalen. Mer information om oss hittar du på vår hemsida malmokanalen.se eller ring 040 12 44 33.

0: Radio för alla.
1: Mitt namn är Carina Lidbom.
2: Det här är Sylvia Vrekhammar.
3: Det här är Fredrik von Engdahls.
4: Det här är Tom Nilsson i radion.
5: Det här är Maja Francis.
6: Det här är Gigi Havensson.
7: Det här är Robert Wells.
8: Det här är Ralf Gyllenhammar. Och du lyssnar på Malmö-kanalen.
9: Skulle aldrig det.

Du lyssnar på Malmökanalen och nu följer en ny timme med världens bästa musikmix i Malmö Direkt nonstop. Din egen lokala spellista i radion. Mycket nöje! Du kan höra oss i hela världen via din radio på FM 89,2, via webben på malmokanalen.se och via applikationen TuneIn.

Du lyssnar på Malmö Direkt Nonstop, ett program från föreningen Malmö Direkt. Vi är en politiskt och religiöst obunden förening med enda syfte att bjuda dig på gyllene och glädjande underhållning och örongodis här på Malmökanalen. Det gör vi dels genom våra musikprogram Nonstop, men även det direktsända morgon- och förmiddagsprogrammet Malmö Direkt som startar varje vardag klockan 7. Där är det din önskemusik, nyheter, summeringar, tävlingar, men framförallt är det du som står i fokus eftersom det är just du som bestämmer innehållet. Jag hoppas vi hörs på vardagsmorgnarna med start klockan 7.

Vill du kontakta oss med synpunkter, idéer och förslag? Jag skickar då ett mejl via formuläret på vår hemsida malmokanalen.se eller till info@malmokanalen.se.

Du ska alltid slå på din radio varje vardag när du vaknar. Klockan 7 startar nämligen vårt morgonprogram från Malmö Direkt, där vi ger dig de senaste nyheterna från Malmö, Skåne, Sverige och världen. Vi spelar din egen favoritmusik och det kan vara precis vilken musik som helst. Det är du som bestämmer och som sätter gränserna. Det blir också morgonhälsningar till nära och kära, tävlingar och riktigt härlig och skön gemenskap. Måndag till torsdag fortsätter vi sända hela förmiddagen så att du alltid får den perfekta pulsen i början av din dag. Varmt välkommen att starta din dag tillsammans med oss och din favoritmusik.

0: Nu blir det reklam.
1: Energimarknaden är bullrig. Det är nya effekttariffer, krångliga ord och säljare som ringer. Det kan vara svårt att veta vem man ska lyssna på. Kommunens energi- och klimatrådgivare reducerar bruset och guidar dig rätt, opartiskt och gratis. Energi- och klimatrådgivningen.se.
2: Jaha, Dan, du har badrock idag.
3: Ja, ska vi inte lägga nytt golv i ett spa?
4: Slipp känslan av att komma felklädd. Team Workwear har alltid de arbetskläder och personligt skydd. Med varumärken som Fristad, Snickers Workwear, Helly Hansen och många fler. Du hittar din närmsta butik på teamworkwear.se.

Kanjang-dag istället för karensdag. Kanjang är ett traditionellt växtbaserat läkemedel för lindring av förkylningssymptom. Från 12 år, ej för gravida eller ammande. Läs bipacksedeln noga före användning. Finns på apotek och i dagligvaruhandeln.

0: svårt att minnas senast du tvättar bilen? Med ett abonnemang hos Tvätta kan du få en skinande ren bil lite oftare till ett lägre pris. Allt du behöver göra är att ladda ner Tvätta biltvätt och teckna ett abonnemang direkt i appen. Just nu får du 100 kronor i rabatt de första 3 månaderna när du uppger koden RENBIL. I appen kan du också hitta din närmsta Tvätta och se hur lång kö det är. Vi finns för dig som behöver tvätta.
1: Varför betala mer någon annanstans? Handla till rätt pris.
2: Ring till oss på 0705 15 20 01 om du, ditt företag eller din förening vill göra billig och bra radioreklam eller sponsra Malmökanalen. Mer information hittar du också på hemsidan malmokanalen.se.
3: Det här är Malmökanalen.
4: Programmet presenteras av ICA Malmborgs Kvantum på Limhamn, Vista Print, Limhamns Ost, Låsfirman, Södertorpsgården i Malmö och alla våra stödmedlemmar.

Kontakta oss gärna med synpunkter, idéer och förslag. Skicka mejl via formuläret på vår hemsida malmokanalen.se eller till info@malmokanalen.se.

Just nu lyssnar du på Malmö Direkt Nonstop, programmet som blandar och ger i vår musikskatt, och programmet skapas av dig som lyssnar. Du får gärna höra av dig med tips, önskemål och idéer till telefonnumret 040 12 44 33 eller mejla till malmodirekt@malmokanalen.se. Vårt direktsända förmiddagsprogram med din favoritmusik hör du varje vardagsmorgon klockan 7.

ska alltid slå på din radio varje vardag när du vaknar. Klockan 7 startar nämligen vårt morgonprogram från Malmö Direkt, där vi ger dig de senaste nyheterna från Malmö, Skåne, Sverige och världen. Vi spelar din egen favoritmusik och det kan vara precis vilken musik som helst. Det är du som bestämmer och som sätter gränserna. Det blir också morgonhälsningar till nära och kära, tävlingar och riktigt härlig och skön gemenskap. Måndag till torsdag fortsätter vi sända hela förmiddagen så att du alltid får den perfekta pulsen i början av din dag. Varmt välkommen att starta din dag tillsammans med oss och din favoritmusik.

Du ska alltid slå på din radio varje vardag när du vaknar. Klockan 7 startar nämligen vårt morgonprogram från Malmö Direkt, där vi ger dig de senaste nyheterna från Malmö, Skåne, Sverige och världen. Vi spelar din egen favoritmusik och det kan vara precis vilken musik som helst. Det är du som bestämmer och som sätter gränserna. Och dessutom får du vara med i tävlingar och andra aktiviteter tillsammans med alla dina radiovänner. Vi kör hela förmiddagarna fram till 11:30 måndag till torsdag och fram till 9:30 på fredagarna. Varmt välkommen att starta din dag tillsammans med oss och din favoritmusik.

Ta gärna en titt på vår hemsida malmokanalen.se. Där hittar du vår programtablå och dessutom vår webbradio där du kan höra oss var du än befinner dig i hela världen.

0: för alla.
1: Nisse Hellberg här.
2: Det är Mikael Wiehe.
3: Jag heter Marie Bergman.
4: Det här är Magnus Karlsson.
5: Det här är Miriam Aida.
6: Det här är Olle Jönsson, Lasse Stefans.
7: Hallå, mitt namn är Jan Malmsjö.
8: Det här är Rickard Söderberg och du lyssnar på Malmökanalen.